0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 31. svibnja obilježava se Dan grada Zagreba, a 1910. Južnoafrička republika postala je neovisna, odvojivši se od Ujedinjenog kraljevstva.
0: Vremeplov.

31. svibnja Zagrepčani slave Dan grada u spomen događaja iz 1731. kada je uslijed požara koji je zahvatio tadašnji Gradec i susjedni Kaptol na neobjašnjiv način sačuvana ostala slika Majke Božje od Kamenitih vrata. U Hrvatskom državnom arhivu čuva se isprava koju je 1242. izdao hrvatsko-ugarski vladar Bela IV. Budući da je njen pečat utisnut u tanke zlatne listiće, a ne u vosak, povelja je od davnina dobila pučki naziv Zlatna bula. Tom bulom naselje Gradec postalo je slobodnim kraljevskim gradom. Tijekom vremena Zagreb je postao političko središte i glavni grad Hrvatske i Slavonije. 1850. grad je dobio novi zamah. Gradec, Kaptol, Nova Ves, Vlaška ulica i Horvati, dotad autonomni, spojili su se u jedinstveni kraljevski grad Zagreb. Ukinuta je 6 stoljeća duga tradicija biranja gradskog suca, a na čelo grada postavljen je gradonačelnik. Zagreb je tada imao 14.000 stanovnika. Danas se glavni grad Hrvatske proteže duž obje obale Save. U Zagrebu je danas smješteno sveučilište, 19 kazališta, 30 muzeja i 65 galerija. Najpopularniji i najprostraniji gradski trg je Trg bana Josipa Jelačića. Prvi Zagrepčani zvali su ga Manduševec po vrelu na kojem je danas fontana, a nakon toga nosio je naziv Harmica. Do sredine 19. stoljeća tu je bilo sajmište, tržnica, bolnica i svratište. Trg je 1866. obnovljen te je dobio spomenik bana Josipa Jelačića. Vremeplov.

0: 1910. Južnoafrička republika postala je neovisna, odvojivši se od Ujedinjenog kraljevstva. Južnoafrička republika, često kraće zvana Južna Afrika, je država na krajnjem jugu kontinenta, na obalama Atlantskog i Indijskog oceana. Po površini je 24. zemlja svijeta s više od 45 milijuna stanovnika. Najveći grad je Johannesburg, a službeni jezici su engleski, afrikans te 9 plemenskih jezika. Prema istraživanju jedne bankarske grupe, Južnoafrička republika je najbogatija zemlja svijeta, kada je riječ o prirodnim mineralnim rezervama. Velika većina tih rezervi, čak 2000 milijardi dolara, sastoje se od iskoristivih naslaga platinoidnih metala. Južnoafrička republika je zemlja sa 16 nacionalnih parkova i 800 rezervata za divljač. Jedan od najvećih nacionalnih parkova je Krugerov nacionalni park. Ovaj park prostire se na 19.000 četvornih kilometara i pod zaštitom je UNESCO.
1: Vremeplov.
0: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija. Na današnji dan 1854. preminuo je hrvatski skladatelj Vatroslav Lisinski. 1890. dovršena je crkva u Ulmu, danas najviša crkvena građevina na svijetu, visoka čak 161 metar. 1907. Eduard Slavoljub Penkala patentirao je prvo naliv pero na svijetu sa čvrstom tintom. Bio je to početak današnje kemijske olovke.

0: 1947. svečano je otvoren Zagrebački velesajam, u to doba jedan od najuglednijih gospodarskih sajmova u ovom dijelu Europe. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Gospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli apostolski nunciji u Republici Hrvatskoj, Monsignor Giorgio Lingua.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem u Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Otca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam uzavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vaza i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike,
3: sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku,
4: tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
5: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
5: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Zdravo kraljice,
5: Majko milosrđa, života, slasti i ufanja naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada sa uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
5: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Reko, kom treba ovako rano jutro pametovanje o stanju na cestama kada ono iz Haka javljaju predmet na autocesti A7 između čvora Učka i čvora Rijeka Zapad na kolniku u smjeru Križišća. Promet se vodi jednom prometnom trakom, ograničenje 60 km na sat. A kad smo već ovdje, pogledajmo i temperature za one koji su budni. Zagreb je na 16, Karlovac 15, Sisak 17, Varaždin 14 stupnjeva, Daruvar također, Osijek i Slavonski Brod 16, Gradište 17, Gospić 14, Zadar 20, ta 20 se onako preko Šibenika proteže do Makarske i Dubrovnika, 20 stupnjeva i na Hvaru, Knin na 16 stupnjeva Celzijevih. Još jednom dobro jutro svima. Za nastavak programa Mrvicu ćemo podići ritam, krećemo laganim tempom preko Ivana Ive Županovića pa na Đulijana i onda Neno Belan. Nakon toga čućete što vas čeka još sve u programu. A vaše poruke možete slati na 099-460-99-88. Podrške, kako ćete današnji dan proslaviti ako ste iz Zagreba i okolice. Ma znate što, popijte vi prvo kavu. Kasnije ćemo mi o uzbuđenju vezanom za ovaj dan i svega što smo isplanirali i o svemu što smo isplanirali, taman ću ja nadoć, kako volimo reći.
2: Kada oblak sakrije

0: u svako doba dana.
1: Ovo je bio moj omaž vašem razbuđivanju. Vraćamo se duhovnim pjesmama do kraja tekućeg sata. Svetac dana, kao što rekoh, Presveto Trojstvo, o svetkovini će kod naše Tanje Maleš od 8 i 10 govoriti docent doktor znanosti Fray Ivan Majić. On je profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Naravno, protumačit će današnje evanđelje. No prije toga, ona kategorija koju rado slušate u 6 sati i 40 minuta. 10 minuta nakon toga pročitat ću vam jutarnju molitvu Patra Luke Rađe. A između ovih javljanja Božja Slava Band, Zvonimir Kalić, Izvor, Čedo Antolić, Mateo Jović, više nego dovoljno razloga za guštanje na ovim frekvencijama. Pristižu poruke, čitam ih, sortiram ih, pročitat ću i neke u 7:00, odnosno poslije vijesti.

crkva danas slavi presveto trojstvo, temeljno tajstvo kršćanske vjere. Svaki naš dan i svaka naša molitva započinje znakom križa, kojim se označavamo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Sav je naš vjernički život prožet ovom stvarnošću, od sakramenta krštenja kada se krstimo u njegovo ime, pa do smrti i uskrsnuća i nade u zajedništvo s Trojicom u nebeskoj domovini. Veliko je ovo tajstvo i našem ljudskom umu nedokučivo. Prisjetimo se svetog Augustina i njegova susreta s djetetom koje je na plaži školjkom pokušalo rupicu u pjesku pretočiti more. Za Augustina je to bio znak da ni mi, našim slabim ljudskim snagama, ne možemo dokučiti tajnu presvetoga trojstva. Presveto je trojstvo prisutno u samim počecima stvaranja. Bog Otac stvara iz ničega svojom riječju, dok Duh lebdi nad vodama. Kod Isusova krštenja objavljuje nam se cijelo presveto trojstvo, prisutno također u cijeloj povijesti spasenja. Kršćanstvo je vjera u Boga koji je osoba, zapravo u Boga koji je jedan u tri osobe. Ovom svetkovinom slavimo tu temeljnu stvarnost naše vjere. Ne vjerujemo u nekog dalekog Boga s kojim ne bismo mogli uspostaviti odnos, nego vjerujemo u Boga koji je osoba, zapravo tri osobe i koji s nama stupa u odnos. Današnja svetkovina također naglašava da je Bog jedan, troosoban, te da nam se objavio. On je Bog stvoritelj, otkupitelj i posvetitelj. Bog koji je iznad svega, sve je po njemu, a on je u svemu. Nije to neko panteističko vjerovanje, nego upravo vjera u jednoga Boga u tri osobe. Trojstvo nam daje ljubav Oca, milost Sina i zajedništvo Duha Svetoga. Dok se križamo u ime trojstva, posvijestimo se da time ispovjedamo vjeru u trojedinog Boga kojemu pripadamo i da smo tom vjerom trajno upečaćeni. Koliko god nam ovo tajstvo bilo nedokučivo, u njemu živimo, mi ćemo se i jesmo. Ako ga i ne možemo dokučiti svojim umom i izreći riječima, ono ipak prožima svaki i najdublji dijelić našega bića. Neka nam ta spozna bude dosta na ovome svijetu, dok ga u budućem ne spoznamo onakvoga kakav on uistinu jest.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas na devetu nedjelju kroz godinu je svetkovina Presvetog Trojstva. Sve počinje s 1, 2, 3. To je tvoja bit, Gospodine Bože. To najveće, najljepše i najreskošnije otajstvo. Otac ljubi sina, sin uzvraća ljubav ocu, a među božanskim osobama struji ljubav, odnosno Duh Sveti. Gospodine, ti znaš, male smo mi pameti da razumijemo otajstvo Presvetog Trojstva, ali nam podaj dar ljubavi za svakoga na našem životnom putu kao što ljubiš nas ti. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas. Caritas.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Diljem domovine jučer se obilježavao Dan državnosti u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, tim je povodom, kao i povodom 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada te Dana branitelja grada Zagreba, upriličena svečana akademija. Državni i gradski vrh pritom je istaknuo povijesnu ulogu Zagreba i njegovih branitelja u domovinskom ratu.

0: oružje, izvijestio je France Press. To je bila ključna točka spoticanja u pregovorima o okončanju rata između Washingtona i SAD-a, a Trump je naglasio kako je dobio jamstva da Teheran neće nabaviti nuklearno oružje ni proizvodnjom, ni kupnjom. Druga točka sporenja još uvijek je kontrola Hormuškog tjesnaca. Ukrajinski dron pogodio je najveću europsku nuklearnu elektranu u Zaporižje, koja je pod ruskom kontrolom, izvijestila je ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju Rosatom. Dodali su da nije uzrokovana šteta na ključnoj opremi, ali da je napravljena rupa u zidu strojarnice. Iz Međunarodne agencije za atomsku energiju odmah su izrazili zabrinutost vezano uz incident, a direktor agencije Rafael Mariano Grossi izjavio je da je napadati nuklearna postrojenja isto kao igrati se s vatrom. Američka vojska priopćila je da je napala brod u istočnom Pacifiku, pri čemu su poginula trojica muškaraca, izvijestio je Reuters. Naglasili su kako se plovilo kretalo rutama koje se koriste za krijumčarenje droge, te da nijedan pripadnik američkih vojnih snaga nije ozlijeđen. Ovo je već drugi američki napad na krijumčare droge u dva dana.
1: Kultura.
0: Posljednjeg četvrtog dana manifestacije 18 dana hrvatskih svetaca i blaženika u Križevcima, program će u crkvi Svete Ane biti posvećen domaćem sinu, svetom Marku Križevčaninu. Uz molitveni, književni i glazbeni program, svecu u čast otvara se izložba Iz Križevaca do oltara. Marko Križevčanin u pisanoj baštini, javlja Vesna Bihar.
2: Riječ je o izboru knjižne građe iz fundusa zavičajne zbirke Gradske knjižnice Franjo Marković Križevci. Izložbu nam predstavlja autorica i ravnateljica te knjižnice Marina Vidović-Krušić.
3: Ime svetog Marka Križevčanina se spominje 40 puta u našem katalogu. Dakle, to je građa tematski vezana uz crkvenu i kulturnu povijest, ali i monografije vezane za život, beatifikaciju i kanonizaciju svetog Marka, te u pojedinim serijskim publikacijama. Dio od tog broja čini građa u kojoj je sveti Marko poslužio kao inspiracija umjetnicima u mnogim umjetničkim područjima. Tako knjižnica čuva slikovnice, zbirke priča, likovne mape, knjižice s katoličkim pobožnostima, te pjesmarice i notne zapise. I te jedinice građe, uz njih dodajemo i jedinice sitnog tiska koje se odnose na kataloge brojnih izložbi, brošure, letke i kalendare. U nedjelju će biti prikazana najreprezentativnija izdanja, riječ je o 19 knjiga koje su posvećene o svetom Marku, izbor nekakav koji smo napravili kako bismo odali svetom Marku zahvalu za njegov doprinos našem gradu i kao podsjetnik na uspomenu koju čuvamo na njegovo ime i značaj.
1: Sport.
0: Nogometaši Paris Saint-Germaina obranili su naslov prvaka Europe nakon što su u finalu u Budimpešti boljim izvođenjem 11 teraca pobijedili Arsenal 4-3. Regularni dio susreta završio je 1-1, a pogotke su postigli Kai Havertz u 6. minuti nakon pogreške Parižana i Usman Dembele u 65. minuti iz kaznenog udarca. PSG sinoć postao i 9. klub koji je uspio obraniti naslov Lige prvaka, te prvi koji je to učinio u ovom najnovijem formatu.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u većem dijelu zemlje prevladava sunčano, vjetar je većinom slab. Temperatura zraka na kopnu je od 13 do 17, na moru između 18 i 24 stupnja. Danas na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, ali i nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka mjestimice pljuskovi s grmljavinom moguće i jače izraženi. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu jugozapadni, navečer mjestimice i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 27 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: Ponovimo kratko za one koji znaju, ali i za one koji ne znaju. Majku Božju od kamenitih vrata zaštitnicom grada Zagreba proglasio je kardinal Franjo Kuharić 91. godine, 31. svibnja, i slavlje je usko povezano s današnjim danom zagrebačkim, odnosno povezano je sa zagrebačkim svetištem i čudotvornim očuvanjem slike u velikom požaru 1731. godine i proslavom dana grada Zagreba. No ono što možda niste znali, Sveti Blaž, crkva koja je toliko popularna u Zagrebu, on je imao veliku ulogu zaštitnika starog Gradeca i često ga se može i prepoznati na starim povijesnim prikazima grada Zagreba, odnosno Gradeca i njegovih povelja. A kada je o Svetom Blažu riječ, naravno Zagreb se ne može ni izdaleka usporediti s Dubrovnikom, gdje je ta povezanost sveca i grada jedinstvena, no činjenica je da je baš taj svetac za života biskupu u Maloazijskoj Sebastiji jedan od nebeskih čuvara Gradeca. Ako se ne varam, u muzeju grada čuva se čak i slika iz sredine 17. stoljeća koja je nekoć krasila gradsku vijećnicu, a na kojoj je Sveti Blaž prikazan na jedan način za sveca zaštitnika, upravo protektora, s maketom grada, to se sjećam, drži maketu grada Zagreba u ruci. Evo je bio jedan ficlek za purgere i sve koji se žele smatrati purgerima i purgericama u Zagrebu. Majci Božjoj, dragom Bogu, treba nekako i zahvaliti, pa ćemo zasvirati Emanuel, blagoslovljen Bog. U nastavku čeka nas i David Bowie, Queen Under Pressure, Kristijan Nahimovski, Dalibor Prohaska, Mrvicu će podići ritam, i onda se opet vraćamo u duhovnom bloku. Naravno, javit ću i što vas očekuje do kraja ovog sata. Vlatka je pripremila jednu hvalevrijednu priču i Bogu hvala na njezinim ficlekima koje slušamo vikendom.

0: uskoro na HKR-u.
1: Naša Latka danas će s nama podijeliti sjećanje na jednog prodavača uličnih svjetiljki u Zagrebu, Dragu Rendulića. Vjerujem da ste i sami prošli pokraj barem jedne osobe koja prodaje ovaj časopis, ako ne u Zagrebu, u drugim gradovima. Vjerujem, Dragi je u svibnju bila četvrta godišnjica kako je preminuo, a Vlatka ga je poznavala 10 godina. Puno se toga lijepoga dogodilo u tih 10 godina.
2: Veselili smo se, tugovali, ljutili, sudjelovali u volonterskim akcijama, sladili kolačima, tražili Dragi zimske cipele, grijalicu za sobu gdje je boravio, televizor, zdjelu za rešo, kantu za pranje poda, tražili mu knjige da može čitati. Veselili smo se kada je jedan naš dragi prijatelj, volonter Marko, dobio drugo dijete ili kada je draga Mateja rodila svoje prvo dijete.
1: Život bez filtera u 7:45.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Dobrodošli u život bez filtera. Život bez filtera. Kratko traje, ali ostavlja trag. Nema šminke ni frizure, samo život. Bez filtera. Uz Vlatku Bakran Burić.
2: Moram priznati da sam planirala podijeliti jednu drugu priču s vama, ali u posljednji trenutak sam se predomislila. Podijelit ću sjećanje na jednog prodavača uličnih svjetiljki u Zagrebu, Dragu Rendulića. U svibnju je bila 4. godišnjica kako je preminuo i preselio kod gospodina. Više 10 godina sam ga poznavala i puno je to uspomena i raznih priča. Puno toga se dogodilo tijekom tog vremena. Veselili smo se, tugovali, ljutili, sudjelovali u volonterskim akcijama, sladili kolačima, tražili drage zimske cipele, grijalicu za sobu gdje je boravio, televizor, zdjelu za rešo, kantu za pranje poda, tražili mu knjige da može čitati, veselili smo se kada je jedan naš dragi prijatelj, volonter Marko, dobio drugo dijete ili kada je draga Mateja rodila svoje prvo dijete, pričali o receptima, prisjećali se nekih prošlih bezbrižnih dana. I ponekad se čini da ljudi koji su živjeli skromno te bili u potrebi, nekako brže nestaju iz sjećanja svijeta, ostanu tek u pričama onih najbližih ljudi koji su ih iskreno upoznali. I zato želim skrenuti pozornost na Dragu i staviti na srce podsjetnik da svaki život nosi vrijednost, dostojanstvo i trag koji ne bi smio biti zaboravljen. Ono što je Drago jako volio bilo je druženje s mladima. I nikada mu nije bio problem podijeliti svoje iskustvo života. Nije se sramio podijeliti ono što je naučio iz svojih krivih koraka i grešaka koje je učinio. Volio se šaliti. Nije uvijek rekao kad bi mu nešto trebalo ili kad je u problemu. Ponekad smo razvijali pravu strategiju kako od Drage saznati što ga muči. Volio je volontirati i bio je ponosan na svoju volontersku knjižicu i par stotina volonterskih sati. Volio je čitati i pisati. I sjećam se kad bi napisao svoj tekst za novi broj uličnih svjetiljki, pa bih ja to trebala pretipkati, njegovim tekstovima uvijek sam imala najviše posla. Jednom je rekao da bi napisao još toga, ali se sjetio da ja to sad još moram i pretipkati, pa je samo 4 stranice napisao. Drago nas je naučio da čovjeka ne određuju samo njegovi padovi, nego i dobrota koju nosi, spremnost da podijeli iskustvo, osmijeh koji daruje drugima i srce koje želi pripadati ljudima. Neki ljudi nemaju puno materijalnog, ali iza sebe ostave puno više srca nego što će mnogi ikada razumjeti. Hvala što ste slušali Život bez filtera.
1: Evo, nije dugo trajalo, ali dovoljno da vam okrene dan u dobrom smjeru i srce na radost. Lijepo je živjeti Život bez filtera. Život bez filtera. Dostupan i na hkm.hr.

0: Zagreb ponovno hodi svome svetištu.
1: U nedjelju, 31. svibnja,
0: na svetkovinu Majke Božje od Kamenitih vrata, pridružimo se molitvi i procesiji vjere.
1: Nakon svečane mise u 19 sati, ulice Zagreba ponovno će postati put molitve.
0: Dođite i budite dio zajedništva vjere i nade.
1: Majko Božja od Kamenitih vrata, bdi nad svojim gradom.

0: Kao što spomenuh, Tanja Maleš ugostit će u 8.10 docenta doktora znanosti Fra Ivana Majića, profesora na KBF-u u Zagrebu, no nam je danas važan ne zbog svojih, pa zapravo je zbog ovih kompetentnosti, naravno, jer protumačit će riječ Božju uz današnju svetkovinu Presvetog Trojstva i ukazati nam na činjenicu koliko je Bog kreativan u svojem darivanju čovjeku.
1: Taj odnos Boga Oca, Sina i Duha Svetoga i ljubav koja je među njima, mi to shvaćamo kao da je to Presveto Trojstvo. Katolička vjera uči nas da štujemo jednog Boga u trojstvu i trojstvo u jedinstvu. Dakle, bez miješanja osoba i bez razdvajanja biti. Evo, to znači da su osobe su različite. Otac nije Sin, Sin nije Duh Sveti, niti je Duh Sveti Otac. Ali je svaka osoba potpuno Bog i to je Bog, On je jedan.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Diljem domovine jučer se obilježavao Dan državnosti. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu tim je povodom, kao i povodom 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada, te Dana branitelja grada Zagreba upriličena svečana akademija. Državni i gradski vrh pritom je istaknuo povijesnu ulogu Zagreba i njegovih branitelja u Domovinskom ratu. Na zagrebačkom Jarunu održane su izložbe opreme i naoružanja Hrvatske vojske, te pokazane vježbe sposobnosti. Završnica programa bio je letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostujućih sudionika iz 6 partnerskih zemalja.

0: točka sporenja još uvijek je kontrola Hormuškog tjesnaca. Ukrajinski dron pogodio je najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižje, koja je pod ruskom kontrolom, izvijestila je ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju Rosatom. Dodali su da nije uzrokovana šteta na ključnoj opremi, ali da je napravljena rupa u zidu strojarnice. Iz Međunarodne agencije za atomsku energiju odmah su izrazili zabrinutost vezanu uz incident, a direktor agencije Rafael Mariano Grossi izjavio je da je napadi na nuklearna postrojenja su isto kao igranje s vatrom. Kopnena operacija protiv proiranskog pokreta Hezbollah širi se na druga područja, objavila je izraelska vojska na X-u. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je kako su prešli rijeku Litani, oko 30 km sjeverno od granice s Izraelom, te je rekao kako će veliki dio južnog Libanona sada postati borbena zona. Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je ranije Izrael da provodi politiku spaljene zemlje.
1: Sport.
0: Nogometaši Paris Saint-Germaina obranili su naslov prvaka Europe nakon što su u finalu Budimpešti i boljim izvođenjem 11-teraca pobijedili Arsenal 4-3. Regularni dio susreta završio je 1-1, a pogotke su postigli Kai Havertz u 6. minuti nakon pogreške Parižana i Ousmane Dembele u 65. minuti iz kaznenog udarca. Proslavu osvajanja Lige prvaka obilježili su neredi u Parizu u kojima je ozlijeđeno 7 policajaca, među njima jedan i teško. Uhićeno je 416 navijača, uključujući 283 u pariškom metropolitanskom području.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, ali i nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka mjestimice pljuskovi s grmljavinom moguće i jače izraženi. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 27 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

0: Dan je gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.
1: Poštovani slušatelji, današnja emisija Sutra je dan gospodnji priprema je za nedjelju svetkovinu Presvetoga Trojstva. Riječ Božju tumači docent doktor znanosti Fra Ivan Majić, profesor na KBF-u u Zagrebu, član Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda. Prvo čitanje ove nedjelje je odlomak iz knjige Izlaska, 34. poglavlje od 4. do 6. retka i od 8. do 9. One dane Mojsije rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio. Gospodin se spusti u liku oblaka, a on stade predanj i zazva ime Gospodnje. Gospodin, Gospodin. Gospodin prođe ispred njega te se javi. Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću. Mojsije s mjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče, Gospodine moj, ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda Gospodine pođi s nama. Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu. Ovo je prvo čitanje kada ste malo prije govorili, Fra Ivane, o tome kako razmatranje riječi Božje treba staviti u određeni kontekst, u određenu situaciju. Što možemo znati o ovome trenutku u kojem se nalazi Mojsije? Spominje se dvije ploče, jesu li to zapovjedi? Možete li nas smjestiti u ovaj trenutak?
2: Pa evo, ovaj tekst govori o susretu Mojsija i Boga i ovaj odlomak iz knjige Izlaska opisuje jedan od najvažnijih trenutaka u povijesti spasenja. Dakle, to situacija nije posve dobra. Dakle, određeni izabrani narod je odstupio od Božjih zapovjedi i jednostavno je našao zlatno tele, jel? Dakle, oni su svoje zlato dali da se ubaci u peć i od toga su napravili zlatno tele. Dakle, narod je bio neposlušan. I sad je vrlo važno, i to je ono što može biti i nama važno, dakle, Bog ne odustaje od svog izabranog naroda. To je važno. Dakle, Bog ne traži bolji narod. Bog nakon neposluha, on odgovara ljubavlju. On odgovara milosrđe. Tako da, Mojsije je u gnjevu razbio prve ploče zbog nevjere naroda, a Bog mu je zapovjedio da iskleše dvije nove kamene ploče koje će biti slične onima prvima. To je važno zbog toga što tu vidimo zapravo Božju ljubav i Božju ustrajnost u našemu spasenju. I ono što se vidimo da Bog se objavljuje u oblaku i u Starome Zavjetu, to je čest znak njegove prisutnosti i slave da se on objavljuje u oblaku. I onda nakon toga imamo na neki način identitet Božji. Mi preko Mojsija mi dobivamo taj Božji identitet koji je najprije milosrdan i milostiv. On je onaj koji suosjeća sa ljudskom slabosti. On je spor na srdžbu, jel'e? Dakle, on je bogat dobrotom i vjernošću. Dakle, njegova ljubav je postojana, nepokolebljiva, unatoč ljudskoj nevjeri. Dakle, vidimo da je Bog prema Mojsiju, on pokazuje zapravo svoju ljubav. On pokazuje onu, rekli bismo, i majčinsku ljubav, jeli, upravo po hebrejskoj riječi koja se vezuje upravo uz majčinsku ljubav, dakle, brižnost i onda Mojsije se klanja. Zašto? Zbog toga što pokazuje, on se time pokazuje poniznost. Mojsije radi ono što narod nije napravio. Mojsije je onaj koji umjesto naroda je ponizan i on pada ničice i zato on na neki način, on se ponizuje kako bi od Boga bio uzvišen. Evo, to je ono, tko se ponizi, taj će se uzvisiti i Mojsije radi ono što narod nije napravio. On radi tu zadovoljštinu i dobiva dvije ploče. Mi znamo da su to ploče saveza, ploče Božjih zapovjedi koje će onda, onda biti novi savez koji je Bog dao Mojsiju i novi savez, savez ljubavi. Jel?
1: U ovome tekstu vidimo kako izgleda Mojsijeva zagovorna molitva. Pa što uopće u životu vjernika znači ta zagovorna molitva? Može li netko umjesto nas nešto izmoliti za nas?
2: Da, to je jako dobro pitanje i rekao bih malo i kompleksno pitanje. Dakle, Mojsije je ovdje zagovornik naroda. Njegova zagovorna molitva je prefiguracija Krista. Dakle, ono što je Mojsije, mi možemo u tumačenju ovoga dijela iz knjige Izlaska, mi možemo vidjeti zapravo onu funkciju koju će imati Isus Krist. Isus Krist će biti taj koji će preuzeti grijeh na sebe kako bi bio savršena zadovoljština za Boga. On će dati svoj život, on će biti Sin Boži koji će dati tijelo i krv i upravo ta žrtva će biti savršena žrtva. I tako da ta zagovorna molitva, ona je važna zbog toga što Mojsije tu preuzima, on je na neki način odvjetnik naroda, on, i onda molitva koja ide preko njega je snažnija i u tom smislu mi se molimo i svecima. Znamo da sveci su živjeli životom koji je bio uvijek u dosluhu sa Bogom i onda ljudi vole vjerovati da se je neka osoba koja je bolja od njih, kao ajde izmoliti, kod tebe će se molitva bolje primiti. Ali zapravo upravo su sveci oni koji su svojim životom pokazali da su uspjeli doći do Boga i onda oni nas trajno zagovaraju, mi kažemo oni nas trajno zagovaraju i važno je moliti se svecima jer je njihova zagovorna molitva snažna upravo zbog njihovoga odnosa prema Bogu. Ali znamo danas da se kaže mogu moliti, jedan svećenik je rekao moliti, mogu moliti za tebe, ali ne mogu moliti umjesto tebe i to je važno znati. Dakle, ne, nije molitva nekakav magijski element kojim ćeš ti doći pa zamoliti nekog da nešto napravi za tebe, još manje da uplatim nekome nešto ili svete mise ili tako dalje, a ja ne moram ništa raditi. Molitva nam je uvijek sredstvo našeg osobnog rasta. Dakle, molitva nam kao probija put, probija nam onaj put između nas i Boga. I u tom odnosu, znači molitva nas priprema za susret sa Gospodinom. I zato je molitva bitna, jer nas dovodi u stanje okrenutosti prema Božjemu spasenju.
1: I dolazimo do ovog još posljednjeg dijela prvoga čitanja, to je tko je narod tvrde šije danas? Jesmo li mi ponekad tvrdi, pa ne čujemo, pa tražimo da netko za nas odradi, a mi ćemo nekim svojim putem? Kako biste nas sada kao svećenik definirali? Nas, ljude današnjeg vremena.
2: Da, narod tvrde šije, moramo to reći da čovjek kao takav, budući da je pao, budući da je ranjen istočnim grijehom, je ta njegova tvrda šija stalno je. Ja obično ljudima kažem da ako, ako ništa ne rade, da će griješiti. Dakle, grijeh je kao ono kad imaš, kad voziš auto kojemu je volan raskliman. To smo mi nakon istočnoga grijeha. Dakle, mi kad ništa ne radimo, nas će nagnuće na grijeh vrlo, vrlo mirno i lako odvesti u grijeh. Ali upravo poziv Boži je poziv da mi izravnamo ovaj, taj naš, tu našu putanju. Da napravimo nešto, da se okrenemo prema Bogu, da se popravimo. Tako da, ja bih rekao u našem narodu i općenito u iskustvu mom kratkom svećeničkom, narod tvrde šije. Najprije je tu naša volja. Prvo imamo sliku Boga. Jeli, imamo često krivu sliku Boga. Mi danas otiđemo u supermarket pa kažemo dajte mi to, to, to i to. Nazovemo nekoga i kažemo želim to, to, to, to i želim da mi bude dostava tad i tad. Tako da mi živimo u takvoj civilizaciji usluga potražnje, ponude potražnje i tako dalje, gdje nekada Boga stavimo u red tih stvari, jel? Znači sad malo možda ću biti pregrub, ali ono, kliknemo na internetu, naručit ću to, to, to i to, a onda kad vidimo kako se osjećam, evo onda bih želio i zdravlje i ovo i ono i dobar posao i tako dalje. Tako da nam je taj odnos prema Bogu često je odnos prema krivoj slici Boga. Mi nismo dovoljno okrenuti prema njegovoj providnosti, da tako kažem, s jedne strane. S druge strane, tu je i tradicionalna vjera. Nemam ništa protiv tradicionalne vjere, ona je vrlo važna, bitna, ali ona je važna utoliko da te promijeni. Dakle, niti jedna vjera ili pobožnost potpuno je uzaludna ako te ne mijenja. Budući da smo ovdje kratko, dugo, nije bitno, život traje određeni broj dana, ako ti u tom vremenu života se ne mijenjaš trajno, ti nužno završavaš radeći zlatno tele. Ti nužno završavaš ljuteći se na Boga zašto nije on svratio pogled na tvoje zlatno tele. I u tom smislu narod tvrde šije je, rekao bih, u pozadini ona prvi grijeh, grijeh oholosti, grijeh moje volje, moje želje i tako dalje. Dakle, Bog nas želi smekšati. Smekšati ponekad nam, ponekad puštajući da se i malo razbijemo na putu.
1: Da, ta tvrda šija doslovno bi bilo glava koja se ne da prignuti dolje, pokloniti se, evo i to je to, nego se držimo svoga, a ne se pokloniti pasti ničice kao Mojsije. Drugo čitanje ove nedjelje na Svetkovinu Presvetoga Trojstva odlomak je iz druge Pavlove poslanice Korinčanima, 13. poglavlje od 11. do 13. retka. Braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni druge svetim cijelovom, pozdravljaju vas svi sveti. Milost gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Ovaj tekst zapravo završava trojstvenim pozdravom koji nam je poznati iz svete mise. Profesore Majiću, koje je njegovo značenje?
2: Ovo drugo čitanje nas u potpunosti povezuje sa Svetkovinom Presvetoga Trojstva i istakao bih upravo u tom čitanju taj prvi glagol koji je vrlo važan, vrlo bitan, to je radujte se. Evo. Dakle, radovati se možeš jedino ako vidiš da si u dubini, u potpunosti zahvaćen ljubavlju i spasenjem koje je prije tebe na neki način pripravljeno. Znači, pripravljeno ti je spasenje u Isusu Kristu. Tako da ovaj trojstveni pozdrav kojim Sveti Pavao završava ovo svoju drugu poslanicu Korinčanima predstavlja jedan od najjasnijih biblijskih izraza vjere u presveto trojstvo. Jeli? Dakle, to je najprije milost gospodina Isusa Krista. Ta milost, Pavao pripisuje milost Kristu jer je ona dar po kojemu se opraštaju grijesi. Dakle, milost je, mi smo dobili novi život. Kako smo dobili novi život? Ne svojom zaslugom. Mi smo dobili novi život upravo po Isusu Kristu. I zato je to ta milost, ta njegova milost i ljubav, on je bio taj Mojsije koji je išao pred oca i milost istina dolaze po Isusu Kristu i ona nas čini pravednima i spašenima. Dakle, nakon toga ljubav. Ljubav je, se pripisuje Bogu Ocu. Bogu Ocu kao izvoru. Dakle, Bog je najprije ljubio svijet, on je poslao svoga sina, on je poslao svog jedinorođenoga sina. Dakle, ta ljubav, to je ona ljubav koja je, kao što smo rekli na početku, to je spektakl odnosa, spektakl stvaranja, spektakl darivanja. Dakle, Bog nije želio biti sam u sebi. Bog je ljubio svijet. On je u ljubavi stvarao ovaj svijet. Duh bijaše nad vodama, ruah. Jel? To je taj duh kojega je Bog poslao. I zato je Sveti Ivan kaže, Bog je ljubavi, tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu. To znači, tamo gdje ima ljubavi, tu ima Boga. A tamo gdje ima ljubavi, ima i stvaranja, ima i nečega novoga. Tako da ljubav Boga Oca je ljubav stvoritelja. Ljubav stvoritelja koja uvijek nešto novo stvara. I mislim da mi možemo vidjeti i danas, živite možda najjednostavnijim, najsvakidašnjim životom, ono čak i monotono možda, iz dana u dan uvijek jedno te isto. Ali ubacite zrnce ljubavi u vaš svakodnevni posao, odjednom će se početi događati neke neočekivane stvari. Odjednom će taj dan dobiti nešto novo, to je to stvaranje. To je stvaranje koje nije samo bilo na početku i Bog stvori nebo i zemlju, nego i si ti, dragi brate i draga sestro, koji ulaziš u taj odnos, pozvan da sudjeluješ u toj ljubavi, da sudjeluješ, da ti budeš dio toga trojstva, dio te ljubavi koja stvara, koja uvijek iznova stvara. I naravno zajedništvo, dakle zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama, dakle vrlo važno je, dakle i presveto trojstvo je trojstvo upravo po zajedništvu, upravo po tome da bi se međusobno darivalo, da bi se međusobno komuniciralo. I zato je danas nezamislivo biti kršćanin, a biti zatvoren. Biti kršćanin, a ne biti briga za brata čovjeka. I zato je i crkva danas silno je stalo i do svijeta. Evo, papa je izdao encikliku o umjetnoj inteligenciji. Dakle, umjetna inteligencija čak piše i u enciklici, dakle moramo paziti da ne bude zlatno tele, jel, da ne bude zlatno tele, da mi ne zamijenimo Boga s umjetnom inteligencijom. To znači i crkvi je stalo do ovoga svijeta, ali upravo zbog toga što je crkva uronjena u to zajedništvo, mi moramo biti jedno, tako da kažem moramo biti jedno, zato što ako jedan član crkve je ispao, onda drugi članovi crkve trebalo bi im biti stalo zašto je on ispao. Tako da je taj prekrasni Pavlov, to je jedna nevjerojatna mistična, vjerojatno iskustvo Pavlovo koje je to uskliknuo i crkva je to, baš mi je drago što je tako, što svaka sveta misa upravo počinje upravo tim prekrasnim izrazom milost gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima.
1: I onda je odgovor i s duhom tvojim.
2: I onda je odgovor i s duhom tvojim, tako je. A zapravo je ne i s duhom tvojim različitim, nego i s duhom tvojim, našim duhom svetim, jednim zajedničkim u kojem smo se susreli.
1: Tim zajedništvom ulazimo u najsvećanije slavlje Euharistije.
2: Tako je.
1: Dakle, dali ste nam smjernice kako živjeti, međutim evo sada iz iskustva mnogih vjernika moram vas pitati kako se možemo istinski radovati, ne zbog prolaznih razloga, već zbog uzvišenih Božjih stvari. Rekli ste prvo u razmatranju ovog drugog čitanja glagol radujte se. Toliko nas briga muči, od bolesti, financija, djece, starijih, posla i tako dalje. Kako u ovoj rutini svakodnevice sačuvati tu radost kojoj izvor nije u ovoj zemlji, nego u onom nebeskom?
2: Tako je. Nije lako, ali vrlo jednostavno. Ja obično ljudima kažem, kad vidim da su previše zabrinuti oko ovih svakodnevnih poslova i briga i tako dalje, ja vrlo jednostavno i kažem, ono, nemate nekad ni vremena, ja kažem previše ste u horizontali. Znači, ti dok voziš auto, dok ideš od jedne točke do druge, ti imaš toliko stvari, problema, briga, e-mailovi, pritisci i tako dalje, to je horizontala. Što je netko rekao tebi, kako je susjeda se ponašao, to je horizontala. Kako je tvoje zdravlje, koliko ćeš godina živjeti, tako da, to je horizontala. Ali vertikala je onaj trenutak u kojem mi znamo da nismo ovdje na ovom svijetu samo zbog horizontale. Najveća tragedija naša je ako mi previše važnosti pridamo horizontale. Najveća tragedija naša. Tako da biti kršćanin, biti vjernik je ući u vertikalu. Ući u, evo, presveto trojstvo. Dakle, ući upravo u vertikalu koja te poziva da kvalitetno proživiš svoj život. Da to što imaš, da iskoristiš u duhovnome smislu. Dakle, da ta horizontala ne bude prepreka za duhovno. Tako da, ovo radujte se. Ne možemo se radovati ako nismo došli do vertikale. Ne možemo se radovati ako nismo iskusili Božje djelovanje, ako nismo se sabrali, ako nismo se smirili i prepustili Bogu ono svoje brige, kako kažemo. Nije to da će Bog sad preuzeti pa da će napraviti neki posao umjesto nas, nego će nam dati svoga duha, omogućit će nam u određenom trenutku da mi onda napravimo onako kako, baš ono po Božjoj volji, da radimo nešto, ali da duboko uvjereni da taj naš život će jednom doći kraju. Jel, nije to ono, ni tragična priča, ni tužna, nekad nas smrt zatekne, ali trebamo živjeti svaki dan kao da nam je ono, radi kao da ćeš živjeti još 100 godina, a moli isto tako kao da ti je svaki dan posljednji. Tako da ja bih rekao, kad Boga stavimo na prvo mjesto, sve sjeda na svoje mjesto, to je, svi znaju tu rečenicu i to je stvarno istina. Ako mi započnemo dan i završimo dan molitvom Trojstvu u ime Oca i Sina i Duha Svetog, amen, pa barem to da napravimo, onda smo zapravo, vodimo računa o našoj duhovnosti, o našoj vertikali, o našem temeljnom pozivu da smo Božja djeca.
1: Sve je to područje vjere, a što vjerovati i kako vjerovati, još od Isusovoga doba i njegovih suvremenika nije bilo lako shvatiti. Jedan takav razgovor pratit ćemo u Evanđelju.

Pogledaj, čitav je čovjek u trojstvenom Bogu skupljen. Razmisli, čovječe, u trenutku kad se križaš, nadilaziš samoga sebe. Razmisli, čovječe, u trenutku

0: Poštovani slušatelji, ove nedjelje na svetkovinu Presvetoga Trojstva čitamo odlomak iz Ivanovog evanđelja, treće poglavlje od 16. do 18. retka. U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se, a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. Podsjećam, riječ Božju tumači nam fra Ivan Majić, inače profesor na KBF-u u Zagrebu. Ponovno stavljamo tekst u određeni kontekst, da kako više ima u cijelom Ivanovom evanđelju, osobito trećem poglavlju, razgovor s Nikodemom, ali možete li nas podsjetiti tko je Nikodem, kakvi su to razgovori bili?
1: Tako je, Nikodem je bio pobožni Židov koji na neki način je bio u jednoj teškoj situaciji. On je vidio da Isus dolazi, on je otvorio svoje srce, rekao bih, Isusu, ali naravno s druge strane njega je mučila ta pripadnost farizejima i on u toj situaciji je bio, rekao bih, kao nekakav tihi vjernik. On je, znamo da on po noći uvečer dolazi razgovarati s Isusom i Isus mu daje, vrlo, vrlo značajan je ovo razgovor, jer mu Isus daje zapravo evanđelje u malom, kako se često zna reći. Dakle, upravo ovo evanđelje je evanđelje u malome, gdje on Nikodemu objašnjava logiku Božje ljubavi, objašnjava mu zapravo logiku spasenja i ima veći je taj razgovor sa Nikodemom, ali zanimljivo je da je Nikodem ono farizej koji ima otvoreno srce i to je onda dobra komunikacija. S jedne strane komunikacija, rekao bih, ako bismo danas možda to aktualizirali, to je komunikacija religije i duhovnosti. Ono, i s jedne strane imaš religiju, imaš pa kako ovo, pa kako ono, pa što trebam izmoliti, pa ovo, pa ono, a s druge strane imaš Isusa koji te zove uđi u duh, dakle, uđi u ljubav kojom je Bog tebe zahvatio. Tako da ovo evanđelje se pokazuje zapravo da je veličinu Božjega dara. Isus naglašava da je Bog onaj koji ne dolazi kao netko ko će se osvećivati ljudima. Bog nije onaj koji će biti sudac na neki način. On je uvijek prije otac. On je uvijek prije ljubav koja se daje i koja od čovjeka traži da mu se otvori. Evo, i naravno kad pričamo o ljubavi, mi ne možemo pričati o obvezi ljubavi. Mi ne možemo pričati, a kad pričamo o obraćenju, mi ne možemo pričati o obvezi obraćenja. Mi ne možemo nekoga prisiliti na ljubav, prisiliti na obraćenje. To je nemoguće. I zato je spasenje, ljubav, vjera, zato je to ponuda. To je ponuda. I ta ponuda se nalazi u našem srcu. Nikodem je slika naših srdaca, naših traženja, naših dešifriranja, naših pitanja. I zato se Isus, dakle, upravo po otvorenosti njegovog srca, Isus dolazi i otvara mu tu mudrost, kao što smo čuli. Dakle, od svih stvari što Bog sebe očituje, mi zapravo vidimo da je sam Bog je onaj koji neizmjerno i neshvatljivo ljubi. Dakle, on je dao svoga sina, dakle, on nije dao nekog anđela, neko stvorenje, nego upravo svog jedinorođenoga sina. Drugim riječima, on je dao samoga sebe, ako ćemo ulaziti u teologiju Presvetoga Trojstva. Dakle, dio sebe je dao. Isus Krist je onaj koji otkupljuje, koji je tu da čovjek ne propadne. koji je tu da čovjek ne propadne i koji je tu da ponudi čovjeku sudioništvo u najvećim tajnama, najvećim visinama božanskog djelovanja. Dakle, drugim riječima, ajde sad da ne budem prekompliciran, Bog kao da doslovno dođe i kaže dajem vam jezik da zajedno komuniciramo. Do sad smo šutjeli jer sam ja Bog, a vi ste ljudi, evo vam jezika, evo vam Isusa Krista, evo vam riječi, evo vam, ta riječ je ljubav. Dakle, u svakom trenutku kad ljubiš, kad se daješ, kad se žrtvuješ, ako si prihvatio Isusa Krista, ako si ti na tragu njegovog evanđelja, ti si dio upravo tog posla, da tako kažem.
0: Kako ste ovo lijepo definirali, Bog nije želio šutnju između sebe i nas, nego je želio komunikaciju i zato je došao Sin Boži, postao je čovjekom kako bi Bog komunicirao s nama i pokazao koliko smo važni. Još nekako možemo i slutiti mističnost ovoga događaja, tu skrovitost. Nikodem nije došao javno kada su drugi slušali Isusa, nego tajno, pa je to tajstvo još nekako veće. Znači li to onda, kada Bog dolazi i želi komunicirati s čovjekom, a čovjek kaže ne, ja ne vjerujem u tebe, da si zapravo sami donosimo presudu? Nije Bog sad zaključio da nas ne treba i da smo odbačeni?
1: Pa tako je, slažem se, ali govor o spasenju i govor o vjeri jako je kompleksan. Zašto? Zbog toga što mi danas moramo se suočiti sa velikim brojem ljudi koji jednostavno vjeri pristupaju na nerazumljiv način, u smislu kao pa što ja sad trebam napraviti, pa ništa ja nisam napravio, pa čemu spasenje, nisam ništa napravio. Dakle, prvo, ljudi danas nisu svjesni dara, nisu svjesni grijeha, nisu svjesni svojih propusta i onda na neki način pitanja vjere, pitanja spasenja dolaze tek u nekim graničnim situacijama, tek u nekim rubnim situacijama života, kad se nešto, ne daj Bože, dogodi, kad se nešto, i onda su ti temelji uzdrmani. Međutim, Isus nas uči da je on zapravo želi nas potaknuti da uđemo u komunikaciju s Bogom. Tako da naš život, naš svakodnevni život bude neprestana komunikacija i s Bogom i jednih s drugima. I tako se zapravo ovaj svijet čini boljim mjestom. Evo, to bih rekao. Što se tiče ovoga da su ljudi sami sebe, problem je u tome što ne možemo mi ovdje govoriti samo o ružičastim, da tako kažem, jezikom, da sve tratinčice i cvijeće i da je sve ljubav i da je sve dobro i lijepo. Mi znamo da postoji zli duh, mi znamo da postoji i grijeh, mi znamo da postoji, dakle, uzmimo primjer različitih ovisnika. Netko tko je ovisan 20-30 godina o alkoholu, o kocki i tako dalje, koji je uništio sebe, svoju cijelu obitelj, on može zaplakati i reći sad je kasno. Nažalost, i drugi oko njega će zaplakati i reći pa je, kasno je. Zato što je ta moć zloga, tako, zato što je ta moć zle navezanosti, zato što je taj i svijet i zli, da tako kažem, duhovi, oni su jednostavno toliko bili dominantni da je on krivo odabirao cijeli život. I u tom smislu nama je, rekao bih svećenicima, je vrlo važno da probude ljude. Znači, ja obično ljudima kažem, ne možeš u duhovnom životu stagnirati. Ili napreduješ ili padaš. Dakle, ako ti kažeš nema problema, ja ću ići svaku nedjelju na misu, radit ću što me volja i tako 20-30 godina, ti ćeš ući u takvu jednu lanac grešnih navika i grešnih odluka da će ti sam Bog na kraju biti stran. I u tom smislu smo mi sami krivi ako smo odabrali da ne budemo spašeni.
0: I zapravo slobodna volja na ljubav se prisiliti ne može nikoga.
1: Tako je. Rekao bih, na nama je kršćanima jednostavno da držimo ljude budnim, da ih probudimo, a kad ih probudimo, onda ih trebamo samo omogućiti im da osjete to more Božjeg milosrđa. I onda je gotovo. Čovjek kad osjeti jednom živoga Boga, onda na neki način cijeli život imaš to iskustvo i znaš kome se možeš vratiti.
0: S iskustvom smo počeli razgovor, s iskustvom završavamo. Profesore Majiću, hvala vam lijepa što ste nam protumačili riječ Božju svetkovine Presvetoga Trojstva.
1: Hvala vama i svako dobro, mir i dobro svim vašim slušateljima.
0: Gospodin vam dao svoj mir. Hvala vam. Poštovani slušatelji, hvala što ste pratili emisiju Sutra je dan gospodnji. S nama je bio profesor na KBF-u u Zagrebu, član Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda, docent doktor znanosti fra Ivan Majić. Emisiju je tonski snimio Mihael Bosak, ja sam Tanja Mališ. Želim vam blagoslovljen dan gospodnji.
2: Dan je gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.

0: Marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 9 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dan je grada Zagreba. Gradonačelnik Tomislav Tomašević uručit će nagrade grada Zagreba zaslužnim pojedincima i institucijama u staroj gradskoj vijećnici. Na proslavu dolaze i državne vlasti, a građane očekuje kulturno-zabavni program. Misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božje od kamenitih vrata, predvodit će Perfekt dikasterija za biskupe nadbiskup Filippo Janone u zajedništvu sa zagrebačkim nadbiskupom Draženom Kutlešom s početkom u 19 sati. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Iran obvezao kako neće razvijati nuklearno oružje, izvijestio je France Press. To je bila ključna točka spoticanja u pregovorima o okončanju rata između Washingtona i Teherana, a Trump je naglasio kako je dobio jamstvo Teherana da neće nabavljati nuklearno oružje ni proizvodnjom ni kupnjom. Druga točka sporenja još uvijek je kontrola Hormuškog tjesnaca. Ukrajinski dron pogodio je najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižje, koja je pod ruskom kontrolom, izvijestila je ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju Rosatom. Dodali su da nije uzrokovana šteta na ključnoj opremi, ali i da je napravljena rupa u zidu strojarnice. Iz Međunarodne agencije za atomsku energiju odmah su izrazili zabrinutost vezano uz incident, a direktor agencije Rafael Mariano Grossi izjavio je da je napadati nuklearna postrojenja isto kao igrati se s vatrom.
0: Sport.
2: Nogometaši Paris Saint-Germaina obranili su naslov prvaka Europe nakon što su u finalu u Budimpešti boljim izvođenjem 11-teraca pobijedili Arsenal 4-3. Regularni dio susreta završio je 1-1, a pogodke su postigli Kai Havertz u 6. minuti nakon pogreške Parižana i Ousmane Dembele u 65. minuti iz kaznenog udarca. Proslavu

0: Na Jadranu jugozapadni, navečer mjestimice i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 27 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Doba radio.
3: Najave vjerskih događaja.
4: Slavimo svetkovinu Presvetog Trojstva i Majku Božiju od Kamenitih vrata, zaštitnicu grada Zagreba. Od 19 sati svečanu misu u Zagrebačkoj katedrali predvodit će prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filipo Janone, u zajedništvu s domaćinom, nadbiskupom Draženom Kutlešom i drugim biskupima, svećenicima i vjernicima grada Zagreba. Nakon mise krenut će tradicionalna procesija Bakačevom i Radićevom ulicom i vratit će lik Majke Božije od Kamenitih vrata na njezino stalno mjesto. Svetkovina Presvetog Trojstva slavi se u istoimenoj Franjevačkoj crkvi u Slavonskom Brodu, a središnju misu 11.30 predvodi župnik u kolibama i brusnici velečasni Antonio Čutura. Misu u 10 sati predvodi župnik Gospe brze pomoći velečasni Anđelko Cindori. Župa Krapinske Toplice proslavit će isto župnu svetkovinu Presvetog Trojstva misom u 10 sati koju će predvoditi zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Na Grudi u Konavlima svetkovinu Presvetog Trojstva župna zajednica slavi od 19 sati ispred župne crkve, a predvodi isusovački superior iz Dubrovnika otac Marijan Bešlić. U mjestu Grab, pokraj Trilja, na Markovića jami, obilježit će se pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora 82. obljetnica pogiblje 140 pripadnika Hrvatske vojske i civila krajem svibnja 1944. godine. Misu u 16 sati predvodi Frantonio Mravak, župnik Sinja. U jamu su bačena 102 zarobljena mladića iz domobranske vojske. U Križevcima danas završavaju 18. dani hrvatskih svetaca i blaženika. Program u crkvi Svete Ane posvećen je domaćem sinu svetom Marku Križevčaninu, a počinje u 9.30. 17. po redu festival duhovne glazbe Hvalospjev ljubavi održat će se s početkom u 20 sati na Franjevačkom trgu u Varaždinu.

0: večeras kod nas.
1: Čuli ste u vijestima, čuli ste u najavama vjerskih događanja, ponovit ćemo još tijekom prijepodneva. Misno slavlje uz dan grada Zagreba i blagdan Majke Božje Kamenitih vrata bit će večeras u 19 sati. Ta informacija je važna svima vama koji nas slušate i danas ste spriječeni poći na misno slavlje zbog bolesti, nepokretni ste, radite cijeli dan u dežurstvu i tako dalje. Prijenos misnog slavlja u našem programu bit će tek na večer u 19 sati, ovaj spomenuti prijenos. Dakle, prije podne u našem programu nećete moći pratiti misno slavlje.

0: 9:20.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
0: I dobro me slušajte, dvije knjige vas čekaju u kutku za prijatelje. Jedna knjiga je autora Elisa Petersa, Svjedok bez lica. Svi volimo dobre detektivske romane i priče, tako je ova Brat u Katfelu. Na jedan osebujan i simpatičan način prikazuje se benediktinskog monaha, vrtlara, botaničara, ljekarnika i detektiva. Vjerujem da će vas kako nasmijati, tako i produhoviti ova knjiga. Dakle, to je dar za slušatelja koji se javi u eter i točno odgovori na pitanje u nagradnom dijelu. A druga knjiga za jednog od današnjih slavljenika, ne znam točan broj, to ću saznati kroz par minuta koliko vas ima, nadam se barem 50-ak. Knjiga Blakea Britona, Nepoznati koncil, dakle na jedan poseban način se pristupa svim dekretima, svim novostima koje je donio drugi Vatikanski koncil i ovo je dragocjeno štivo za sve koji žele istinski upoznati i razumjeti sam drugi Vatikanski koncil. Dakle, dvije knjige, vrlo dobre knjige, dobre za duhovnost, dobre za život, a mi idemo na valcer, Darko Domjan u nastavku pjeva nam Da je nekad letio, a vi protumačite što je pjesnik htio reći.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Dvije knjige, ponovit ću još jednom, jedna Elisa Petersa, Svjedok bez lica, u kojoj piše o bratu Katfelu, benediktincu, benediktinskom monahu, koji je vrtlar, botaničar, ljekarnik i detektiv, dakle jedan kultni književni televizijski lik, uživat ćete, to je sigurno, u ovom romanu. A druga knjiga je Blakea Britona, Nepoznati koncil, dragocjeno štivo svakako, i za svakoga tko želi upoznati i razumjeti drugi Vatikanski koncil. Broj telefona na koji ćete zvati kroz par minuta je 01 460 99 88. No prije toga pročitat ću današnje slavljenike, odnosno vaše imena i prezimena. Provjerio sam u međuvremenu 35 slavljenika. Sretan rođendan želim svima. A vi ste Mirko Galović, Katarina Čičak, Vladimir Mihelj, Anđelka Oberkiš, Stjepan Kašić, Đurđica Jureša, Ljubica Barić, Boška Rakvin, Ferida Polić, Gordana Kapelac, Ljerka Tomljanović, Leo Mavrović, Milan Šimunić, Ruža Šmit Kraljić, Ruža Milić, Manda Vlastelica, Stjepan Jurić, Zorana Iđan, Zvijezdana Pernarčić, Mladen Pejić, Ljubica Jukić, Zdenka Marjanović, Vinka Katuša, Vesna Jelčić, Nada Strčić, Tomislav Gavran, Dubravka Bajalo, Ruža Vilajtović, Spasa Perić, Andreja Kaurin, Elizabeta Dragičević, Katica Farkaš, Anka Gregov, Mirko Sučec i Melita Repka. Hvala svima što nas pratite, što nas zagovarate kod Nebeskog Oca, odnosno preko svetaca kojima se molite ili direktno našem trojedinom Bogu. Hvala i na svakom daru koji dajete za naš radio. To nam mnogo znači za ovaj rad i za poslanje koje imamo. A sad je vrijeme za vaše pozive. Pravilo je vrlo jednostavno, da niste u proteklih 6 mjeseci nešto osvojili u kutku za prijatelje, mogli ste zvati svaki dan, ali ako ste osvojili, onda prepustite danas nekom drugom da nas zove. I netko je s nama na liniji, pa već mogu reći dobar dan, čujemo li se?
2: Dobar dan.
1: Hvaljen Isus i Marija, svako dobro.
2: Svako dobro, Ivana također.
1: Molit ću vas lijepo, evo, cijenjeno ime i otkud nas zovete.
2: Evo, samo malo da tiša da radi.
1: Može, pričekat ćemo.
2: Evo, zovemo od Pleternice Župa Svetog Nikole. A selo danas naše slavi isto presveto trojstvo. Presveto trojstvo sada nauči.
1: Dakle, presveto trojstvo, Župa Svetog Nikole, Pleternica.
2: Uslavljeni će kovom duhu.
1: Bogu hvala. Samo još vaše cijenjeno ime molit ću, nisam čuo.
2: Ja se zovem Anka.
1: Anka, Anko, drago mi je da ste nas nazvali. Onako ću prosuditi unaprijed po vašem glasu da ste danas dobre volje.
2: A ja sam uvijek dobre volje.
1: Odlično, Anko. Odlično.
2: Mene muž kaže, kako se mogu uvijek smijati, a meni taki duh tak, da se mogu smijati.
1: Neka, Bogu hvala.
2: Jer kaže, kršćanin uvijek mora biti vesel.
1: Nadam se, Anko, da će vam osmijeh na licu biti nakon nagradnog pitanja. Jeste li spremni?
2: Nisam vremena za pitanje, evo tijelo sam samo čestito svima danas i u nedjelju imamo, ako Bog da, iz našeg sela mladomisnika.
1: O, pa lijepo.
2: Pa evo, želimo mu svako dobro da ostane vjeran Bogu, crkvi i narodu.
1: Anko, ako ste slušali, ja ću vama svejedno postaviti pitanje, pošto ste prva osoba koja danas zove. Pa ako pogodite, stiže vam i knjiga na vašu
2: nisam
1: adresu.
2: Nisam uopće ni slušala, evo slučajno sam potrefila da sam vas dobila. Evo, u župi imamo danas i prvu priče i tako evo danas slavimo ovo, kažu se u Slavoniji, to je kokoši kirvaj.
1: Znači, razloga za veselje u svakom trenutku. Ponovit ću još jednom i treći put, Bogu hvala na tome, danas uz Presveto Trojstvo. Anko, svako dobro i vama, veliki pozdrav i župi Svetog Nikola, Nikole i divnoj Pleternici, odnosno od Pleternice ste rekli. Ja ću pitanje pročitati za sljedećeg slušatelja, tako da znaju. Tražimo, dakle, kojem crkvenom redu ili monaškoj zajednici pripada osebujni detektiv brat Katfel, glavni lik romana Svjedok bez lica. Evo, tako da znate. 0146099988, idemo dalje s pozivima. Slobodno zovite, linija je otvorena za sve vas. Zajedno ćemo se proguštati još koju minutu, a nakon toga sviramo do 10 sati kada su nove vijesti, odnosno vijesti iz života crkve.

0: Dobar dan, Haljan Isus i Marija, čujemo li se?
1: Čujemo.
0: Bogu hvala na tome. Svako dobro, vaše cijenjeno ime, molit ću.
1: Josip.
0: Josipe, dobro nam došli. Otkud nas vi, Josipe, zovete?
1: Zovem iz Sunčane Pule.
0: Iz Sunčane Pule. Josipe, molit ću vas, samo stišajte radio, slušajte me o slušalicu telefona i idemo s nagradnim pitanjem.
1: Da čujem.
0: Dakle, kojem crkvenom redu ili monaškoj zajednici pripada osebujni detektiv brat Katfel, glavni lik romana Svjedok bez lica?
1: Nisam baš dobro razumio, ali mislim da Dominikancima.
0: Nije Dominikancima, rimuje se s Dominikancima, nije. Ali hvala vam lijepa na pozivu, veliki pozdrav vama i divnoj Sunčanoj Puli, kako ste rekli. Svako dobro uz Božji blagoslov. Dakle, nije Dominikanski red, niti Dominikanski monaški red. Blizu je, ja vam mogu pomoći samo tako da vam kažem da su ovi monasi jako dobro poznati po jednom piću koje volimo popiti onako kad je vani vruće, a i hranjivo je to piće ako se koristi u dobre svrhe, ajmo tako reći. 0146099988. Nismo danas još ni jednu knjigu darovali, dvije knjige čekaju. Verbum iz Splita je ključ ovog nagradnog natječaja današnjeg prijepodneva. Imamo još jedan poziv da vidimo ko je s nama. Halo, halo, čujemo li se?
2: Halo,
0: dobar dan.
2: Dobar dan. Dobar dan, Haljan Isus i Marija.
0: Uvijek je bili Haljan Isus i Marija. Po napetosti u glasu zaključio sam da već znate koji je točan odgovor, ali krenimo prvo s vašim imenom. Svako dobro.
2: Mirjana iz Karlovca. Ja se nadam da znam.
0: Mirjana, ma sigurno znate, osmih na licu je već sve rekao. Recite, Mirjano, slušamo.
2: Pa mislim da su to benediktinci.
0: Tako je, Mirjano, draga, benediktinci, benediktinski monaški red. I upravo ta knjiga da vas malo zabavi ovo ljeto, dolazi vama, ne samo da vas zabavi, već i na duhovnosti, da mrvicu poradite, tu uvijek ima prostora, stići će na vašu adresu. Redni broj, molit ću vas, od 1 do 35.
2: 22.
0: A knjiga koja tumači Drugi Vatikanski koncil ide na adresu Zdenke Marijanović. Odlično. Evo, sad se vraćam vama da čujem kako ste vi danas i zašto ste tako radosni.
2: Pa evo, nedjelja je, lijep je dan, sunčan. Hvala Bogu, zdravi smo svi. Ništa drugo ni ne trebamo.
0: Lijepo ste to sročili, a recite što ćemo zasvirati, evo nisam pitao slušatelje prije, ali vaš radosni osmijeh me potaknuo, što ćemo zasvirati onda za vas i vama drage u 10.15. glazbomatu?
2: Ujoj, ne znam ni sama, jer može nešto po vašem izboru?
0: Može, dogovoreno.
2: Evo, može. Super, hvala vam najljepša.
0: Hvala i vama, ostanite na liniji, želite li nekoga pozdraviti ko vas sluša?
2: Pozdravljam evo svoju obitelj i sve drage ljude, prijatelje, a najviše bolesnike, jer ih ima jako puno oko nas.
0: Hvala vam evo što ste se javili, svako dobro. Sve znate, ostanite na liniji, ja ću pročitati još jednu poruku i brzo sam s vama. A vama, poštovani slušatelji, želim strpljenja i sutradan prije podne više sreće onima koji su zvali, a nisu uspjeli danas nešto osvojiti. Poruka je, otkrijte bit kršćanstva uz duhovno remek-djelo romana Guardinija, Gospodin, i doživite autentičan susret s Isusom Kristom koji mijenja srce. Tako glasi poruka iz Verbuma, a ovaj roman možete pronaći u svim knjižarama Verbum i na web knjižari verbum.hr.
3: Lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
5: Volim slušati naš dragi hrvatski katolički radio.
6: Puno li znači prijateljstvo?
7: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
9: I tak, super ste mi.
3: KKR, vaš je prijatelj.

0: marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Nisam vam zaboravio, putnici dragi, svako vam dobro i sretno putujte, no nemam što za reći osim temperature pročitati i najaviti ostatak programa. 22 stupnje u Varaždinu, 21 Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište 22 kao i Sisak, Karlovac 20, Rijeka 24 kao i Rab, Zadar 22 kao i Šibenik, te Split, Makarska i Dubrovnik, Hvar 21 stupanj Celzijev, 21 je u Gospiću, a Knin je na 22 stupnja Celzijeva. Nastavljamo s pjesmama upućenima Majci Božjoj, gradu Zagrebu. Ima jedna najava koja se tu prikrala do 10 sati i vijesti života crkve. S vama će biti Ante Novak. Dobit ćete i najavu obiteljskog dana u Ludbregu.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija. Mir je uvijek mogući jer je dar Božji. Poruka je to pape Lava 14. sa sinoćnje molitve Gospine Krunice koju je predvodio za mir u Lurskoj špilji u Vatikanskim vrtovima povodom završetka Marijanskog mjeseca svibnja. Molitva je bila posvećena miru u svijetu i poziv za izgradnju mira slušajući vapaj onih koji su toga lišeni. Svatko mora dati svoj doprinos, poručuje Sveti Otac, suzdržavajući se od bilo kakvog verbalnog ili fizičkog nasilja, čak i na društvenim mrežama.
3: La Vergine Maria è modello del credente.
2: Djevica Marija, uzor vjernika koja priginje uho svoga srca kako bi slušala što Bog govori, primjer je sa svojom poslušnošću prihvaćanja utjelovljenja Sina Božjega u svojoj utrobi. Razmatranje o tajstva Krunice s Marijom vodi nas da u Isusu Kristu prepoznamo jedinstvenu konačnu riječ koju je objavio Otac, riječ mira za sve koji mu se vraćaju s pokajničkim srcem.
3: Per tutti coloro che ritornano a lui con il cuore pentito. Il Signore non ci abbandona.
2: Gospodin nas nikada ne napušta, čak ni kada ga mi zaboravimo, čak ni kada izgubimo svoj put. On dolazi tražiti nas i približava nam se svojom vječnom ljubavlju.
3: Con l'amore di sempre.
2: Čak i u ovom vremenu napetosti i sukoba mir postaje moguć kada smo spremni slušati vapaj onih kojima je uskraćen, nevine djece, uznemirenih majki i očeva, zlostavljenih zatvorenika, izbjeglica, patnika svih dobnih skupina. Svi oni imaju samo jednu riječ na usnama, mir. Znamo, mir je uvijek moguć jer je to Božji dar, poručuje papa. Putom video veze bilo je uključeno 19 marijanskih svetišta diljem svijeta. A kod nas u katedrali u Krku, polaganjem ruku i posvetnom molitvom biskupa Ivice Petanka, đakon Marko Mikić iz Malog Lošinja zaređen je za svećenika Krčke biskupije. Suslavilo je 46. svećenika, te je biskup Petanjak u misnoj propovjedi rekao da je Isus Krist poslanje koje je dobio od oca prenio svakome od njih, a posebice apostolima, odnosno svećenicima.
4: Poručio je monsignor Petanjak da svijet nije ni moj ni tvoj nego Božji. Molite da Otac providi i da nas prosvjetli kako da pomognemo ovome svijetu. On će nas poučiti, a mi moramo djelovati. Ređeniku je naglasio da ga nitko tako dobro ne poznaje kao Gospodin, a pozvao te je. I ti si se odazvao. Do sada si prije svega bio učenik i ako budeš ponizan, ostaćeš učenik do konca svog života. Ali od danas postaješ i

0: pratnji biskupa Košića, izvođača radova Davora Vrbaneka i voditeljice područne službe za konzervatorske poslove u Sisku Ivane Miletić-Čakširan, ministrica je obišla i katedralu u Sisku na čiji je zvonik prije nekoliko dana ponovno podignuta obnovljena kapa. Na misi pak biskup je čestitao vjernicima Dan državnosti i zahvalio svima koji su omogućili obnovu. Ta crkva draga je mnogim Siščanima i njezina obnova nije samo građevinski zahvat, nego i znak vjere, nade i trajne prisutnosti crkve u životu grada, rekao je uz poruku da vjernici ne žele skrivati svoju vjeru, nego je svjedočiti ljubavlju, nadom i vidljivošću u svijetu.
1: Zdravstveni djelatnici s područja Požeške biskupije hodočastili su istoga dana u Voćin. Sudjelovali su članovi podružnica Hrvatskog katoličkog liječničkog društva i Hrvatske katoličke udruge medicinskih sestara i tehničara, djelatnici specijalne bolnice Sveti Rafael na Strmcu i drugi zdravstveni djelatnici. Program je počeo procesijom od hodočasničkog križa prema bazilici, gdje su pjesmom i molitvom pozdravili Gospu, a u župnoj pastoralnoj dvorani nagovor je održao upravitelj Slatinske župe blaženog Ivana Merca, časni Tomislav Varela, o temi Gospodine, evo onaj koga ljubiš bolestan je.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Ko je uredio i pročitao Ante Novak u danu svetkovine otajstva trojstva i zaštitnice Zagreba.

0: Marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

Tako je, u Glazbomatu smo od dobrog radija za dobre ljude do 11 sati. Pristiglo još nekoliko poruka. Misno slavlje prijenos u našem programu je večeras od 19 sati. 26. rođendan, odnosno čestitka za 26. rođendan Ivanu Keškicu, mužu unuke, da mu je sve blagoslovljeno uz pjesmu Želi baka Ruža, evo ubrasam ti cvijet, odnosno Giuliano, onoj koja moja za uvijek će biti. Jučer smo propustili jednu glazbenu želju za majku koja je proslavila rođendan, nadam se da je bilo radosno na proslavi. A slušateljica, da pronađemo ime, koja je to slušateljica bila koja je tražila želju, kad sam već odlučio pročitati. Slušateljica Ivna, dakle vama, vašoj mami i svim slavljenicima koji danas slave rođendan i jučer su slavili, a slušaju naš radio, sretan rođendan u izvedbi Tomislava Bralića i Klape Intrade. I još jedna rođendanska čestitka, 15. rođendan unuci Lori, želi baka Marija iz Vrane uz moj lipi Anđele. Ali prvo ćemo otvoriti glazbomat uz pjesmu Gospa od kamenitih vrata, odnosno Zagreb plave oči ima, zagrebački Band-Aid, tako želi Magdalena Andreja uz čestitku Dana grada Zagreba svim slušateljima i djelatnicima HKR-a.

0: U nastavku će vam se predstaviti Jure Jurlina i Mihael Kvorka. 099-460-9988.
1: Ovo je Birate Glazbomat.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija, ovdje Jure Jurlina i s velikim zadovoljstvom predstavljam vam svoju novu pjesmu, Opet po tvome. Glazbu i tekst kao i do sada potpisujem ja, a osim same pjesme objavili smo i video spot za koji je zaslužan Tina Rambašić kao snimatelj i moja supruga Josipa Jurlina kao režiserka. Pjesma Opet po tvome govori o jednoj jednostavnoj životnoj istini, a to je da to što je nešto po tvome ne mora nužno značiti da si pobjedio, pogotovo kad je riječ o ljubavi. Evo, pozivamo sve da poslušate pjesmu, da ju potražite na internetu i

0: slušate Glasbomat. Glasbomat Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Dvije glazbene želje s otoka Krka u dvije različite poruke. Nadam se da djevojke nisu sjedile jedna do druge. Tihana i Marinela su se javile. Elvis, Sidić, Mejić i Dalmatino u nastavku. Moja si najveća bol i tri Marčane bure. Uživajte. 099 460 9988. Šaljite svoje glazbene želje do 11. Ja sam...

0: Moja si najveća bol, Dalmatino, prije toga Elvis s pjesmom Tri mačane bure.
1: Dobra glazba za dobre ljude.
0: Stiglo je pitanje kakva je to bura, a to su one bure hladne, mrzle, koje u maču, odnosno marču, to jest ožujku, haraju Istrom i Dalmacijom, tako da što imaju tri marčane bure s njim? Pjesmu naravno potražite i na društvenim mrežama, odnosno na YouTube-u, sve pjesme koje čujete u našem programu, ako ih ne možete pronaći, javite se na info@hkm.hr, na glazbena@hkm.hr ili na 099 460 9988.
2: Zagreb ponovno hodi svome svetištu. U nedjelju 31. svibnja na svetkovinu Majke Božje od Kamenitih Vrata pridružimo se molitvi i procesiji vjere.
3: Nakon svečane mise u 19 sati ulice Zagreba ponovno će postati put molitve.
2: Dođite i budite dio zajedništva vjere i nade.
3: Majko Božja od Kamenitih Vrata bdi nad svojim gradom.
0: Molitva Gospi, Doris Dragović i Gospod zdravlja za putnike koji su krenuli na obiteljsko hodočašće, da im Gospa izmoli mir i strpljenje, tako želi Tihana. A pozdrav najdražem tati Kreši, koji je trenutno daleko od svojih sinova, uz pjesmu Klape Kambi, Kaštar Kambelovac, Sunce na rukama.

0: Slušate Glazbomat. Glazbomat.
1: I do 11. sata današnjeg dana ostaje nam želja za ludo zaljubljenog Marka, koji će uskoro zaprositi svoju djevojku Ubi Forti i Chrissy Hynde, I Got You Babe.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ministrica zdravstva Irena Hrstić odbacila je optužbe oporbe o privatizaciji zdravstvenog sustava te poručila da temelj ostaje javno zdravstvo. U razgovoru za HINA-u rekla je kako je pacijentima u vrijeme kada javni sustav nije imao svoje kapacitete bilo najvažnije osigurati brzu i dostupnu PCT dijagnostiku. Naglasila je pritom da za pacijente nema razlike gdje obavljaju tu pretragu jer Hrvatski zavod za javno za zdravstveno osiguranje za uslugu jednako plaća javnim i privatnim ustanovama. Dan je grada Zagreba. Gradonačelnik Tomislav Tomašević uručit će nagrade grada zaslužnim pojedincima i institucijama u staroj gradskoj vijećnici. Na proslavu dolaze i državne vlasti, a građane očekuje kulturno-zabavni program. Jutarnjim misnim slavljem na Kamenitim vratima započela je proslava zaštitnice grada Zagreba, Majke Božje od Kamenitih vrata, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Euharistijsko slavlje predvodio je vicepostulator za kauze beatifikacije i kanonizacije Zagrebačke nadbiskupije, velečasni Tomislav Hačko. Misa u Zagrebačkoj katedrali, koju će predvoditi prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filipo Janone, u zajedništvu sa zagrebačkim nadbiskupom Draženom Kutlešom, počet će u 19 sati. Nakon mise uslijedit će procesija s kipom Majke Božje od Kamenitih vrata. Mir je uvijek moguć jer je dar Boži, poručuje Papa Lav XIV. Sa sinoćnje molitve krunice za mir koju je predvodio u Lurdskoj špilji u Vatikanskim vrtovima. Budući da je kraj petog mjeseca posvećenog blaženoj djevici Mariji, Papa se posebno osvrnuo na Majku Božju.
3: La Vergine Maria è modello del credente.
4: Djevica Marija, uzor vjernika koji priginje uho svoga srca kako bi slušala što Bog govori. Primjer je sa svojom poslušnošću prihvaćanja utjelovljenja Sina Božjega u svojoj utrobi. Razmatranje od tajstava krunice s Marijom vodi nas da u Isusu Kristu prepoznamo jedinstvenu konačnu riječ koju je objavio Otac. Riječ mira za sve koji mu se vraćaju s pokajničkim srcem. Gospodin nas nikada ne napušta, čak ni kada ga mi zaboravimo, čak ni kada izgubimo svoj put. On dolazi tražiti nas i približava nam se svojom vječnom ljubavlju.
3: Egli viene a cercarci e si fa vicino con l'amore di sempre.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, ali i nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka mjestimice pljuskovi s grmljavinom moguće i jače izraženi. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu jugozapadni, navečer mjestimice i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 27 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Dobar radio.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: Pročitajte na HKM.hr.
3: Čuli ste danas na misnom slavlju, možda ovih dana u pripremi za svetkovinu Presvetog Trojstva, onu divnu lekciju malenog dječaka velikom svetom Augustinu na pješčanoj plaži, kada je sveti Augustin shvatio tu stvarnost da ne može nikako shvatiti veliku Božju ljepotu, veličinu i mudrost sa svojom sviješću, odnosno svojim umom. Rekao bi naš Hrvoje Josip Bišćan da nikada ne možemo shvatiti tajstvo odjednom, isto kao što znanstvenici u oceanima stalno otkrivaju novi život, no ako otvorimo svoje srce Bogu, ona malo pomalo otkriva kap po kap svoje tajstvo. Priču koja se dogodila oko 415. godine, koju je zapisao sveti Augustin, možete pronaći na hkm.hr.

šopingu malo, uz osmijeh pitam. Mora se znate, pa kroz mene gleda, još

10 minuta dijeli nas od zajedničke molitve u podne od Angelusa. S vama su bili tijekom prijepodneva Petar Peko, urednik vijesti. Glazbu sam birao ja i bio sam vaš voditelj. Moje ime je Filipe Čimović, tehnička podrška Mihael Bosak. I drago mi je da ostatak poslijepodneva duhovno ostajete uz našeg Mirka Miloložu. Sve znate što vas dobro čeka kad kažem MM, odnosno Mirko. Nemojte zaboraviti, uz današnji dan grada Zagreba i dan, odnosno blagdan majke od kamenitih vrata, naše majke Božje, da je svetkovina Presvetog Trojstva, postoji neki red i raspored događaja kako slavimo, pa tako neka bude danas i u vašem domu. Pozdravljam vas uz pjesmu u izvedbi Zrinke Glavaš, dobro poznatu. Do sljedeće prilike, Bog vas blagoslovio.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Dan je grada Zagreba i blagdan Majke Božje od kamenitih vrata, zaštitnice grada. Misa s procesijom u Zagrebačkoj katedrali počet će u 19 sati. Ministrica zdravstva Irena Hrstić odbacila je optužbe oporbe o privatizaciji zdravstvenog sustava te poručila da temelj ostaje javno zdravstvo. Papa Lav XIV. Pozvao na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta tijekom molitve za mir u Vatikanu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da se Iran obvezao kako neće razvijati nuklearno oružje, još nije riješeno pitanje Hormuškog tjesnaca. Izraelska vojska zauzela 900 godina staru utvrdu na jugu Libanona. Libanonski premijer optužio Izrael da provodi politiku spaljene zemlje. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i jače izraženi. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnja.

Milošću svojom, Isuse, uroni nas u svaki trenutak Tvoje muke i proljevanja Tvoje krvi. Ispuni nas svojom prisutnošću, zaštiti nas svojom presvetom krvlju od svakoga zla. Po Tvoje milosti dotakni srca svih ljudi, da te mogu upoznati, slijediti i živjeti u slobodi Tvoje ljubavi. Kriste, izbavi ovaj svijet od svih nevolja njegovih. Isuse, uzdam se u Tebe.

A vjerujem da i vi zajedno sa mnom tražite lice Boga Jakovljeva na svetkovinu Presvetoga Trojstva. Hvaljen Isuse Marija, dragi moji slušatelji, dobro mi došli u poslijepodnevni program Hrvatskoga katoličkog radija. I evo, dok sam se vozio na posao, upravo razmišljam o tome kako čovjek nikada neće razumjeti do kraja razumom to trojstvo. Pa eto, ono što i možemo učiniti za početak je pomoliti se. Oče, daj mi danas mir tamo gdje sam nemiran. Isuse, uđi u moje odnose. Pomozi mi da manje ranjavam riječima, a više slušam, razumijem i praštam. Duše sveti, kada osjetim prazninu i izgubljenost, podsjeti me da moj život ima smisao. Presveto Trojstvo, uđi u moju obitelj, moj posao, moje brige i rane. Nauči mi biti povezaniji s tobom, s ljudima, a manje zatvoren u sebe i u svoje strahove. Iskreno se nadam da danas neće nitko od nas biti zatvoren u sebe, kako na katoličkom radiju, tako i kod vas kod kuće. Hvala što ste i danas s nama.

Nadam se da mi danas nećemo biti poput broda u boci, da ćemo ići u krug, nego da idemo naprijed, pa želim da znate i što nas danas čeka u programu. Za 5 minuta počinje Vremeplov u kojem danas slušamo Danu grada Zagreba. Ovim putem naravno čestitam svim našim građanima njihov dan i naravno svima vama koji nosite naš Zagreb u srcu. U 13 su i prve poslijepodneve vijesti koje za vas priprema Lana Popovčić. 15 minuta kasnije slušamo Blagu socijalnog nauka crkve. U 14.30 slušamo Domoljubne minute, a u 15 sati zajedno molimo krunicu Božjega milosrđa. U 16 sati saznaćete i najnovije vijesti iz života crkve, u 16.30 slijedi u svjetlu Božje riječi, u 17 sati dnevnika, pola sata kasnije čestitamo rođendan našim dragim prijateljima. U nastavku Dino Petrić i Klapa Šufit Još me lipo gledaš, a ja bih vas volio lipo čuti. Javite nam se na 099 460 9988.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 31. svibnja obilježava se Dan grada Zagreba, a 1910. Južnoafrička republika postala je neovisna, odvojivši se od Ujedinjenog kraljevstva.
0: Vremeplov.

31. svibnja Zagrepčani slave Dan grada u spomen događaja iz 1731. kada je uslijed požara koji je zahvatio tadašnji Gradec i susjedni Kaptol na neobjašnjiv način sačuvana ostala slika Majke Božje od Kamenitih vrata. U Hrvatskom državnom arhivu čuva se isprava koju je 1242. izdao hrvatsko-ugarski vladar Bela IV. Budući da je njen pečat utisnut u tanke zlatne listiće, a ne u vosak, povelja je od davnina dobila pučki naziv Zlatna bula. Tom bulom naselje Gradec postalo je slobodnim kraljevskim gradom. Tijekom vremena Zagreb je postao političko središte i glavni grad Hrvatske i Slavonije. 1850. grad je dobio novi zamah. Gradec, Kaptol, Nova Ves, Vlaška ulica i Horvati, dotad autonomni, spojili su se u jedinstveni kraljevski grad Zagreb. Ukinuta je 6 stoljeća duga tradicija biranja gradskog suca, a na čelo grada postavljen je gradonačelnik. Zagreb je tada imao 14.000 stanovnika. Danas se glavni grad Hrvatske proteže duž obje obale Save. U Zagrebu je danas smješteno sveučilište, 19 kazališta, 30 muzeja i 65 galerija. Najpopularniji i najprostraniji gradski trg je Trg bana Josipa Jelačića. Prvi Zagrepčani zvali su ga Manduševec po vrelu na kojem je danas fontana, a nakon toga nosio je naziv Harmica. Do sredine 19. stoljeća tu je bilo sajmište, tržnica, bolnica i svratište. Trg je 1866. obnovljen te je dobio spomenik bana Josipa Jelačića. Vremeplov.

0: 1910. Južnoafrička republika postala je neovisna, odvojivši se od Ujedinjenog kraljevstva. Južnoafrička republika, često kraće zvana Južna Afrika, je država na krajnjem jugu kontinenta, na obalama Atlantskog i Indijskog oceana. Po površini je 24. zemlja svijeta s više od 45 milijuna stanovnika. Najveći grad je Johannesburg, a službeni jezici su engleski, afrikans te 9 plemenskih jezika. Prema istraživanju jedne bankarske grupe, Južnoafrička republika je najbogatija zemlja svijeta, kada je riječ o prirodnim mineralnim rezervama. Velika većina tih rezervi, čak 2000 milijardi dolara, sastoje se od iskoristivih naslaga platinoidnih metala. Južnoafrička republika je zemlja sa 16 nacionalnih parkova i 800 rezervata za divljač. Jedan od najvećih nacionalnih parkova je Krugerov nacionalni park. Ovaj park prostire se na 19.000 četvornih kilometara i pod zaštitom je UNESCO.
1: Vremeplov.
0: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija. Na današnji dan 1854. preminuo je hrvatski skladatelj Vatroslav Lisinski. 1890. dovršena je crkva u Ulmu, danas najviša crkvena građevina na svijetu, visoka čak 161 metar. 1907. Eduard Slavoljub Penkala patentirao je prvo nalivpero na svijetu sa čvrstom tintom. Bio je to početak današnje kemijske olovke. 1947. svečano je otvoren Zagrebački velesajam, u to doba jedan od najuglednijih gospodarskih sajmova u ovom dijelu Europe. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: U nastavku će nam naš Arsen ogoliti dušu, a nakon toga ne možete ni naslutiti što slijedi. Hvala vam što ste i danas uz Hrvatski katolički radio.

Upravo sam na Beti Jurković i misli na njezinu slutnju malo prije kada sam rekao da ne možete ni slutiti što vas čeka u programu. Inače, htio sam upravo u ovome vremenu podijeliti s vama i vremensku prognozu i dođem ja svome tehničaru i kažem kako mi se stranica ne može otvoriti i ne mogu uopće reći ljudima koje su temperature po lijepoj našoj, a kaže on meni na to, pa šta imaš govoriti, reci vani je lijepo vrijeme i to je to. Imaš ti pravo, moj Mihajle, kako god, čućete vremensku prognozu za kojih 15 minuta u našim vijestima. A ja vas ostavljam u društvu predivnih klasika iz 60-ih, koje je samo za vas pripremio naš Filip koji je bio s vama prije podne.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zagreb slavi svoj dan, a tradicionalna svečanost dodjele nagrada i priznanja u Starogradskoj vijećnici u povodu Dana grada okupila je gradsku vlast i državni vrh, predsjednika i premijera. Nagrađeno će biti 15 pojedinaca, udruga, sportskih društava i kulturnih društava, a tom prilikom čule su se i poruke suradnje. Poslušajmo što su rekli gradonačelnik Tomašević te predsjednik vlade Plenković.
3: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti, tako da doista vam evo od srca hvala što ste došli na ovaj dan da uveličite Dan grada Zagreba. I moram reći da nekad mislim da je primjereno i to reći da vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
4: Moja prva poruka je da je grad Zagreb prioritet Vlade Republike Hrvatske. Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija, to je sve utakmica. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji. A koristim ovu prigodu da čestitam svim dobitnicima grada Zagreba, svim laureatima.
2: Grad Zagreb slavi i svoju zaštitnicu, Majku Božju od Kamenitih vrata, kada će mnogi građani sudjelovati na večernjoj misiji i procesiji od katedrale do Gornjega grada. A da je mir uvijek moguć jer je dar Božji, poručio je Papa Lav XIV. Sa sinoćnje molitve krunice za mir koju je predvodio u Lurdskoj špilji u Vatikanskim vrtovima. Budući da je kraj 5. mjeseca posvećen blaženoj djevici Mariji, Papa se posebno osvrnuo na Majku Božju.
5: La Vergine Maria è modello del credente.
6: Djevica Marija, uzor vjernika koji priginje uho svoga srca kako bi slušala što Bog govori, primjer je sa svojom poslušnošću prihvaćanja utjelovljenja Sina Božjega u svojoj utrobi. Razmatranje od tajstava krunice s Marijom vodi nas da u Isusu Kristu prepoznamo jedinstvenu konačnu riječ koju je objavio Otac. Riječ mira za sve koji mu se vraćaju s pokajničkim srcem. Gospodin nas nikada ne napušta, čak ni kada ga mi zaboravimo, čak ni kada izgubimo svoj put. On dolazi tražiti nas i približava nam se svojom vječnom ljubavlju.
5: Egli viene a cercarci e si fa vicino con l'amore di sempre.
2: A prije vremenske prognoze napomenimo da je Državni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje za Zagrebačku regiju i to zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Vrijeme će biti većinom sunčano, vrlo toplo i vruće, no poslije podne se unutrašnjosti očekuje jači razvoj oblaka uz mjestimične pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i jače izraženi. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak, na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

0: Poštovani i dragi slušatelji, u emisiji Blago socijalnog nauka crkve danas vam govori Tihana Mojsinović, povjerenica za ekološka pitanja pri Centru za promicanje socijalnog nauka crkve. Na Svetkovinu duhova 24. svibnja 2015. godine Papa Franjo objavio je encikliku Laudato Si o brizi za zajednički dom. Obljetnica objave te socijalne enciklike obilježava se tjednom Laudato Si. Ove godine tjedan Laudato Si obilježavao se od 17. do 24. svibnja s temom Od nade do djelovanja, potičući vjernike na konkretna djela kojima svjedoče svoj poziv čuvara Božjeg djela. Enciklikom Laudato Si Papa Franjo je upozorio na goruće probleme okoliša koji povećavaju patnju siromašnih te u pitanje dovode i životne uvjete današnjih, ali prije svega budućih generacija. Uz klimatske promjene upozorio je i na gubitak bioraznolikosti, podsjećajući na to da vrste same imaju vrijednost, te da ih se ne može promatrati samo kao iskoristiv resurs. Ujedinjeni narodi ustanovili su Međunarodni dan bioraznolikosti koji se obilježava 22. svibnja kako bi upozorili na to koliko je bioraznolikost važna za očuvanje života na Zemlji. Naime, bioraznolikost osigurava čisti zrak, svježu vodu, plodno tlo i oprašivanje, saveznik je u borbi protiv klimatskih promjena i ublažava prirodne katastrofe. Taj dan u Hrvatskoj se ujedno obilježava i Dan zaštite prirode. Bioraznolikost je sveukupnost života na Zemlji, raznolikost života u svim njegovim oblicima koji su sastavni dio ekosustava. Obuhvaća različite vrste, njihove genetske varijacije te njihovu interakciju u ekosustavima. Stoga, nestanak jedne vrste može imati dalekosežan utjecaj kojeg još ne možemo u potpunosti sagledati. Ove godine tema Međunarodnog dana bioraznolikosti bila je Djeluj lokalno za globalni učinak, a njome se željelo mobilizirati lokalne zajednice, općine i gradove, jer se zaštita prirode ne postiže samo kroz međunarodne politike, već i konkretnim aktivnostima na lokalnoj razini. Iako čak 55% svjetskog bruto društvenog proizvoda ovisi isključivo o prirodnim resursima, stanje bioraznolikosti je zabrinjavajuće, jer se u odnosu na 1970. godinu u populacijama vrsta bilježi pad od 73%. Iako se Hrvatska smatra jednom od najbogatijih zemalja po bioraznolikosti u Europi, podaci praćenja stanja više od 600 vrsta i stanišnih tipova pokazuju da gotovo polovica staništa nije u dobrom stanju. Stanje za više od 60% divljih vrsta ocijenjeno je nepovoljnim, posebice među sisavcima, dok i kod ptica stanje nešto bolje jer je više od polovice populacija stabilno, iako dio vrsta i dalje bilježi pad brojnosti. Uzroci globalnog nestajanja bioraznolikosti su povezani s ljudskim djelovanjem, kao što su lov i prekomjerni ribolov, onečišćenje, klimatske promjene, invazivne strane vrste te prenamjena zemljišta poput krčenja šuma, intenzivne poljoprivrede i urbanizacije. Svi ti pritisci često djeluju istovremeno i međusobno se pojačavaju, zbog čega na lokalnoj razini mogu dovesti do značajnog narušavanja zdravlja i otpornosti ekosustava te nestanka pojedinih biljnih i životinskih vrsta. U enciklici Laudato Si Papa Franjo je upozorio na međusobnu povezanost i međuovisnost stvorenja, kao i na odgovornost vjernika za stvoreni svijet. Svake godine nestaje na tisuće biljnih i životinskih vrsta, koje više nećemo poznavati, koje naša djeca neće vidjeti jer su zauvijek izgubljene. Najveći dio izumire zbog razloga povezanih s čovjekovim djelovanjem. Zbog nas, na tisuće vrsta više neće slaviti Boga samim svojim postojanjem, niti nam prenijeti svoju poruku. Nemamo pravo to činiti, napisao je Papa Franjo. Stoga smo pozvani čuvati vrt koji nam je Bog povjerio, kako ne bismo, na što je upozorio Papa Franjo, svoje djeci ostavili pustinju. Emisiju Blago socijalnog nauka crkve priprema Centar za promicanje socijalnog nauka crkve. U ovoj emisiji s vama je bila Tihana Mojsinović. Svako vam dobro.
1: Blago socijalnog nauka crkve.
2: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.

Apsolutno sve kada si na cesti znači i stanje u prometu. Predmet je na autocesti A3 između čvora Slavonski Brod Istok i čvora Sredanci u smjeru Lipovca. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. A na istoj lokaciji, nažalost, je prometna nesreća i to u smjeru Bregane. Vozi se usporeno, kolona je duga oko 1 km. A iduća vijest piše Lešina, meni je nekako grubo reći Lešina, radije ću reći uginula životinja je na autocesti A4 i to na 71. kilometru između čvora Komin i čvora Sveta Helena na kolniku smjera Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat.

0: Marketing.
1: Ljeto, sunce, kupaći program u Kiku. Za cijelu obitelj već od 3,99 €. Više za svaki dan. I za posebne trenutke. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: HKR.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušao

Jučer nam je Toni Cetinski u prepunoj Areni Zagreb održao trosatni spektakl. Pa Toni, sretan ti rođendan, samo ti i dalje čuvaj ljubav.

0: Poruke pape Benedikta XVI na hrvatskom jeziku.
1: Tražite i ljubite ono što dolazi od Duha Božjega, kako biste svoje vrijeme bilo u radu i u odmoru, proživjeli Bogu na slavu. Hvaljen Isus i Marija, Benedikt.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Dragan Primorac kandidirat će se za mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Službeno je potvrđeno za 24 sata. Svoju kandidaturu za nasljednika Zlatka Mateše, koji je podnio ostavku, Primorac bi i sam trebao objaviti sutra, rekao je za 24 sata njegov dugogodišnji suradnik i odvjetnik Anton Obilo. Kandidaturu je već najavio i Josip Varvodić, koji je predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza te kardiokirurg iz kliničke bolnice Dubrava. Zagreb slavi svoj dan. Na tradicionalnoj svečanosti dodjele nagrada i priznanja u Starogradskoj vijećnici okupili su se uz gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i predsjednik Zoran Milanović te premijer Andrej Plenković. Upućene su i poruke suradnje.
3: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti, tako da doista vam evo od srca hvala što ste došli na ovaj dan da uveličite Dan grada Zagreba. I moram reći da nekad mislim da je primjereno i to reći da vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
4: Moja prva poruka je da je grad Zagreb prioritet Vlade Republike Hrvatske. Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija, to je sve utakmica. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji. A koristim ovu prigodu da čestitam svim dobitnicima grada Zagreba, svim laureatima.
2: Grad Zagreb slavi svoju zaštitnicu, Majku Božju od Kamenitih vrata, kada će mnogi građani sudjelovati i na večernjoj misiji i procesiji od katedrale do Gornjeg grada. Iran neće odobriti nikakav sporazum sa Sjedinjenim Državama dok mu se u potpunosti ne zajamče prava, izjavio je to predsjednik iranskog parlamenta i voditelj teheranskog tima u pregovorima s Washingtonom Mohamed Galibaf. Posljednjih dana činilo se da se dvije zemlje približavaju sporazumu, no New York Times javlja da je američki predsjednik Trump pooštrio svoj prijedlog i poslao novu verziju teksta Teheranu. Na kraju vijesti napomenimo da je Državni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje za Zagrebačku regiju i to zbog mogućeg grmljavinskog nevremena koje se očekuje poslije podne. Više poslušajte u nastavku.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i jače izraženi. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak, na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav!

A lanterne našega Zagreba su naravno kamenita vrata. Proslava započinje u 19 sati mislim slavljem u katedrali koje predvodi prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Janone, naravno u zajedništvu sa našim nadbiskupom Kutlešom i ostalim svećenicima, a nakon mise sjedi i procesija od katedrale Bakačevom preko trga Radićevom do kamenitih vrata. Naravno sve to u programu Dobrog radija za vas, dobre ljude. Svi ste pozvani.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno mjesto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi, Bože.

zemljo Hrvatska krvlju natopljena, kuda tvoje krvi potoci uviru, hoćeš li se ikad suzam oškropljena odkupiti grijeh?

Budimci, Čačinci, Čepin, Daruvar, Donja Stubica, Josip Dol, Karlovac, Klenovnik, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Krašić, Centar svijeta, naravno Ludbreg, Nedelišće, Otočac, Slunj, Sveta Nedjelja, Zagreb, Prečko. Morate priznati, dao sam si truda nabrojiti sva ova mjesta, a zašto? Jer se u njima upravo nalaze crkve posvećene Presvetome Trojstvu. Pa dragi moji, ja bih molio da mi se javite na 099-460-9988. Želim čuti kako je proslavljena današnja svetkovina u vašoj župi. A mi do domoljubnih minuta ostajemo još u društvu Krunoslava Cigoja.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Pao si boreći se za hrvatsko ime. Svoj mladi život dao si boreći se za hrvatsku zastavu, koja je do jučer bila zabranjena. To su sveti ideali radi kojih se isplati žrtvovati i položiti život na oltar svoje drage domovine. Istina je da mi, obični ljudi, ne možemo tako jednostavno shvatiti ovu tragediju i nositi tako dugo križ hrvatskog naroda bez vjere. Samo s prizvukom vječnosti, drugoga života, možemo to prihvatiti kao vjernici. Mi se nalazimo ovdje, u ovom svetom mjestu, na groblju, gdje osim ova tri hrvatska heroja, ova još tri hrvatska cvijeta, počivaju i toliki drugi. U mjestu gdje se najviše plače, najmanje želi, najviše ljubi i najlakše oprašta. A zašto to? To je upravo zato što smo ispunjeni sadržajima vjere, što je naše srce oblikovano po modelu vječnog učitelja iz Nazareta.
1: Ovim riječima don Ivan Lendić oprostio se na današnji dan 1992. godine na mjesnom groblju u Donjim Raščanima od heroja Domovinskog rata Zorana Lendića. Zoran je rođen u studenom 1969. godine u Makarskoj. Odrastao je u obitelji Frane i Zorke Darinke kao najmlađi od petero djece. U rodnom gradu završio je osnovnu i srednju školu, nakon koje je stekao zvanje tesara. U jesen 1991. dragovoljno je otišao u Domovinski rat. Bio je pripadnik 4. gardijske brigade Hrvatske vojske i to pripadnik legendarnog izviđačkog voda. U zahtjevnoj zadaći ovladavanja brdom Lisac na Dubrovačkom ratištu poginuo je rame uz rame sa svojim zapovjednikom Frankom Zagočićem. Uz njih dvojicu kobnog 20. svibnja poginuli su i Petar Akrap te Stanko Vukojević. Tjedan dana kasnije od posljedica ranjavanja preminuo je Aleksandar Armanda. Na sprovodu heroja Domovinskog rata Zorana Lendića njegov rođak Mate Lendić kazao je:
0: "Danas je tužna tvoja ucviljena obitelj, tvoja rodna Makarska i mi, tvoji Lendići. Ali kad otaremo suze, molim Boga da napučimo ovu lijepu našu i da nikada više ne bi nekome palo na pamet osvajati našu domovinu. Dragi naš Zorane, što reći kad mi se riječ iz grla ne da otkinuti, nego hvala ti za sve. U ime tvoje obitelji, tvojih Lendića, tvojih Raščana, tvoje Makarske i cijele Hrvatske, jer ti si Zorane naš, ti si Zorane svakoga Hrvata. Svatko može reći, on je moj Zoran, jer ti si dao život za Hrvatsku. Neka ti je laka hrvatska zemlja."
1: Zoran Lendić imao je tek 22 godine kada je položio svoj mladi život na oltar domovine. Posmrtno je promaknut u čin satnika te odlikovan nizom odlikovanja. U njegovoj Makarskoj jedna od ulica u gradskom predjelu Batinići nazvana je imenom Zorana Lendića.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavni mok!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: dođi.
1: Drugi obiteljski dan Varaždinske biskupije, Ludbreg, 6. lipnja. Vidimo se!
2: Dragi moji, uskoro ulazimo u sat Božjega milosrđa, ne morate ništa pripremiti, samo donijeti svoje srce. A ako želite, možete i poslati vašu nakanu na 099-460-9988. Eto, izdvojite vrijeme za milosrdnoga Isusa.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji osobito na zapadu zemlje mogu biti obilniji. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, od sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 16 do 20, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a najviša dnevna od 23, 28, u Gorju nešto niža.

0: A upravo to želim i svima nama, da ova krunica Božjega milosrđa itekako učini novoga čovjeka u nama. Danas posebno molimo za sve vjernike koji su izgubili radost molitve iskrene pobožnosti. Molit ćemo za silazak Duha Svetoga, za zdravu komunikaciju u braku, za mudrost i snagu, za financijski blagoslov, za pronalazak posla, za izlječenje ovisnosti, za obnožavanje vjere, za sina koji je krenuo krivim putem, za jednu 13-godišnju unuku koja pati od depresije, za jednu onkološku bolesnicu, za unuka koji ima visoku temperaturu. Molit ćemo i za oslobođenje Krešinog srca, prosvjetljenje i ozdravljenje muža, za pronalazak supružnika, za povratak posuđene stvari, za milost oprosta, za miran san, za spas doma od nevremena i oluja. Naravno, kao i uvijek, molit ćemo za sve umiruće, za pokojne Mirandu Bekavac, Zorana Lendića i Denisa Hohmana. Naravno, uključit ćemo sve duše u čistilištu. I zahvalit ćemo Bogu na njegovoj prisutnosti i na kruhu svagdašnjem.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmolitelji: Vinkovačka evangelizacijska zajednica Svetog Antuna.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdani daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi od desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
2: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
3: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Vječni Oče,
5: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče,
5: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
5: budi milosrdan

0: preko sporta, znači da sport i vjeru nekako sjedinimo, da približimo, evangeliziramo mlade, evo baš preko sportskih igara. Tako da mi se vidimo da je to pun pogodak, svake godine imamo sve više i više prijavljenih, mladi se rado dozivaju i vidimo da je to neka nova, možemo tako reći, nova stara vrsta evangelizacije, evo, sportske aktivnosti.
1: Na ovogodišnjim igrama nastupilo je 18 ekipa u malom nogometu, 6 ekipa u košarci te 6 ženskih ekipa u odbojci. O razlozima zašto se prijavila na turnir, Lana Đuranović nam govori.
2: Zato što volim sporta i volim Boga i vjeru, pa mi je to bila savršena kombinacija za prijavu. Sama se zabavim s prijateljima, upoznam neke nove ljude i bližim se s Bogom. Ne treniram inače, ali imam bila odbojkašica, pa sam jako bliska s tim.
1: Cijeli turnir je, unatoč visokim temperaturama, protekao u odličnom raspoloženju i fair playu.
3: Uz blagoslov šibenskog biskupa Tomislava Rogića i biskupov prošlotjedni poziv upućen župama kninskog dekanata, počinju pripreme za otvaranje još jedne kapele trajnog euharistijskog klanjanja, ovoga puta u Kninu. U crkvi Gospe od Velikog hrvatskog krsnog zavjeta nakon večernje svete mise u 19 sati, koju će predvoditi gvardijan fra Marko Đerek, nacionalna promotorica i koordinatorica teka Nada Burum, uvešće večeras vjernike u ovu pobožnost koja se sve više širi Hrvatskom, a za vijesti život crkve sljedeće je poručila tim povodom.
4: I bit će to mogućnost prijave za sat u tjednu. I ovom prilikom bih željela ohrabriti sve iz Knina i šire okolice da se prijave za trajno klanjanje. Prvo pitanje koje pada na pamet vjernicima je: što ako se prijavim, a budem spriječen doći ili moram odustati? Slobodno se prijavite. Svaki klanjatelj ima svog koordinatora koji će se pobrinuti da se sat pokrije. Želim ohrabriti sve i zamoliti tko god može da se prijavi. Svijet vapije za euharistijom, za molitvom. Domovina se voli na puno načina, ali prvi i najuzvišeniji je iskazati Bogu čast i dati mu slavu koja njemu jedinom pripada.
3: Imamo jednu reakciju. Nakon prve audijencije pape Lava 14. u subotu s katoličkom karizmatskom obnovom, čiji su koordinatori, voditelji i članovi iz cijeloga svijeta u Italiji na višednevnom susretu, za HKR javili su nam se iz Vatikana sa svojim dojmovima koordinator katoličke karizmatske obnove Europe Lordan Ljubenkov i nacionalni koordinator KKO-a Niko Rončević.
5: Bilo je dirljivo vidjeti zastave iz cijelog svijeta te narode ujedinjene kako zajedno slave gospodina i pozdravljaju svetog oca. A papa Lav 14. je udijelio blagoslov katoličkoj karizmatskoj obnovi i pozvao nas sve da svjedočimo to iskustvo krštenja u duhu svetome. Naglasio je da ono osposobljava ljubiti kao što Isus ljubi, osobito one koji su u iznimnoj potrebi.
6: Najviše me dotaknula papina poruka da karizmatske zajednice uvijek ostanu u službi crkve, svojih župa i biskupija, te da nikad ne podlegnu želji za samopromocijom, moći ili osobnim ugledom. Evo, to smatram nekako izuzetno važnom porukom za sve nas, jer karizme i darovi su nam dani za služenje drugima, za služenje crkvi, a nikada ne za nas osobno.
3: Članovi katoličke karizmatske obnove iz cijeloga svijeta od 29. svibnja do 2. lipnja sudjeluju na velikom međunarodnom susretu u Vatikanu pod nazivom Na putu prema jubileju katoličke karizmatske obnove, jubilej 2027.
7: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: A njihov urednik je bio Ante Novak, koji vam ih i prezentirao. Hvaljen Isus i Marija.

Vjera, obitelj, domovina. Utorak, 9. lipnja u 20 sati. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u srcu Zagreba susret je domovinske i iseljene Hrvatske. Najljepše domoljubne pjesme, vrhunska duhovna glazba i ozrečje koje se pamti iz Hrvatske i dijaspore s nama su posebni gosti Samoana Band, Gianni Stipaničev, Ana Rucner, Klapa Berlin, Darko Capo, Josip Ivanković i Ana Marija Čavarušić i brojni drugi vrhunski izvođači. Ulaznice su dostupne na blagajni koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog ili online na lisinski.hr.

Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. S tom mišlju želim da zajedno poslušamo novo izdanje emisije U svjetlu Božje riječi, koja kreće uskoro. A dotad poslušamo kako to zvuči kada se povežu vaši i naši.

0: Hrvatski katolički radio. U svjetlu Božje riječi
1: pripremio velečasni Kristijan Kolonić.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Da Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega ne osuđuje se, a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud. Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost, jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova. A tko čini istinu, dolazi k svjetlosti, nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena. Riječ Gospodnja.
2: Svetkovinu presvetoga trojstva mogli bismo sažeti u rečenicu: misteri Boga i misteri čovjeka. Već na sami pomisao presvetoga trojstva, od onog najmanjeg pa do onog najvećeg u svakom smislu te riječi, ostaje nešto nedorečeno, nešto neshvatljivo, nešto za što se čovjek ostaje zakinut. A tu zakinutost ili taj nedostatak nadopunja upravo prava i živa vjera. U osjećaju malenosti i nemoćnosti, suvremeni čovjek koji teži da mu sve bude shvatljivo ili dohvatljivo, prije svega može ostati zbunjen u onome času kada razmišljajući, pa čak i u molitvi, pokušava shvatiti nešto više i veće od sebe. U toj, pod navodnicima, glavobolji koja ga može zadesiti, pomoć i lijek mu mogu biti riječi koje nam Sveto pismo donosi u svetkovini presvetoga trojstva. Čitanje iz knjige Izlaska govori nam prije svega o obnovi saveza nakon grijeha i idolopoklonstva zlatnom teletu, kao i razbijanja ploča zakona. Ako bolje pogledamo, upravo u tom ozračju Mojsiju, koji je imao želju vidjeti Boga i njegovu slavu, Gospodin odgovara da to čovjeku nije moguće postići. U knjizi Izlaska zanimljivo je primijetiti kako oblak, jedan od simbola Božje objave, postaje simbol koji u isto vrijeme nešto skriva, ali u isto vrijeme nešto i otkriva. Taj isti oblak objavljuje lice Boga koji želi biti na raspolaganju ljudima i pratiti ih na njihovom putu, a s druge pak strane čini ga nedokučivim u potpunom gledanju, jer oblak, koliko god proziran bio, ipak ostavlja jedan dio neotkrivenim do kraja. Vjerujem da smo nebrojeno puta u našemu životu i mi sami čeznuli otkriti nešto do kraja. U tim traženjima sigurno se barem jednom našao i Bog. No uzmemo li u obzir usporedbu s oblakom o kojoj razmišljamo, ipak shvaćamo da za naše dobro, za oči naše duše i srca, nije dobro ugledati potpunu svjetlost, jer za nju nismo spremni. Evanđelist Ivan otkriva nam u Evanđelju kako se misteri trojedinoga Boga nazire u nama ljudima ipak nečem prihvatljivom, a to je ljubav. U ljubavi triju božanskih osoba, ali i ljubavi Božjoj prema čovjeku. Kada bismo nekome trebali objasniti, protumačiti ili ga uputiti u to kako to Bog ljubi svijet i čovjeka, vjerujem da bi bilo dovoljno pročitati ovaj Ivanov odlomak i ostaviti čovjeka da sam osjeti djelotvornu Božju ljubav u svojem srcu, a koja se daruje za nas po dolasku Sina na svijet. Budući da ljubav unutar odnosa presvetoga trojstva nije mogla ostati zatvorena samo u tom odnosu, Bog šalje Sina na svijet i Duha koji će neprestano podsjećati na vrijednost i važnost jedne posebne ljubavi koja se darovala za nas na drvu križa. Osjetimo li ikad da ne ljubimo dovoljno ili da nismo dovoljno ljubljeni? Možda bi kao ispit savjesti ili kao orijentir mogli uzeti ovaj odnos presvetoga trojstva. Neshvatljiv i nerazumljiv do kraja, ali vrijedan za razmišljanje i razmatranje ne samo u ovome času, nego u sve dane našeg kršćanskog života.

Dragi moji, u današnjoj rubrici na dolazeće devetnice ima mjesta za dva srca. Počinje devetnica Presvetome srcu Isusovu. Meni barem ono nekako najviše treba, preobrazba srca. A što nekako mogu promijeniti u sebi? Uvijek razmišljam da trebam nekako biti mekši, da trebam umiriti svoje srce koje stalno nekako živi u strahu, u pritisku, izliječiti svoje gorčine, razočaranja, umor, a u tome mi naravno može pomoći i srce Marijino. Jer čije je srce uvijek uz Isusovo, ako ne njeno? Zanimljivo je kako ove godine zajedno slavimo srce Marijino i svetoga Antu, pa nemojte ni njega zaboraviti, iako znam da nećete. Zato u nastavku slušamo Ja ljubim srca 2 i Dragutin Hrastović.

0: Hrvatski katolički radio. Dobar radio za dobre ljude.
1: Točno to, ja se idem polako pripremiti za dnevnik u kojem ćete moći čuti sve o proslavi grada Zagreba, a vas ostavljam u stranu glazbu koju je samo za vas pripremio naš Filip.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: fire. HKR, tvoj radio.
1: Sedamnaesti sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
3: Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
4: Dan je grada Zagreba i blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada. Misa s procesijom u Zagrebačkoj katedrali počet će u 19 sati.
3: Ministrica zdravstva Irena Hrstić odbacila optužbe oporbe o privatizaciji zdravstvenog sustava, poručuje da temelj ostaje javno zdravstvo.
4: Izraelska vojska zauzela staru utvrdu na jugu Libanona koja je omogućuje kontrolu, Netanjahu najavio daljni prodor.
3: Vrijeme je sutra promjenjivo, mjestimice i s pljuskovima.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
4: Zagreb slavi svoj dan i zaštitnicu, a prigodno obilježavanje dana grada okupilo je najviše gradske i državne dužnosnike uz zajedničku poruku suradnje.
3: Na svečanosti u Staroj gradskoj vijećnici tradicionalno su uručene nagrade grada Zagreba zaslužnim pojedincima i institucijama. Nagrađeno je 15 pojedinaca, udruga, sportskih i kulturnih društava, a uslijedila su i obraćanja dužnosnika svih razina vlasti. Naime, uz gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića na svečanosti su bili i predsjednik Zoran Milanović te premijer Andrej Plenković, a upućene su poruke suradnje. Poslušajmo izjave gradonačelnik pa predsjednik vlade.
5: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti, tako da doista vam evo od srca hvala što ste došli na ovaj dan da uveličite Dan grada Zagreba. I moram reći da nekad mislim da je primjereno i to reći da vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
6: Moja prva poruka je da je grad Zagreb prioritet Vlade Republike Hrvatske. Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija, to je sve utakmica. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji. A koristim ovu prigodu da čestitam svim dobitnicima grada Zagreba, svim laureatima.
4: Zagreb je jedinstven kao naš hrvatski glavni grad, kao sinteza naoko nepomirljivih različitosti, rekao je nadalje predsjednik Republike. Našalio se pritom i oko svog navijenja za Hajduk, premda je Dinamo snažno poželio da uspije.
7: Da bude jak, da bude ponosan, da bude naprosto stjegonoša svega onoga što je u Zagrebu kao sintezi povijesnoj, teritorijalnoj, dijalektalnoj, kulturološkoj hrvatstva, mala nacija, i po tome je Zagreb jedinstven, jer u malim nacijama od nekoliko miliona ljudi takve različitosti kao među nama nema. I taj grad koji je toliko udaljen od Dalmacije, iz koje su mnogi naši preci, jel tako, došli, i to je zagrebačka posebnost i jedinstvenost.
3: Grad Zagreb danas slavi i svoju zaštitnicu, Majku Božju od Kamenitih vrata, a tom prigodom mnogi će građani sudjelovati i na večernjoj misiji i procesiji od katedrale do Gornjeg grada.
4: Proslava zaštitnice grada počela je jutarnjim mistnim slavljem na Kamenitim vratima. Kako je izvijestio tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije, euharistijsko slavlje predvodio je vicepostulator za kauze beatifikacije i kanonizacije Zagrebačke nadbiskupije, velečasni Tomislav Hačko. U propovjedi je podsjetio kako je prošlo 295 godina od požara, u kojem je slika Majke Božje od Kamenitih vrata ostala sačuvana, kao i 35 godina otkako se Majka Božja službeno časti kao zaštitnica grada Zagreba.
3: Slika je nakon misnog slavlja prenesena u Zagrebačku katedralu, gdje će biti izložena do euharistijskog slavlja u 19 sati. Slavlje će predvoditi prefekt dikasterija za biskupe Monsignor Filippo Janone u zajedništvu sa zagrebačkim nadbiskupom Draženom Kutlešom, nazočnim biskupima, svećenicima i vjernicima Zagreba.
4: Nakon mise slijedi i tradicionalna procesija od katedrale do Kamenitih vrata, gdje će i završiti vraćanjem lika Božje majke od Kamenitih vrata na njezino stalno mjesto uz molitvu i blagoslov. Večernju misu možete pratiti i u programu našega radija.
3: A Papa Lav XIV. Podsjetio je nakon molitve anđelskog pozdravljenja da je crkva tijekom mjeseca svibnja neprestano molila za mir te zagovoru blažene djevice Marije povjeravala narode pogođene ratom.
4: Sveti otac molio je da Božja mudrost prosvjetli savjesti oni koji imaju vlast kako bi njihove odluke bile usmjerene prema pravednom i trajnom miru. Osvrnuši se na obilježavanje dana ublažavanja patnje, potaknuo je također promicanje kulture blizine i skrbi za druge.
3: Papa je i jučer u Vatikanskim vrtovima predvodio krunicu za mir, koje se pridružilo oko 2000 vjernika u Vatikanu te više od 100.000 vjernika u 200 marijanskih svetišta diljem svijeta.
0: La Vergine Maria è modello del credente.
8: Djevica Marija, uzor vjernika koji priginje uho svoga srca kako bi slušala što Bog govori. Primjer je sa svojom poslušnošću prihvaćanja utjelovljenja Sina Božjega u svojoj utrobi. Razmatranje otajstava krunice s Marijom vodi nas da u Isusu Kristu prepoznamo jedinstvenu konačnu riječ koju je objavio Otac. Riječ mira za sve koji mu se vraćaju s pokajničkim srcem. Gospodin nas nikada ne napušta, čak ni kada ga mi zaboravimo, čak ni kada izgubimo svoj put. On dolazi tražiti nas i približava nam se svojom vječnom ljubavlju.
0: Egli viene a cercarci e si fa vicino con l'amore di sempre.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
4: Vraćamo se na domaće vijesti, konkretno na ponovljene optužbe oporbe o privatizaciji zdravstva. Resorna ministrica odbacila je prozivke, poručivši da sve resurse stavlja u službu pacijenata.
3: Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin nastavila je govoriti o ovisnosti javnog zdravstvenog sustava o privatnoj tvrtki Medikol. Za takvo stanje proziva HDZ, a ovoga puta optužbe je ponovila iz Splita i to na primjeru tamošnjeg KBC-a.
9: U KBC-u Split, u javnoj bolnici, najvažnijoj za cijelu Dalmaciju, već 18 godina stoji 5 CT uređaj. Ali taj 5 CT uređaj nije javan, on nije vlasništvo bolnice, nego je privatan Medikolov. I tako je to od davne 2007. godine. Dakle, skoro 20 godina ova država nije osigurala aparat koji je ključan za dijagnosticiranje onkoloških bolesti za Dalmatince i Dalmatinke, gotovo 20 godina.
4: Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je pak u intervju HINA-i kako odbacuje optužbe oporbe o privatizaciji zdravstvenog sustava. Poručila je da temelj ostaje javno zdravstvo, zbog čega upravo svjedočimo najvećim investicijama u povijesti kroz gradnju novih bolnica, obnovu do gradnju kao i nabavu nove opreme.
3: Dragan Primorac kandidirat će se za mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, službeno je potvrđeno za 24 sata. Svoju kandidaturu za nasljednika Zlatka Mateše, koji je podnio ostavku, Primorac bi i sam trebao objaviti sutra, rekao je za 24 sata njegov dugogodišnji suradnik i odvjetnik Anton Obilo. Kandidaturu je već najavio i Josip Varvodić, koji je predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, te kardiolog, odnosno kardiokirurg iz kliničke bolnice Dubrava.
4: Jedan Hrvata izvan Republike Hrvatske svečano je zatvoren upućivanjem pisama i razglednica s prigodnom poštanskom markom tjedna. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas izrazio iznimno zadovoljstvo uspjehom manifestacije, ocijenivši da je najbolji mogući način pokazala veliko zajedništvo Hrvata u domovini i iseljeništvu. Događanje je okupilo više od 1000 sudionika uz brojne kulturne i znanstvene događaje i okrugle stolove.
3: Prihvatilište za bolesnike Križ na Zagrebačkom Vrhovcu od sutra počinje s primanjem bolesnika na privremeni smještaj, izvijestile su milosrdne sestre Svetog Križa koje su pokrenule prihvatilište. Sestre će primati onkološke bolesnike.

0: poslao novu verziju teksta Teheranu.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je naredio vojsci da se probije dalje u Libanon u borbi protiv militantne skupine Hezbollah koju podržava Iran, i to unatoč prekidu vatre objavljenom prije više od 6 tjedana. Sama vojska prethodno je osvojila staru libanonsku utvrdu na jugu zemlje, što ukazuje na značajan daljnji prodor i uspostavu kontrole nad tim područjem.
0: Ukrajinske bespilotne letjelice napale su tijekom noći ciljeve u nekoliko ruskih regija, pogodivši rafineriju nafte, crpnu postaju naftovoda i skladište goriva, objavile su ruske i ukrajinske vlasti. Predsjednik Zelenski ponovio je pak obavještajna upozorenja o očekivanom novom masovnom napadu iz Rusije.
2: Kultura.
1: Dani hrvatskih svetaca i blaženika završavaju u Križevcima, a program će u crkvi Svete Ane biti posvećen domaćem sinu, svetom Marku Križevčaninu. Uz molitveni, književni i glazbeni program, svecu u čast otvara se izložba Iz Križevaca do oltara, Marko Križevčanin u pisanoj baštini. Više donosi Vesna Bihar.
3: Riječ je o izboru knjižne građe iz fundusa zavičajne zbirke Gradske knjižnice Franjo Marković Križevci. Izložbu nam predstavlja autorica i ravnateljica te knjižnice Marina Vidović-Krušić.
4: Ime svetog Marka Križevčanina se spominje 40 puta u našem katalogu. Dakle, to je građa tematski vezana uz crkvenu i kulturnu povijest, ali i monografije vezane za život, beatifikaciju i kanonizaciju svetog Marka, te u pojedinim serijskim publikacijama. Dio od tog broja čini građa u kojoj je sveti Marko poslužio kao inspiracija umjetnicima u mnogim umjetničkim područjima. Tako knjižnica čuva slikovnice, zbirke priča, likovne mape, knjižice s katoličkim pobožnostima, te pjesmarice i notne zapise. I te jedinice građe, uz njih dodajemo i jedinice sitnog tiska koje se odnose na kataloge brojnih izložbi, brošure, letke i kalendare. U nedjelju će biti prikazana najreprezentativnija izdanja, riječ je o 19 knjiga koje su posvećene evo svetom Marku, izbor nekakav koji smo napravili kako bismo odali svetom Marku zahvalu za njegov doprinos našem gradu i kao podsjetnik na uspomenu koju čuvamo na njegovo ime i značaj.
2: Sport.
0: Nogometaši Paris Saint-Germaina obranili su naslov prvaka Europe nakon što su u finali u Budimpeštu boljim izvođenjem 11-teraca pobijedili Arsenal 4:3. PSG je postao i 9. klub koji je uspio braniti naslov Lige prvaka, te prvi koji je to učinio u najnovijem formatu.
1: Proslavu osvajanja Lige prvaka obilježili su neredi u Francuskoj u kojima su ozlijeđena 7 policajaca, među kojima jedan i teško. Uhićeno je 416 navijača, uključujući više od 280 u pariškom metropolitanskom području.
2: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji osobito na zapadu zemlje mogu biti obilniji. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, od sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 16 do 20, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a najviša dnevna od 23-28, u Gorju nešto niža.
2: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Tonska realizacija Nikola Kajmar, Dnevnik čitali Mirko Miloloža i današnja urednica Lana Popovčić.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

I to je to, dragi moji, došlo je vrijeme i za slavlje na Hrvatskom katoličkom radiju, a naši slavljenici su, evo, počinjem sa svojim imenjakom, Mirko Galović, Katarina Čičak, Vladimir Mihelj, Anđelka Oberkiš, Stjepan Kašić, Đurđica Jureša, Ljubica Barić, Boška Rakvin, Ferida Polić, Gordana Kapelac, Ljerka Tomljanović, Leo Mavrović, Milan Šimunić, Ruža Šmit-Kraljić, Ruža Milić, Manda Vlastelica, Stjepan Jurić, Zorana Iđan, Zvijezdana Pernarčić, Mladen Pejić, Ljubica Jukić. Idemo dalje. Zdenka Marjanović, Vinka Katuša, Vesna Jelčić, Nada Strčić, Tomislav Gavran, Dubravka Bajalo, Ruža Vilajtović, Spasa Perić, Andreja Kaurin, Elizabeta Dragičević, Katica Farkaš, Anka Gregov, Mirko Sučec i Melita Repka. Na neki način počeli smo s jednim Mirkom, praktički smo završili s drugim. Eto, tri Mirka odjednom u programu HKR-a. A naša mudra Terezija Avilska kaže: prijateljstvo s Bogom i prijateljstvo s drugima jedna je te ista stvar. Ne možemo ih odvojiti jedno od drugoga. Pa neka i ova misao, dragi moji, prati nas danas u razmatranju Presvetoga Trojstva. A Filip je odlučio da nakon prijatelja puštamo jednu od najljepših pjesama posvećenih našoj metropoli. Pa počujmo zajedno.

Prepoznajete melodiju? Na današnji dan prije 7 godina preminuo je hrvatski skladatelj, gitarist, aranžer i dirigent Đelo Jusić. A najpoznatiji po brojnim velikim domaćim djelima zabavne, ali i ozbiljne, uglavnom orkestralne glazbe. 61. utemeljio je svima nam drage dubrovačke trubedure, a znate i sami kako su njegova djela izvodili brojni naši glazbenici, kao što su Tereza, Oliver Ibrica, Frano Lasić, Ivo Patijera, Milo Hrnić, Paula Jusić i mnogi drugi. Zabilježio je brojne uspjehe na Splitskom i Zagrebačkom festivalu sa skladbama Dalmatinski Lero, Zapjevajmo prijatelji, Mladosti, Moja lijepa radosti, Zagrljeni, Stare ljubavi itd. A ja sam nekako odlučio da čujemo upravo ovu La Musica di Notte u programu Hrvatskog katoličkog radija, samo za Đelu.

U godini smo Svetoga Franje, pa ako se pitate kakva je bila duhovna formacija prvih Franjevaca, koji su inače temelji franjevačke duhovnosti, i kako je Franjo tumačio malenost i imao odnos prema Mariji, to sve saznajte od fra Bojana Rizvana, člana franjevačke kustodije Svetoga Jeronima i župnika župe Presvetoga Srca Isusova u Zadru. On je inače i gost naše Tanje Maleš točno u 18 sati u emisiji Putem Svetoga Franje, a kada već pričamo o Franjevcima, red je da i poslušamo pjesmu jednoga Franjevca, s obzirom da je sutra ponedjeljak, slušamo plug, uzmite dragi moji svoj plug i krenite naprijed uz Marina Karačića.

I to je to, dragi moji, tramvajem brojem 2 stigli smo do kraja našega druženja. U 18 sati idemo putem Svetoga Franje. Nakon toga u 19, kao što smo već govorili, imamo prijenos Svetoga misnoga slavlja iz katedrale povodom dana grada Zagreba. Mislim da će danas djeca posebno biti sretna jer mogu ostati duže budna, s obzirom da priča za laku noć počinje u 21. Domoljubne minute su večeras u 21.30, krunicu molimo zajedno u 22, a koncert Apostola Mira slušamo u 22.30. Ako ste propustili vijesti života crkve, imate priliku poslušati ih u 23.45. S vama su danas bili Lana, Ante i Nikola. Eto, dragi moji, hvala vam na našem druženju. Zaista nam je bilo lijepo na svetkovinu Presvetoga Trojstva. Iako možda ne razumijemo, nije nam jasno mnoga toga, obratimo se danas Presvetome Trojstvu i pomolimo. I neka vas naravno prati zagovor Majke Božje od kamenitih vrata, a ja u nastavku vas ostavljam u društvu Ivana Puljića koji pjeva Pjevam i živim, pa sa to misli i završavamo naše druženje. Hvaljen Isus i Marija.

pa zapjevam tiho s njima ispred kuće pod prozorom. Tad se sjetim, Krist je često ptice male spominjao, niti siju, niti žanju,

0: Poruke pape Benedikta XVI na hrvatskom jeziku.
1: S vjerom primajte presveti dare Eucharistije kako bi uvijek bili živa pokaznica Kristove prisutnosti njego crkvi. Otca vas blagoslivljam, hvaljen Isus i Marija.
2: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
3: Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.
0: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Današnju emisiju putem Svetoga Franje posvetit ćemo temi Franjevaca i duhovnosti. Što je sastavni dio franjevačke duhovnosti, po čemu je ona posebna i kako pripada u kontekst katoličke crkve? O tome će govoriti naš današnji gost, franjevac iz franjevačke kustodije Svetoga Jeronima, fra Bojan Rizvan. Hvaljen Isus i Marija.
4: Hvala Isus i Marije, vama i vašim slušateljima želim mir i dobro.
0: I mi pozdravljamo na početku ove emisije pozdravom Gospodin vam dao svoj mir. Kakva bi bila duhovna formacija prvih Franjevaca da je iz toga nastala franjevačka duhovnost kakvu danas poznajemo, fra Bojane?
4: Pa evo, najprije valja naglasiti kako je duhovnost izričaj života. Postoji i ona stara latinska poslovica koja nam kaže da je povijest učiteljica života. Ako je istinita ta latinska izreka, vjerujemo da jest, onda možemo reći da je, ako je povijest učiteljica života, onda je duhovnost oblikovateljica života. I na neki način ovo nas pitanje koje postavljate vraćaju povijest samih početaka franjevačke zajednice, braće koja se okuplja oko Svetoga Franje, ali s druge strane smo i zagledani u njezinu duhovnost, jer je upravo ta prva zajednica oko Svetoga Franje imala svoju vlastitu duhovnost. Formacija prvih Franjevaca je, mogli bismo reći, bila iskustvena. Naime, nije bila niti prvenstveno školska ili akademska, nego egzistencijalna i evanđelska. Oni su, zagledani u primjer Svetoga Franje, zapravo se trudili utjelovljivati evanđelje. Trudili su se zapravo oživotvoriti ono što je Krist izrekao u svojoj riječi. Zato Franjo, primjerice u svojem nepotvrđenom pravilu i u oporuci, jasno nam pokazuje da izvor svake formacije Krist i njegovo evanđelje. To je doista, kako Franjo u prvoj rečenici kaže, da je pravilo i život male braće slijediti nauk i stope Gospodina našega Isusa Krista. Evo upravo nauk koju Krist izgovara po svojoj riječi, ali i stope koje je ostavio u svojoj povijesti u crkvi, koje možemo prepoznati, zapravo je to ono što je na neki način nadahnjivalo prve Franjevce da bi živjeli tu duhovnost na koju poziva Sveti Franjo.
0: I zaista, ako se sjetimo jedne od naših prethodnih emisija, kada smo govorili o prvom pravilu, to prvo od prvoga bili su samo evanđeoski odlomci, jel tako?
4: Tako je, zapravo Sveti Franjo je želio na neki način braći dati neko pravilo, jer ga je to crkva, ajmo tako reći, od njega tražila, ali je Franjo tražio da oni žive evanđelje sine glosa, bez nekakvih potrebnih tumačenja, različitih, možemo danas reći, znanstvenika ili možda nošeni nekakvom kritičkom metodom ili egzegezom, nego ponajprije, ajmo tako reći, otvorenošću Duhu Božjem koji će dati snagu da se oživotvori riječ evanđelja koju slušamo.
0: Dakle, temelj franjevačke duhovnosti, osim Isusa Krista, je i evanđelje, na način iskustveni, kako ste rekli. U franjevačkoj duhovnosti bitno je osobno duhovno iskustvo, ali kako do njega doći, fra Bojane?
4: Pa evo, ovo što ste spomenuli, tako je, ali ako se sjetite primjerice u djelima apostolskim već stoji naznačeno u jednom mjestu, kada se govori da su propovjedali evanđelje, onda stoji dvotočka Isusa Krista. Zapravo Franjo je shvatio da evanđelje nije samo nekakva riječ, nije samo nekakav tekst, nego je ponajprije živa osoba. I da nasljedovati Isusa Krista zapravo znači slušati riječ evanđelja, osluškivati riječ evanđelja, vidjeti što zapravo evanđelje govori za naš vlastiti život, da bismo onda mogli dopustiti da ono na neki način zaživi. I zato Franjo nije evanđelje promatrao kao predmet proučavanja, nego ponajprije kao oblik života. Za njega je to bilo zapravo forma vite. Ono što je oblikovalo njegov vlastiti život, ono što je oblikovalo njegove vlastite odnose. I zato bismo mogli reći da Franjo nije evanđelje prvenstveno shvaćao intelektualno, kako ga možda mi danas shvaćamo u našem životu, nego kao tekst koji njega samoga otkriva. Franjo se zapravo prepoznavao u toj navještenoj riječi gospodnjoj, otkrivao svoj vlastiti život, otkrivao svoju ljubljenost, ali otkrivao i svoju vlastitu grešnost. I zato je evanđelje, ajmo tako reći, živio relacijski, u odnosu s Kristom, nasljedovateljski. On je zapravo želio da ta riječ koju čuje u potpunosti zahvati njegov život. Evo, možemo se samo sjetiti onog detalja iz Franjina života, kad je u Porciunkuli čuo najnavješta evanđelja koji govori o poslanju učenika. I Franjo tada, slušajući te riječi, kaže: to je ono što želim, to je ono što čitavim srcem hoću. Evo, zapravo se njegova želja ispreprila sa riječu Kristova.
0: Za cijelu zajednicu važna je povezanost s duhovnim iskustvom utemeljitelja, u ovom slučaju svetoga Franje. A kako je to bilo njegovo duhovno iskustvo? Stalno se vraćamo te riječi iskustveno.
4: Tako, zapravo, jer bez iskustva nema istinske duhovnosti. Iskustvom, i to nas podsjeća da zapravo kršćanstvo, koje jest jedan oblik života, u svom temelju nema susret s nekakvom idejom ili susret, kako je to rekao lijepo Papa Benedikt XVI, s nekakvim moralnim naukom koji bi nas možda oduševio ili na neki način zadivio, nego ponajprije susret s osobom Isusa Krista. To je Franjo shvatio, zapravo da njegova vjera se rađa iz susreta, živog susreta s Kristom, i da zapravo prihvaćajući njegovu riječ, ta riječ za njega postaje norma života. Mi znamo da je učiteljstvo crkve za Sveto pismo rekla da je ona norma normans non normata. Evo, Franjo je to zapravo shvatio za evanđelje, jer evanđelje je postala norma njegova života. I Franjo je shvatio da je u životu onoliko normalan koliko je zapravo sličan evanđelju, koliko dopušta da evanđelje oblikuje njegove odnose. To bi za nas možda bila definicija normalnosti, da ponajprije normalnost nije samo ono što vidimo u društvenoj frekventnosti, ono što je prisutno možda u današnjem društvu, nešto što se nameće kao nekakvo mišljenje koje bi bilo opće prihvaćeno, nego ponajprije vjernost evanđelju u kojem smo pozvani doista ne prilagođavati riječi evanđelja svojim vlastitim slabostima. Mislim da je to nešto što je trajni izazov i franjevačke duhovnosti, ali i evanđelskog navještaja. Da ne dopustimo sebi tu opasnost da Božju riječ ja prilagođavam svojim slabostima, nego ponajprije da svoje slabosti prilagodim Božjoj riječi.
0: Kako ste rekli da je rekao Sveti Franjo, dakle navještamo evanđelje dvotočka Isusa Krista, onda možemo kao prvu dimenziju franjevačke duhovnosti izdvojiti upravo to, kristocentričnost.
4: Tako je, zapravo u središtu čitavog Franjina nasljedovanja je Isus Krist. I on je ono što je Franjo želio u svom vlastitom životu, jest u potpunosti postati sličan Isusu Kristu. Dakle, njegov je cilj zapravo suobličenje Isusu Kristu. I zapravo Franjo na neki način u svom vlastitom životu trajno ispovjeda svaku nesličnost s Kristom. I to je ono što je zanimljivo. Franjo će primjerice za Božju riječ reći da je ona ogledalo našeg vlastitog života. I pozvani smo doista ogledati svoj vlastiti život o Božjoj riječi, koliko ona ima mjesta u mom vlastitom životu. Ono što je rekao apostol Pavao, riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva među nama. Evo, Sveti Franjo je zapravo i odabrao u svom duhovnom putu i siromaštvo, zato što je želio dopustiti da bogatstvo Božje riječi izvire u njegovom življenju s braćom. I Franjo je na neki način shvatio da je upravo Krist središte, da onaj koga treba nasljedovati u svom vlastitom životu je upravo središte, i da iz te osluškivanja Božje riječi, otvorenosti Duhu Gospodnjem, može u potpunosti oblikovati svoj vlastiti život.
0: Bojane, kako se onda u takvu duhovnost smješta i pojam bratstva kao bitna posebnost franjevačke duhovnosti?
4: Mislim da je Sveti Franjo jednostavno shvatio da je bratstvo jedno od temeljnih kategorija franjevačke duhovnosti. Franjo je shvatio da živjeti evanđelje ne može i ne želi bez braće. Mi znamo da on u svom početku hoda za Kristom, na neki način živio poprilično osamljeno. Možda mu je tako, ajmo reći, i shvaćao je svoje vlastito poslanje da ga Bog poziva na određenu samoću. No kako Franjo sam svjedoči u svojoj oporuci, u jednom trenutku Gospodin mu je dao braću. Kako je rekao lijepo jedan fratar, nije to bio Franjin klik taj, nego ponajprije Franjin krik, jer je Franjo doživio možda s braćom i ozbiljne teškoće svog vlastitog života. Ali je Franjo shvatio da evanđelje svoju snagu pronalazi upravo u bratskom životu, u zajedništvu s braćom. Franjin život s braćom je na neki način bio i plod njegovog obraćenja. Meni je primjerice zanimljivo da u našem hrvatskom jeziku u glagolu obratiti se stoji riječ brat. Zapravo, što znači obratiti se? Znači postati brat. I Franjo je to u potpunosti shvatio svojim vlastitim obraćenjem. On je postao brat svemu stvorenom, postao je brat onome bližnjemu kraj sebe, postao je brat zapravo, kako on shvatio, samom Isusu Kristu, jer po krštenju smo postali, kako Franjo kaže, njegovo veličanstvo, moj brat. Isus Krist, moj brat. Iz te zadivljenosti ono što on sam postao, po danu krštenju se zapravo razvijala njegova duhovnost.

0: Evo, jest, evo ako bismo rekli koja je vlastitost Franjine karizme i Franjevačke karizme za današnji život crkve, je upravo u tome. Primjerice, Franjevačka karizma nema svoj specifičan vid djelovanja s određenim osobama. Primjerice, kao što imaju braća Salezijanci koji djeluju većinom sa mladima, braća Isusovci možda s intelektualcima, braća Dominikanci koje su posvećene osobito propovjedanju, Franjo nije toliko, ajmo reći, zaseban u toj nekoj specifičnosti svoga djelovanja, koliko u načinu djelovanja. Franjo želi da braća sve što čine, čine kao braća. I da zapravo upravo to zajedništvo njihovo bude najbolji i najsnažniji oblik propovjedanja evanđelja.
1: Pa Bojane, što konkretno u franjevačkoj duhovnosti znači besplatnost ili velikodušnost?
0: Zapravo je vrlo zanimljivo, evo, i besplatnost i velikodušnost u životu svetoga Frane su duboko povezane sa slobodom. Naime, Franjo je shvatio u jednom trenutku da upravo sloboda koja je jedna od temeljnih čovjekovih vrednota koje ima u svom vlastitom životu, nije shvaćena kao samovolja ili kao mogućnost da čovjek čini ono što želi, nego sloboda srca koje nije zarobljeno niti posjedovanjem, niti vlastitim strahovima i navezanostima. I zato kada mi govorimo o franjevačkoj duhovnosti i o potrebi besplatnosti, zapravo se ponajprije podrazumijeva ostvarenje one Kristove riječi koji kaže besplatno primiste, besplatno dajte. Dakle, svjesni smo da ono što imamo od Gospodina nam je darovano, ali da nam je darovano za život drugih. Sveti Franjo je znao reći ne samo sebi živjeti, nego i drugima koristiti. Evo, upravo je to na neki način značajno i važno da prepoznamo tu franjevačku besplatnost u svemu, jer Franjo nije zapravo niti materijalna dobra promatrao kao nekakvo zlo, nego zapravo shvatio da nenavezanost na sve to nas čini istinskim slobodnim navjestiteljima radosne vijesti i onoga što Gospodin daruje u svom vlastitom životu. I zato ta, ajmo reći, besplatnost nas čini u istinu velikodušnim ljudima. Slobodni smo od nekakve sitničavosti, od potrebe za posjedovanjem, od stalnog računanja na vlastitu korist ili nekakvih vlastitih kalkulacija i postajemo otvoreni i sposobni za velikodušnost. Evo, to ono što je Sveti Franjo možda posvjedoči u onom trenutku kad su ga došli neki orobiti u šumi, pa kad se Franjo predstavlja kao glasnik velikoga kralja. Evo, zapravo, on nema ništa materijalno, ali je zapravo možda bio najbogatiji čovjek na svijetu.
1: A kako u kontekstu franjevačke duhovnosti shvatiti malenost?
0: Pa zanimljivo, evo, kad smo spomenuli prethodno bratstvo, sada je važno naglasiti i malenost. Mi znamo da je Franjo osnovao svoju braću kao malu braću ili manju braću, prije mala braća, ako ćemo gledati sama ta terminologija. Evo, zbog čega? Zato što Franjo želi da braću prožima takav evanđelski stav srca. Posjećajući na onu Kristovu riječ, slavim te Oče gospodaru neba i zemlje što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Zapravo, franjevačka malenost znači ponajprije otvorenost za objavu koja dolazi od Gospodina Boga. Otvorenost za njegova nadahnuća, otvorenost za ono što Bog čini u mojoj vlastitoj povijesti, u mom životu, u mojim odnosima. I zato je to nešto što je temeljno i nešto što je važno, jer ta malenost podrazumijeva da smo otvoreni za Božju spoznaju. Malen čovjek je raspoloživ, spreman je primiti dar. I malenost, evo, kod svetoga Franje se primjećuje baš u njegovom životu poniznosti i u tome što je oslobođen glume, oslobođen je prijetvornosti. Franjo nema potrebu biti prijetvoran. Franjo onaka kakav jest, u potpunosti slobodan, znajući da evo, služeći Gospodinu, postaje mali brat. Evo, i na neki način ta malenost o kojoj Krist govori je na neki način kristološka. Jer je Krist, kako kaže apostol Pavo u poslanici Filipljanima, sam sebe oplijenio, sam sebe izvlastio, sam sebe na neki način, evo, svukao tu slavu da bi nama postao posve blizak u čovještvu.
1: Vratimo se još malo pojmu slobode, fra Bojane, nisu svi sveti Franjo. Da na takav način nenavezano gledaju na tu slobodu koja rađa onda veće duhovne plodove. Kako se zaštititi od zloupotrebe i shvatiti bit slobode?
0: Da, evo, sloboda je uistinu jedna od temeljnih vrijednosti evanđelja i franjevačke duhovnosti. Međutim, Sveti Franjo vrlo jasno pokazuje da sloboda ne znači živjeti kako im padne na pamet. Sloboda je ponajprije uistinu vježbanje u disciplini da biram ono što je dobro, što dolazi od dobroga. Zato našem vlastitom životu važno da nas takva sloboda na neki način oslobađa zatvorenosti u vlastiti ego i u novim oblicima ropstva u koje možemo upasti. Za Sveto Franju slobodan je onaj čovjek ne koji nema nikakvih granica, nego onaj koji ništa ne vlada njime osim Boga. Evo, ono što je rekao i apostol Pavao, sve mi je dopušteno, ali

0: neću da mnome išta vlada. Evo, zapravo je Sveti Franjo shvatio da je najveća zlouporaba naše slobode ako dopustimo da nešto nama vlada. Pa bilo to i nekakve naše dobre stvari, bilo je to nekakve talenti. Na jednom mjestu kad Franjo govori o poslušnosti svoje braći, onda kaže da je potrebno odreći se torbe vlastite samovolje. Evo, kako je to ponekad teško u našem životu, jer svatko od nas nosi svoju torbu, kako kaže ona iz tih pjesme, sav tvoj život moraš znati, u valižu treba stati. Evo, ali ponekad je teško nositi tu valižu, teško nositi tu torbu i odreći se toga zapravo pokazuje izvjestan stupanj slobode. I zato Franjo se, kada to tumači, vraća na same početke prve stranice Svetoga pisma, gdje zapravo kaže da je Adam pogriješio time što je volju koju imao smatrao svojom vlastitom voljom, a ne zapravo u življenju Božje volje i Božje riječi.
1: Gledajući vas, Franjevce našega vremena, vidimo da franjevačka duhovnost ne bježi od svijeta i zapravo od početka za Franjevce je cijeli svijet samostan, recimo to tako. Dakle, dolazimo do još jednog obilježja franjevačke duhovnosti, a to je taj misionarski duh.
0: E tako, zapravo je Franjo shvatio da ona radosna vijest koja je zahvatila njegovo srce imaju potrebu navijestiti drugima. I zato je Franjo na jednom mjestu i rekao, barem se tako interpretira, da je samostan, naš klaustar je svijet. Mi smo pozvani zapravo drugima navještati radosnu vijest evanđelja kojim smo i sami obogaćeni. Taj misionarski žar i misionarski polet je ponajprije, ajmo tako reći, posljedica ljubavi koju Franjo ima prema Kristu. Dakle, Franjo to i što čini, čini iz ljubavi prema Kristu. Zato i potiče svoje braće i za propovjedanje među nevjernicima. Znamo i zato i među onima koji su odbačenima, među onima koji su možda marginalizirani. Sjetimo se samo što je Papa Franjo govorio, ali evo, mi možemo danas i u našem hrvatskom narodu biti uvelike zahvalni tom Franjinom misionarskom žaru koji je zahvatio i drugu braću. I zato je, kako je rekao jedan naš fratar Frandre Bilokapić, često kaže da je zapravo Sveti Franjo Asiški najveći dobrotvor hrvatskog naroda. Zapravo po svojoj braći on je učinio najveća dobra našeg naroda, jer je ovdje posijao riječ evanđelja da ostane trajno prisutna. I mi upravo možemo reći da je baštinimo tu ogroman dar koji su nam namirili naši stari fratri koji su živjeli prije nas i koji su ovaj naš prostor obilježili upravo franjevačkom duhovnošću koje nas danas veže uz ljude. Nekako se zna da reći da su fratri povezani s ljudima, ali upravo je to nekako vlastitost naše karizme u kojoj se očituje taj misionarski žar, da znamo biti blizu ljudima, osluškivati njihove potrebe i upravo u takvim situacijama donijeti istinu i radost evanđelja.
1: Na kraju mjeseca svibnja moram postaviti to pitanje, fra Bojane, gdje je odnos prema blaženoj djevici Mariji u franjevačkoj duhovnosti?
0: Pa evo, Sveti Franjo je bio iznimno pobožan blaženoj djevici Mariji i zauzima vrlo važno mjesto u franjevačkoj duhovnosti. Iako Sveti Franjo nije razvio nekakvu sustavnu mariologiju, kao kasniji teolozi, njegovi spisi i molitve nam pokazuju duboku, nježnu i, ajmo tako reći, trinitarnu marijansku pobožnost. Znači, evo i prethodno kad smo govorili o Franjinoj kristocentričnosti, mi Franju najbolje upoznajemo iz njegovih spisa, možda iz njegovih molitava. I upravo u njegovim molitvama vidimo tu trinitarnu usmjerenost. Evo, nedavno smo proslavili i svetkovinu Presvetog Trojstva koja nas upravo na to posjeća da je Bog u svojoj ljubavi zajedništvo triju osoba i da na neki način nasljedovati njega, znači ući u to čudesno zajedništvo koje nam Gospodin daruje. Ali Franjo, evo, Mariju promatra u istinu kao onu koja je prisutna u njegovim duhovnim iskustvima. Primjerice, u njegovim spisima Mariju spominje više puta različitim naslovima. Evo, znamo da je kao Mariju spominje 9 puta, kao djevicu 10 puta, kao majku 5 puta, službenicu 2 put, gospođu, kraljicu. I ono što je zanimljivo, Franjo možda kao da u molitvi blaženoj djevici Mariji, gdje ističe njezine kreposti, kao da nam donosi litanije, ajmo tako reći, blaženoj djevici Mariji, to je pohvale koje ona gleda nju. I osobito, evo, po meni čini mi se važan taj naziv koji je naziva zaručnicom Duha Svetoga. Evo, Marija je doista ona koju je Duh Sveti vodio za ruku, koji je u njoj sazdao, ovaj se zove Krista, i zato je naziva Franjo djevicom koja je postala crkvom. Jer je ona zapravo začela Sina Božjega i u njoj prepoznaje prvu učenicu evanđelja, onu koja je zapravo prihvatila taj naum Božje spasenja. I zato je Franjo osobito pobožan blaženoj djevici Mariji. Znamo i njegovu ljubav prema Gospi u tome što je upravo izabrao nekako za kolijevku svojega reda porcijunkulu koja je posvećena Gospi od anđela, i da iako Franjo nije želio ništa imati na ovoj zemlji, Evo, nekako je želio da ta crkvica uvijek ostane, evo, da braća budu tu prisutna, i taj komadić zemlje je na neki način za njega postao, ajmo tako reći, onaj prostor koji mu otvorio vrata, Rajer je tamo i preminuo. Evo, tako da i sama ta činjenica nam govori o svijesti koliko je Franjo u svojoj duhovnosti zazivao blaženu Djevicu Mariju.
1: Prije nego Nebesku Majku počastimo pjesmom, imate li neku molitvu, možda iz Franjine duše, upravo usmjerenu blaženoj Djevici Mariji?
0: Pa evo, ima jedna molitva koju je upravo Franjo molio blaženoj Djevici Mariji, pa evo možemo je zajedno i izmoliti, evo izreći. Ovako je Franjo govorio. Zdravo gospođo, sveta kraljice, sveta bogorodice Marija, koja si djevica crkvom učinjena, izabrana od presvetog oca nebeskoga, koju je posvetio sa svojim sinom presvetim ljubljenim i duhom svetim utješiteljem, u koje je bila i jest sva punina milosti i svako dobro. Zdravo palačo njegova, zdravo prebivalište njegovo, zdravo kućo njegova, zdravo ruho njegovo, zdravo službenice njegova, zdravo njegova majko i vi sve svete kreposti koje se milošću i rasvjetljenjem Duha Svetoga ulijevate u srca vjernika da od nevjernika vjerne Bogu učinite.

0: Nastavljamo našu temu Franjevci i duhovnost i franjevačka duhovnost uopće, njezina obilježja, poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Putem Svetoga Franje. S nama je fra Bojan Rizvan iz Franjevačke kustodije Svetoga Jeronima, inače župnik župe Srca Isusova na Voštarnici u Zadru. Valja sada u govoru o franjevačkoj duhovnosti izdvojiti i najznačajnije učitelje franjevačke duhovnosti. U jednoj od prethodnih emisija govorili smo o svetome Antunu i onome što je sveti Franjo njemu izravno rekao, da bude učitelj, ali da ne zaboravi molitvu. No, nakon svetog Antuna sigurno postoji jedan niz učitelja franjevačke duhovnosti koji u ovom jubileju vrijede biti spomenuti.
1: Tako je, mislim da i sami ste uspomenuli svetog Antuna i ta riječ Franjina koju govori, evo, samo da mu je dopušteno baviti se svetom teologijom, ali neka ne trne duha molitve i pobožnosti. To je zapravo savjet redovito za svaki teološki rad, jer Franjo nam želi reći da teologija može biti uistinu djelotvorna u onoj mjeri ukoliko je prožeta živim duhom, ukoliko svoj odjek pronalazi u našem životu. Evo, i to je upravo želio i za svetoga Antu, i zato je on, evo, svetome Antunu dao takav primjer i takav poticaj da u svom koračanju za Kristom u franjevačkom redu ostane vjeran poticajima duha. Tu su svakako, evo, sveti Bonaventura, koji je također obilježio i početke franjevačkog reda, i znamo da je sveti Bonaventura bio jedan od nasljednika svetoga Franje u upravljanju reda, da je pripravio i više životopisa o svetome Franji, gdje je hagiografskim pristupom na neki način prikazao njegov lik. I ono što je osobito sveti Bonaventura želio istaknuti u životu svetoga Franje, to je jedna po meni čudesna rečenica kada kaže za Franju Bonaventura da je Franjo čovjek koji je sav postao molitva. Evo, to je na neki način predivan izraz jednog zrelog duhovnog života, jer molitva ne znači samo možda izgovarati neke molitvene obrasce, nego molitva znači živjeti s Kristom. I Franjo je to uistinu činio. On je čovjek koji je sav postao molitva. Zapravo svaki njegov odnos koji izgrađivao s ljudima je možda prerastao u molitvu i na takav način oblikovao njegov život i njegovo nastojanje. Zato vidimo, volio bi se ovdje osvrnuti kako je sveti Franjo upravo u svom molitvenom životu prepoznavao da ga Bog odgaja. Jer uvijek je molitva i prostor gdje nas Bog odgaja, pa i naše neke neuslišane molitve koje imamo, zapravo nam Gospodin često kroz takav način progovara. Evo, sjetimo se samo primjerice kad je sveti Franjo molio pred raspelom u crkvi svetoga Damjana. Kako Franjo moli? Franjo ne kaže: Gospodine, učini mi ovo ili ono, kao što bismo mi možda moljeli u nekom trenutku: Gospodine, molim te da mi sad pomogneš ovako ili onako, da me izbaviš iz ove situacije, da me možda nekog mog voljenog izliječiš ili nešto tako. Franjo kaže: Gospodine, što želiš da učini? Evo, Franjo je zapravo izričaj svoga obraćanja pronašao u molitvenom obrascu gdje više Boga ne želi učiniti svojim slugom. Ego on želi reći: ja sam Bože tvoj sluga. Evo, i to je osobito naglašavao i sveti Bonaventura u svojem kasnijoj razvijanju franjevačke duhovnosti, gdje je na neki način donio i kroz onaj put duha k Bogu, tri puta koja su iznimno važna za razumijevanje našeg duhovnog života. To su put čišćenja, put prosvjetljenja i put sjedinjenja, via purgativa, via iluminativa i via unitiva. Zapravo, kroz ta tri puta se kršćanska duša sve više suobličava Isusu Kristu. Evo, i sveti Bonaventura je i tu prepoznao, ajmo tako reći, jedan čudesan primjer u životu svetoga Franje, kojeg je onda i on sam nasljedovao.
0: Dakle, prvi bi bio onda sveti Antun, padovanski, naravno, pa sveti Bonaventura i kao general reda. Imamo li u nastavku, evo, možda do našega vremena neka imena?
1: Pa možemo, evo, spomenuti svetog Bernardina Sijenskog, koji je bio iznimno pobožan presvetom imenu Isusovu. Mi znamo da je sveti Franjo upravo u svojoj ljubavi braći želio da poštuju iznimno Božju riječ. Sveti Franjo rekao, budući da tada nije baš bilo papira kao što ima danas i teško je bilo i doći do neke pisane riječi, rekao je: braći, kad vidite na nekom papiriću neku zapisanu riječ, sačuvajte, jer možda je bit komadić Božje riječi. Kaže, lijepo je pohranite, budite pažljivi prema njoj. Sveti Franjo je govorio na neki način da se u odnosu prema Božjoj riječi i Kristovom imenu treba uistinu s poštovanjem odnositi. To je osobito u svojem nauku razvio sveti Bernardin Sijenski. I sveti Franjo tamo kada govori, kaže da naš odnos prema Božjoj riječi mora biti kao odnos prema česticama kada primamo presveto tijelo. Da nam ne bi nešto izmaklo, da nam ne bi nešto palo na zemlju, a ne da padne na naše srce. Jednako tako možemo u tom hodu franjevačkom kroz franjevačku povijest prepoznati blaženog Ivana Dunskota, za kojeg znamo da je osobito značajan za razvijanje nauka o bezgrešnom začeću blažene djevice Marije, koji je evo kasnije od crkve proglašen i kao dogma. I upravo evo kroz sve te brojne franjevačke godine, evo i mi u našem hrvatskom narodu možemo prepoznati različite teologe koji su na neki način afirmirali Franjinu misao i Franjinu duhovnost.
0: Molim vas, možemo li iz našega naroda onda izdvojiti učitelje franjevačke duhovnosti?
1: Kako ne, ja bih volio, mislim, spomenuti neke iz ponajprije moje zajednice. Ja se stvarno mogu biti Bogu zahvalan, evo što Gospodin nam dadne milo živjeti sa starijom braćom, pa upravo iz iskustva njihova života najviše vidimo kako franjevačka duhovnost funkcionira. Ono što smo rekli, franjevačka formacija je uvijek iskustvena, uvijek je životna i zapravo ući u franjevački red ne znači ništa drugo nego li ući u jednu, ajmo tako reći, živu zajednicu koja se trudi živjeti evanđelje. Ja bih mogao iz svoje franjevačke zajednice napomenuti nekoliko svetih i svjetlih likova koji su obilježili i povijest crkve. Primjerice, evo pada mi na pamet u prošlom stoljeću naš fraj Ivan Peran, evo koji je bio osobito poznat i po svojoj misiji koja se gotovo u svakoj župnoj crkvi pjeva, gdje on doista i prihvativši nepravednu osudu na smrt koja kasnije, hvala Bogu, nije izvršena, ali zapravo sa takvim mirom prihvativši takvu jednu odluku pokazao jednu herojsku krepost vjere, kasnije posvjedočivši naravno i živeći sa svojim braćom. Zatim možemo spomenuti evo i različitu drugu braću, ne znam ja, evo ja sam živio sa jednim starim bratom fra Mavrom Velnićem koji možda i nije toliko poznat, ali ja znam da je u mom osobnom životu on ostavio jedan biljak, jedan pečat, jedan znamen koji je danas važan i mogu reći da se doista starijoj braći i utječem u njihovom zagovoru. Tu je možda i fra Alfons Orlić koji je poprilično puno knjiga iz franjevačke duhovnosti preveo. Zatim naš fra Marijan Mandas koji je obilježio i teološku misao našeg vremena, osobito prevodeći crkvene oce, osvrćući se na sakramente kršćanske inicijacije, osobito na sakrament krsta. Evo koliki su trud upravo ta braća uložila na neki način živeći franjevačku duhovnost. Tu je možda evo i pred dvije godine preminuli naš fra Bernardin Škunca koji je doista se trudio da bogoslužje crkve ne bude samo nešto na čemu ćemo biti, nego nešto u čemu ćemo živo sudjelovati, gdje ćemo doista znati svoj vlastiti život izgrađivati iz tog susreta s Kristom. Znamo evo i njegov angažman oko formiranja Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral koji je bio vrlo značajan jer je baš upravo to želio da ta bogoslužna riječ dođe do svakog čovjeka. Ja mogu reći da i sad trenutno živim s jednim bratom koji je uistinu, rekao bih, u franjevačkoj duhovnosti ne samo onaj koji dobro razlama Franjinu i Kristovu riječ, nego onaj koji živi, trudi se živjeti, to je naš fra Andrija Bilokapić, evo koji doista ono, od njega može čovjek puno u svom vlastitom životu učiti kako živjeti tu franjevačku duhovnost. Osim njih, evo brojni su primjeri koji su obilježili prošlo stoljeće, primjerice fra Bonaventura Duda, ne možemo njega zanemariti i na neki način znamo koji on trud učinio u prijevodu Svetoga pisma, ali meni se čini da je njegov najljepši prijevod Svetog pisma onaj koji je čitljiv u njegovom životu. To je zapravo najdragocjeniji prijevod koji nam je fra Bonaventura ostavio i znamo kako je Bonaventura na neki način svojim vlastitim životom navještao tu ljepotu franjevačke duhovnosti. Tu su fra Ante Antić, tu je brojna naša braća, ne možemo zanemariti Leopolda Mandića i on je naš, iz našega naroda iznikao. Evo, tu su brojni evo braća u istinu koja su obilježila povijest našega naroda živeći franjevačku duhovnost.
0: I opet se vraćamo na to što znači živjeti franjevačku duhovnost, živjeti evanđelje, dvotočka Isusa Krista.
1: Tako
0: kako
1: je.
0: Ste rekli, moramo na kraju spomenuti da sigurno postoji neka veza fra Bojane između duhovnosti i duhovitosti. Je li sveti Franjo bio jako ozbiljan ili tu ima prostora i za duhovitost?
1: Pa svakako ima prostora za duhovitost i smatram da svaka ozbiljna duhovnost ne može biti dovoljno ozbiljna ako nije duhovita. Ajmo tako reći, ono, mora ima dozu humora i znamo da nam je evo i Papa Franjo često o tome govorio o potrebi duhovitosti. I ja stvarno evo, mislim da je sveti Franjo bio poprilično i duhovit, znao se i šaliti, znamo i poznata nam je njegova veseljačka duša i prije nego li je sam doživio obraćanje, ali je zanimljivo kad čovjek doživi obraćanje, ne mijenja samo te nekakve, ajmo reći, stvari, nego ostaje dalje karakterom onakav kakav je. Franjo je zasigurno bio veseljak, zasigurno se znao i šaliti s braćom i na takav način svjedočiti evanđelje, jer evanđelje je radosna vijest. I ne smijemo sebi dopustiti da tu radosnu vijest navještamo smrknuto, nego moramo navještati radosno, a to znači ponekad i humorom.
0: A to je i tajna vaše radosti, naime, cijelo ovo vrijeme razgovora vi držite osmijeh na licu, fra Bojane.
1: A Bogu hvala, mislim da je uistinu nekako moj dojam svetoga Franje, onaj koji je unio po svojem svjedočanstvu radosti u moj život. Evo, Franjo se doista trudio živjeti evanđelje i Franjo, bez obzira što je možda ponekad doživio određena razočaranja i od svoje braće i od svojih bližnjih i od možda ljude na koje se pouzdavao, nekako je shvatio da nam upravo i ti ljudi koji su nam možda ponekad teški, kako na jednom mjestu kaže sveti Franjo, moraju biti prijatelji. Prijatelji su nam zbog toga što su nas možda baš takvim svojim stavom u kojem nas možda odbacuju, ne razumiju, krivo tumače, možda i kleveću ili ne znam ja, na neki neprimjeren način pristupaju nama, još nas više tjeraju Božji zagrlje. Još nas više tjeraju da budemo prijatelji Božji, jer samo nas Gospodin ponekad može razumjeti. Franjo je to znao i zato je živio u tom suglasju s njegovom riječi.
0: Hvala vam i za svjedočanstvo, ali i za to što smo malo proširili znanje o franjevačkoj duhovnosti u današnjoj emisiji Putem svetoga Franje.
1: Hvala i vama. Ja bih uistinu želio kad bi evo i u našem narodu i među našim mladima u svetome Franje prepoznali onaj model koji smo pozvani danas nasljedovati, jer to njegovo obraćanje, kako je na jednom mjestu rekao Frante Vučković, genijalno, mi danas živimo od Franjenog obraćanja. I zapravo je Franjeno obraćanje ta iskra koja je zapravo zapalila svijet kroz franjevačku duhovnost, koja može govoriti danas svima nama na jedan nov način kako evanđelje utjelovljivati u ovom suvremenom svijetu, ostajući vjera nadahnućima Duha Gospodnjeg.
0: Poštovani slušatelji, gost emisije Putem svetoga Franje danas je bio fra Bojan Rizvan iz franjevačke kustodije svetoga Jeronima. Emisiju je tonski snimio Mihael Bosak, ja sam urednica emisije Tanja Maleš. Na kraju vam zahvaljujem na pozornosti i pozdravljam vas franjevačkim pozdravom. Gospodin vam dao svoj mir. Oh.

Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.

Doći ću, majko, s torbom na leđima, zavjetnih punom darova, oslonjen o štap što je pređima olakšao uspon do tvojih brijegova. Sješću pod lipu na krilo starog kamena, koljevku što povijest mojeg roda krije, da zagrabim vodu iz vječnoga pramena koja još u njegovim žilama bije. Pred tobom su uzeti štake ostavljali, da koljena svoja u zanosu prignu, barjake su ratnici uz oltar postavljali, da bdiju kroz stoljeća dok novi ne stignu. Doći ću sam, jer druge priječe poslovi, noseći suze muževa i žena i zastavu dragu da je blagosloviš, pa da se vrati posvećena. Ne zaboravi, majko, pročitat Romarima imena tvojih hrabrih vitezova, što život položiše pred tvojim oltarima, da bi se hodočašća zaputila nova. Stihovima našeg katoličkog pjesnika Rajmunda Kuparea iz Marijanskih hvalospjeva Tajni hodočasnik srdačno vas pozdravljamo, cijenjeni slušatelji i gledatelji, ove kišne svečene večeri proslave Dana zaštitnice grada Zagreba, Majke Božje od kamenitih vrata. Na Kaptolu smo u Zagrebačkoj katedrali. Svim Zagrepčanima i Zagrepčankama čestitke iskrene za ovaj krasan dan. Premda vani kiša, ali to ne može pokvariti ovo ozračje koje nam je u duši, veselje, radost, ispunjenje. Danas je također svetkovina Presvetog Trojstva koju smo jutro slavili također u katedrali. Također blagdan je i pohvada Blažene Djevice Marije. Zajedno sa zagrebačkim vjernicima, svim hodočasnicima pristigli smo u Zagrebačku katedralu, svim ljudima dobre volje, zajedno sa svima vama koji nas pratite, počastit ćemo našu dragu Majku Božju koja nosi različita imena. Danas upravo kao zaštitnicu i zagovornicu grada Zagreba pod imenom Majku Božju od kamenitih

Iščekujemo dolazak procesije koja je krenula iz nadbiskupijskog pastoralnog instituta prema katedrali. Majko Božju od kamenitih vrata je sluga Božji kardinal Franjo Kuharić 31. svibnja 1991. proglasio zaštitnicom grada Zagreba povodom 260. obljetnice štovanja Majke Božje od kamenitih vrata, njezina svetišta. Ove godine slavimo 35. obljetnicu toga događaja. A povijest njezina štovanja vezana je uz 1731. kada je u noći s 30. na 31. svibnja na gornjem gradu buknuo veliki požar koji je uništio gotovo sav gornji grad i dobar dio Kaptola. Na kamenitim vratima postojala je slika Marije kraljice s djetetom Isusom u krilu koja se javno štovala. Dakle, kad je izbio požar, na prvom katu iznad kamenitih vrata sve je izgorjelo. Izgorio je drveni okvir gospodine slike, ali slika koja je pronađena u zgarištu čudesno je ostala neoštećena. Od tada se ta slika kraljice svijeta posebno časti. To je ujedno i početak današnjega svetišta Majke Božje u kamenitim vratima. Nedugo od našašća slike dala je udovica Modlar na prolazu kroz kamenita vrata napraviti nišu s oltarom. Na njemu je sveta slika izložena na trajno javno štovanje. Smještena je u središtu crnog oltara. Mnogim Zagrepčanima i Zagrepčankama to je drago mjesto, oaza mira u gradskoj vrevi i utočište. Kardinal Kuharić rekao je da je njezino svetište milosni biser u srcu grada Zagreba, a Majku Božju od kamenitih vrata nazvao je zaštitnicom, čuvaricom i vratarnicom hrvatske metropole. Spomenimo to da je, mislim, slavljen proglašenja Majke Božje od kamenitih vrata 91. zaštitnicom Zagreba, kardinal Franjo Kuharić označio početak proslave 900. obljetnice Zagrebačke nadbiskupije i grada Zagreba. Proslava je svoj vrhunac imala 11. rujna 94. na hipodromu na misiji sa svetim Ivanom Pavlom II. Lik Majke Božje od kamenitih vrata stajao je tada pokraj oltara, a papa je zaštitnici Zagreba, koja je jedinstvena dika Hrvatske, u svom nagovoru povjerio nastojanja mladeži diljem svijeta za bolji, pravedniji i solidarniji, miroljubiviji svijet. Svečano euharistijsko slavlje ove će godine predvoditi nadbiskup Monsignor Filippo Iannone. On je prefekt dikasterija za biskupe. Papa Lav 14. ga je imenovao na tu službu, što uključuje i predsjedanje papinskim povjerenstvom za Latinsku Ameriku. To je u biti prvo imenovanje čelnika nekog dikasterija u pontifikatu pape Lava 14. A i sam papa je bio, prije nego li je izabran za papu, u toj službi. Monsignor Iannone dužnost je preuzeo 15. listopada 2025. a dotada je bio prefekt dikasterija za zakonodavne tekstove. Recimo još o njemu da je rodom iz Napulja, karmeličanin, pravnik, stručnjak je za kanonsko pravo. 13. prosinca će navršiti 68 godina, ima bogato iskustvo na sudovima, papinskim sveučilištima te u nadbiskupiji. Obnašao je razne dužnosti u Rimu kao član Vrhovnog suda apostolske signature, savjetnik tadašnje kongregacije za ustanove posvećenog života, član vijeća za pravne poslove talijanske biskupske konferencije, predsjednik odbora za bogoštovne građevine te član biskupske konferencije Lacija. Godine 2012. papa Benedikt XVI. Ga je imenovao namjesnikom rimske biskupije, dok ga je papa Franjo 2017. s te pastoralne službe premjestio na mjesto zamjenika tajnika papinskog vijeća za tumačenje zakonodavnih tekstova, a sljedeće godine, 7. travnja 2018. postoje predsjednik te ustanove. Nadbiskupa Iannonea sada čeka zadaća nastavljanja rada kojega je tijekom 2 godine obavljao sadašnji papa Lav 14. Prefekt dikasterija za biskupa ima delikatnu zadaću pomoći papi u odabiru pastira
kojima će povjeriti crkvene zajednice na teritoriju koji je u njihovoj nadležnosti. Nakon što pronađe svećenike koji će predložiti biskupima, konačna je odluka na papi. Kako bi pomogao u toj misiji, papa Franjo je u srpnju 2022. imenovao 3 žene članice dikasterija za biskupe. Mnoštvo je biskupa ovdje u koncelebraciji u zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutlešu. To su biskupi metropolije, biskupi iz drugih naših biskupija, kao i mnogobrojni svećenici. U asistenciji su bogoslovi zagrebačke nadbiskupije, ceremonijar je veličasni Toni Potrebić. Pjevanje predvode koralisti zagrebačke katedrale, zbor bogoslova zagrebačke bogoslovije i gosti pjevači. Dirigent i voditelj zbora je maestro Miroslav Martinjak, orguljaš je profesor Neven Kraljić, solisti su Ivan Bingula, također i Martin Krizmanić. Spomenimo i Brass Quintet kojega je uvježbao Ivan Bingula.

Draga braćo i sestre, vjernici grada Zagreba i hodočasnici iz svih naših krajeva, srdačno vas pozdravljam u ovom svečanom času kada smo se s vjerom u srcu i molitvom na usnama okupili pred likom Majke Božije od kamenitih vrata, vjerne zaštitnice ovoga grada. Večeras pred Marijom obnavljamo svoje da Bogu i svome gradu. Pozivam vas da ozračju molitve i zahvalnosti ovu večer ne promatramo kao puki nastavak običaja, nego kao privilegirani trenutak obnove stvarnosti. Pristupimo večerašnjoj proslavi nebeske zaštitnice grada Zagreba u duhu zahvalnosti i duhu odgovornosti. Zahvalimo za sva primljena dobročinstva i za duhovno nasljeđe koje nam je čvrst temelj za našu budućnost. U školi Marijine poniznosti učimo kako ostati vjerni, čuvajući u malenosti veličinu dara,

0: Molimo Majku Božiju od kamenitih vrata da nas prati i svojom pomoći štiti u ovom trenutku naše povijesti koja vapi za duhovnom obnovom i za jasnom vizijom budućnosti naroda. Ovaj grad, ranjen potresima i podjelama, još više od vanjske obnove treba i unutarnju obnovu srca. Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka. Srdačan pozdrav upućujem kardinalu Josipu, apostolskom nunciju monsignoru Leopoldu Đireliju, kao i svim hrvatskim nadbiskupima i biskupima. Pozdravljam sve predstavnike državnih i gradskih vlasti, moleći Božiju mudrost i snagu u vršenju njihovih dužnosti. Pozdravljam subraću svećenike, redovnike, redovnice, kao i đakone te vjeroučitelje. Pozdrav upućujem na poseban način bolesnima, starijima i nemoćnim osobama, onima koji su zauzeti službama za dobrobit bližnjih, te svima koji nas prate putem medija. Na kraju, na osobit način srdačno pozdravljam predvoditelja večerašnjeg misnog slavlja, preuzvišenog gospodina nadbiskupa Filipa Janonea, prefekta dikasterija za biskupe. Hvala vam, preuzvišeni, što ste velikodušno prihvatili predvoditi ovo sveto slavlje u čast Majke Božije od kamenitih vrata. Vaša prisutnost među nama znak je duboke vjerničke povezanosti sa Svetim Ocem Lavom XIV, koji zbog preuzimanja službe vrhovnog pastira crkve nije mogao danas i na ovome istom mjestu predvoditi euharistijsko slavlje. Molimo da mu kao njegov predstavnik prenesete izraze naše sinovske odanosti i molitve za svjetlo i mudrost Duha Svetoga u upravljanju Kristovom crkvom u ovim izazovnim vremenima. Neka nas po vašoj službi i po zagovoru naše Majke Duh Sveti učini postojanim i hrabrim svjedocima vjere u ovome gradu. In segno della nostra gratitudine e della nostra stima a nome dei vescovi, dei presbiteri, dei diaconi, delle persone consacrate a Dio e di tutti i fedeli, le offriamo l'immagine della Madre di Dio, delle porte di pietra, immagine che in modo particolare unisce questo luogo santo al suo ministero pastorale nella Chiesa Universale, insieme con una croce, con il motivo dell'intreccio croato a un anello con lo stemma del nostro beato Alojzije Stepinac.
1: Pozdravne su riječi monsignora Dražena Kutleše, zagrebačkog nadbiskupa.

0: Oremus. Deus Pater, qui verbum veritatis et spiritum sanctificationis mittens in mundum, admirabile mysterium tuum hominibus declarasti, da nobis in confessione vere fidei eterne gloriam trinitatis agnoscere et unitatem adorare in potentia maiestatis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Spomenka Skuliber, prvo čitanje.
2: Čitanje knjige izlaska. U one dane Mojsije rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio. Gospodin se spusti u liku oblaka, a on stade pred njim i zazva ime Gospodnje. Gospodin, Gospodin, Gospodin prođe ispred njega te se javi. Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću. Mojsije s mjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče, Gospodine moj, ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda, Gospodine, pođi s nama. Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu. Riječ Gospodnja.
3: Bogu hvala.
1: Solisti Ivan Bingula i Martin Krizmanić pjevaju iz knjige proroka Daniela.

0: Željko Habazin.
1: Čitanje druge poslanice svetog Pavla apostola Korinčanima. Braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir i njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni druge svetim cijelovom. Pozdravljaju vas svi sveti. Milost gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Riječ gospodnja.

0: Navijestit će ga u prepunoj Zagrebačkoj katedrali velečasni Jurica Klanfar Đakon.
1: U ono vrijeme, reče Isus Nikodem,

0: Slijedi propovjed nadbiskupa Filipa Janonea, prefekta dikasterija za biskupe, prevodit će monsignor Marko Kovač.
1: Eminenza, cari confratelli nell'episcopato, cari sacerdoti, carissimi fratelli e sorelle in Cristo, è un vero dono della provvidenza e per me una gioia profonda poter celebrare l'Eucarestia oggi con voi nel giorno in cui, per singolare coincidenza, concorre la speciale celebrazione liturgica dei grandi misteri della nostra fede. La Santissima Trinità, nell'ottava di Pentecoste, è l'incarnazione del Verbo che risplende nella ricorrenza della visitazione della Beata Vergine Maria, venerata a Zagabria come la Beata Vergine Maria delle porte di pietra. Fedele patrona e custode di questa città e dei suoi abitanti. In questa santa liturgia si incontrano il mistero insondabile di Dio, che è comunione di amore, e la storia concreta di questo popolo, segnata dalla fede, dalla sofferenza e dalla perseveranza nel bene.
2: Draga subraća u episkopatu, predraga braća i sestre u Kristu, istinski je dar providnosti, te za mene duboka radost moći slaviti Euharistiju danas s vama, na dan na koji se po jedinstvenoj podudarnosti događa posebno liturgijsko slavlje velikih potajstava naše vjere, presvetoga trojstva u osmini duhova i utjelovljenja riječi koje sjaji u spomenu pohoda blažene djevice Marije, čašćene u Zagrebu kao blažene djevice Marije od kamenitih vrata, vjerne zaštitnice i čuvarice ovoga grada i njegovih stanovnika. U ovoj svetoj liturgiji susreću se nedokučivo tajstvo Boga koji je zajedništvo ljubavi, te konkretna povijest ovoga naroda obilježena vjerom, trpljenjem i ustrajnošću u dobru. Duboko sam zahvalan što mogu zastati u molitvi upravo ovdje, gdje kuca duhovno i građansko srce Zagreba, zajedno s vama, koji svakodnevno prolazite ovim ulicama i koji se toliko puta zaustavljate pred slikom Majke Božje od kamenitih vrata, kako biste joj povjerili vaše obitelji, vaše radosti i križeve, vaše brige, osobne i društvene. U vašem sudjelovanju prepoznem lice jednog živog naroda koji unatoč mnogostrukim izazovima našega vremena želi ostati ukorijenjen u Evanđelju te poslušan djelovanju Duha Svetoga. Dolazim k vama kao i zaslanik nasljednika apostola Petra, pape Lava XIV. Koji još prije nego što je bio pozvan u Petrovu službu izrazio želju da danas bude među vama. Brojne obveze koje je preuzeo s najvišom službom, nažalost, nisu mu dopustile ostvariti tu želju. Zato sam ponizno među vama, kao hodočasnik koji želi zajedno s vama zahvaliti Bogu ljubavi, koji se ne umara pohađati svoj narod u radosti i u kušnji. Danas, po majčinskim rukama blažene djevice Marije, želimo presvetom trojstvu povjeriti sadašnjost i budućnost ove nadbiskupije i ovoga grada, a s njima i cijele Hrvatske. Vaše obitelji, mlade i starije, vaše pastire, vaše društvene odgovornosti, vaše nade i vaše nesigurnosti. Bio ovo čas milosti u kojemu Zagreb, povjeravajući se presvetome trojstvu i sklanjajući se pod plašt Majke Božje od kamenitih vrata, može hrabro i vjerno nastaviti put svetosti na koji je pozvan. Danas ispovjedamo potajstvo Boga, jednoga i trojstvenoga, Oca, Sina i Duha Svetoga. Nije riječ o apstraktnoj formuli, nego o živom srcu naše vjere. Bog nije samoća, nego zajedništvo. nije zatvoren u samoga sebe, nego je vječna razmjena ljubavi. Ako je Bog u sebi odnos, tada je cijela povijest spasenja povijest Boga koji izlazi iz sebe kako bi pohodio čovječanstvo. On poziva Abrahama, govori Mojsiju, šalje proroke, a u punini vremena posjećuje nas u svome sinu, utjelovljenome u krilu djevice Marije. U Isusu Kristu trojstvo ulazi u naše vrijeme, u naše domove, u naše rane. U Duhu Svetome Bog nastavlja biti blizu, kako bi tješio, vodio. Svako slavlje od tajstva Euharistije činje toga Božjeg naroda. Riječ nas poučava, kruh živi nas hrani, duh nas prosvjetljuje i jača. Ako je Bog trojstvo, i crkva je pozvana biti živa ikona toga od tajstva, ne zatvorena u samu sebe, nego poslana, ne za sebe, nego za druge, ne ponajprije zabrinuta za vlastite sigurnosti, nego za poslanje koje joj je povjereno. Evanđelje nas vodi u Judejsko gorje. Tih dana Marija usta i pohiti u gorje, u grad Judin. Marija je upravo primila anđelov navještaj. Saznala je da će po djelovanju Duha Svetoga postati majka Sina Svevišnjega. Mogla je ostati u Nazaretu, sabrana u razmatranju od tajstva koje nosi u svojoj utrobi. Umjesto toga, čim doznaje da Elizabeta u podmakloj dobi očekuje dijete, ustaje i polazi. Pohođenje nam prije svega otkriva snagu osobnog susreta. Živimo u svijetu u kojem smo povezani s mnogima, ali se često izlažemo riziku biti udaljeni od svih. Virtualni kontakti se umnožavaju, ali se istinski susreti prorijeđuju. Marija nam pokazuje da kršćanska ljubav ima potrebu za prisutnošću, tijelo, pogled, slušanje, zajednički provedeno vrijeme. Kada ulazi u Elizabetinu kuću, dijete poskakuje od radosti, kuća se ispunja Duhom Svetim, a riječi se pretvaraju u blagoslov i hvalu. Tako je i za crkvu. Neće nas spasiti strategije ni dokumenti, nego sposobnost da stvarno pođemo u susret ljudima, obiteljima, bolesnima, siromašnima i mladima, noseći im navještaj da je Krist uskrsnuo, kako bi nas učinio dionicima božanskoga života. U konačnici, pohođenje nam pokazuje poniznost one koja u sebi nosi Sina Božjega, pokazujući svima nama da nema uzvišenije ljubavi, ni djelotvornije pomoći od donošenja Krista na svako mjesto gdje čovjek trpi i iščekuje spasenje. Danas ovdje u Zagrebu razmatramo čašćenu sliku Majke Božje od kamenitih vrata. Ne kao neko jednostavno umjetničko djelo, nego kao znak jedne voljene prisutnosti. Smještena u prolazu drevnih vrata, tijekom stoljeća postala je utočište molitve, suza i zahvalnosti. Mjesto tihih povjeravanja i nada koje su predane u dubini srca. Poznat nam je događaj koji je u temelju ove pobožnosti. U velikome požaru 1731. godine mnogo je toga bilo uništeno, ali je slika Gospe, kao što se u ostalom više puta i na različitim mjestima događalo tijekom povijesti crkve, pronađena netaknuta među pepelom, premda je čak i drveni okvir izgorio. Što nam danas govori ovaj povijesni događaj u svjetlu nedokučivoga tajstva koje nam je objavljeno? Prije svega, govori nam o Bogu trojstvu koji ne prestaje pohoditi i blagoslivljati svoj narod. Otac daruje Sina kako bi s križa izlio Duha koji obnavlja lice zemlje. Sveta Marija od kamenitih vrata znak je vjernosti Božje milosti. Ostaje u kamenu i u slici, usred gradskog života kao tihi podsjetnik da ovaj grad nije prepušten kaosu, nego je u Božjim rukama. Zagreb dobro zna što znači gledati kako se kamenje trese i ruši zbog potresa. Ali prisutnost Marije među ovim drevnim zidinama podsjeća nas da smo mi sami istinsko živo kamenje crkve, duhovne građevine koju ni jedan potres ne može srušiti. Ta Marijina prisutnost poziva grad da u Mariji prepozna ne samo znak zaštite, nego i poziv. Vrata su uvijek simbol prolaza i zajedništva. Kamenita vrata, kroz koja tako često prolazite, svakome postavljaju jedno pitanje. Želiš li pustiti Boga u svoj svakodnevni život ili radije biraš ostaviti ga izvan njega? Marija na vratima grada kao da nam govori: uđi u svoj dan s vjerom, izađi prema svijetu s nadom i živi sve u ljubavi. Pobožnost prema Majci Božjoj od kamenitih vrata posjeduje i jasnu društvenu dimenziju koja proizlazi iz zajedničkog sudjelovanja u božanskom sinovstvu onih koji su nanovo rođeni u krštenju, te posljedično iz Marijina duhovnog majčinstva. Pod njezinu sliku dolaze siromašni i bogati, mladi i stari, stanovnici grada i posjetitelji. Pred Marijom grad otkriva svoje pravo lice, ne kao skup interesa, nego kao zajednica djece. To je dragocjena poruka za sve nas, a na poseban način za one koji nose odgovornost za opće dobro. Kako uči Sveti Lav Veliki: nema istinske veličine ondje gdje nedostaje pravednost. A pravednost se rađa iz srca koje u svakom čovjeku zna prepoznati brata. Iz tih otajstava za nas proizlazi konkretan apel koji želim izraziti kroz poziv na duhovnu obnovu u krepostima koje ulijeva Duh Sveti, vjeri, nadi i ljubavi. Vjera, čuvati plamen. Požar iz 1731. godine zaprijetio je da će spaliti ovaj grad i uništiti ga. Plamen vjere ipak je ostao živ u srcima. Danas jedna druga vrsta razornoga ognja ugrožava duhovne temelje društva i crkve. Relativizam, ravnodušnost, napad življenja kao da Boga nema. Marija na vratima grada poziva crkvu u Zagrebu na hrabru vjeru. Vjeru koja se ne srami evanđelja, koja zna navještati Krista u svijetu kulture, politike i gospodarstva. U tom smislu, proročki odjekuju riječi koje vam je Papa Lav XIV. Uputio tijekom vašega nedavnog jubilejskog hodočašća u Rim. Predaja koju ste primili od svojih otaca neprocjenjivo je blago koje ste pozvani brižno čuvati te neprestano obnavljati. Ne zaboravite, vjera raste i jača kada se dijeli. Zato s radošću prenosite svoje djeci novim naraštajima kršćanske vrednote koje su oblikovale vašu povijest i vašu kulturu. Nada, gledati dalje. Ovaj grad nosi u sebi rane, demografske, društvene, moralne, rane koje su ostavili potres i druge kušnje. Ranu tolikih mladih koji odlaze jer ne vide perspektivu. Napast rezignacije jest stvarna. Ipak, Marija, žena zaodjenuta suncem, koja je ostala pod no križa, podsjeća nas da posljednja riječ ne pripada tami, nego svjetlu. Kršćanska nada nije naivni optimizam, nego pouzdanje u Boga koji čvrsto drži povijest u svojim rukama. Pod Marijinim pogledom, Zagreb je pozvan ulagati u život, u djecu, u obitelj, u odgoj savjesti. Nada razbija logiku da se nikada ništa ne mijenja i otvara prostor djelovanju Duha Svetoga. Ljubav, postati grad pohođenja. Pohod blažene djevice nije samo događaj iz prošlosti. On želi postati stil života. Biti grad pohođenja znači biti crkva koja ne čeka, nego izlazi. Ljubav traži da se krene na put. Izići iz sebe, prepoznati potrebu brata, učiniti prvi korak. Grad koji časti Mariju kao zaštitnicu ne može ignorirati siromašne, migrante, ranjene obitelji, usamljene starije osobe, mlade bez posla. I upravo u toj konkretnoj blizini, u tkivu naših svakodnevnih i društvenih odnosa, pozvani smo pretočiti u život ono na što Papa Lav XIV. Uporno podsjeća, razoružani i razoružavajući mir. Mir koji dolazi od Boga, koji nas sve bezuvjetno ljubi. Taj mir je ono što je crkva pozvana čuvati i svjedočiti. Kao što nas podsjeća Sveti Otac. Mir nije samo odsutnost sukoba, nego se gradi u srcu i iz srca, odoljevajući napasti da se riječi koriste kao oružje. Poput Marije, koja je prelazeći prag Elizabetinog doma donijela kneza mira, i svi smo mi poslani dopustiti da nam srce bude razoružano, kako naše riječi ne bi ranjavale, nego liječile, a naša djela gradila zajedništvo.
1: Mentre veneriamo oggi la Santissima Trinità e la Madre di Dio delle porte di pietra, affidiamo a lei le nostre famiglie, i bambini e i giovani, gli anziani e i malati, chi porta il peso di responsabilità pubbliche, chi è provato dalla solitudine o dallo scoraggiamento. Chiediamo che in ogni casa, in ogni comunità, in ogni istituzione di questa città possa risuonare con umile verità il canto del Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Così, per intercessione della Madre di Dio delle porte di pietra e nella comunione della Santissima Trinità, Zagabria potrà diventare sempre più una città di comunione, di speranza e di pace. Così sia.
2: Predragi, dok danas slavimo presveto trojstvo i častimo Majku Božju od kamenitih vrata, povjeravamo joj naše obitelji, djecu i mlade, starije i bolesne, one koji nose teret javnih odgovornosti, one koji su iskušani samoćom i obeshrabrenošću. Molimo da u svakom domu, u svakoj zajednici, u svakoj ustanovi ovoga grada može odjekivati s poniznom istinom pjesma Magnificat. Veliča duša moja Gospodina, velika mi djela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Tako će, po zagovoru Majke Božje od kamenitih vrata i u zajedništvu presvetoga trojstva, Zagreb moći postajati sve više grad zajedništva, nade i mira. Amen.

0: Vjerujem u jednoga Boga, obratimo se molitvom Bogu koji nam je objavio tajnu svoga života, šaljući na svijet svoga Sina i darujući nam Duha Svetoga. Molimo zajedno govoreći: usliši nas, Sveti Oče.
1: Za crkvu, predvođenu tvojim službenicima, da postojana navješta radost Evanđelja i bude znak jedinstva cijelog ljudskog roda. Molimo te.

za upravitelje naroda i država, da ih vodiš duhom zajedništva i bratstva, kako bi svi ljudi svijeta mogli uživati plodove istine, pravde i mira. Molimo te.

0: Za ovaj svijet koji je ranjen grijehom, nasiljem i ratovima, da u svim stvarenjima prevlada snaga tvoje stvoriteljske ljubavi, molimo te.
1: Usliši nas, Svete.

za naše obitelji, da zagovorom Majke Božje od kamenitih vrata budu mjesta bezuvjetnog prihvaćanja, nesebične ljubavi i duboke vjere, molimo te.

0: Za sve stare, bolesne, zaboravljene i užalošćene, da i Marin lik iz kamenitih vrata i naša djelotvorna ljubav budu vidljivi znak tvoje blizine. Molimo te.
1: Usliši nas, Sveti Bože.
2: Za našu pokojnu braću i sestre, a osobito za pokojne grada Zagreba, da ih uvedeš u vječnu radost zajedništva Presvetog Trojstva, molimo te.
1: Usliši nas, Sveti Bože.
3: Milosrdni Bože, ti si nam se objavio kao ljubav koja nas poziva na vječno zajedništvo. Jačaj nas snagom Duha Svetoga da rastemo u svetosti i postajano slijedimo Isusa Krista, koji s tobom živi i kraljuje po sve vijeke vjekova.
4: Amen. Molitvu vjernika molili su Dragutin Topolovec, Nevenko Šumić, Lucija Sokol, Matej Dujmić, Adriana Andrić, milosrdna sestra Svetog Križa, sestra Finka

0: Orate, frates, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem Omnipotentem.
1: Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama čitavoj svoje svete srbe.
0: Sanctifica quesumus Domine Deus Noster per tui nominis invocationem ec munera nostre servitutis et perea nos metipsos tibi perfice munus eternum per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum
1: et cum spiritu
0: sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro.
2: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine Sveti Oče, Svemogući i Vječni Bože. Ti si sa svojim Sinom i s Duhom Svetim, jedan Bog u trojstvu osoba, jedne božanske naravi. Ti si objavio da je ista slava u tebi i u tvome Sinu i u Svetom Duhu. Zato ispovjedamo vjeru u pravoga, vječnoga Boga, častimo u jednoj biti tri osobe jednakog veličanstva, koje hvale anđeli i arkanđeli, kerubi i serafi, koji ne prestaju svaki dan klicati, pjevajući složnim glasom.

0: Memores igitur Domine, eiusdem fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi, gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnosces ostiam cuius voluisti immolatione placari, concede ut qui corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritus eius sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo.
1: Učini nas, Duh Sveti, vječni dar za tebe, da zadobimo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim učenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati.
2: Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Davom i biskupom našim Draženom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji, sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti, blagi Oče, milostivo u sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj

ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljestvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi po Kristu našem gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ.

U Zagrebačkoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije, Stepinčevoj katedrali, častimo zaštitnicu grada Zagreba, Majku Božju od kamenitih vrata.

članku Majka Božja od kamenitih vrata, 35 godina Zagrebačka vrata nebeska, na portalu Zagrebačke nadbiskupije velečasni Tomislav Hačko, pročelnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije, donosi zanimljivosti sa slavlja proglašenja Majke Božje od kamenitih vrata zaštitnicom grada Zagreba. Dakle, na današnji dan 91. riječi su zapisane u tjedniku Glas Koncila. Evo što je zapisano u izvještaju o tom događaju. U svećenoj je procesiji čudotvorna slika Majke Božje kamenitih vrata skinuta sa svoga oltara, donesena pred mnoštvo zagrebačkih vjernika na improvizirani oltar podno južne strane Saborne crkve Svetog Marka. Na tom trgu Svetog Marka bilo je i buna, i vojski, i suđenja, i smaknuća. Bilo je političkih skupova, festivala, bilo je i slavlja, ali nešto tako veličanstveno kao u petak 31. svibnja na blagdan Majke Božje kamenitih vrata još ne bijaša. Deseci tisuća Zagrepčana, onih koji vole svoj grad, koji bdiju nad njegovom sudbinom, koju s njime dijele, oni koji u nevoljama trče na kamenita vrata zapaliti svijeću, oni koji su to činili prije fakultetskog ispita, prije teške operacije ili poroda, oni koji su izmolili ljubav, oni koji smatraju da su živi zahvaljujući čudotvorki s Griča, svi oni su sa svojim predvodnikom kardinalom Franjom Kuharićem pred čudotvornom slikom ponavljali molitvu posvećujući Zagreb i Zagrepčane posebnoj zaštiti Majke Božje od kamenitih vrata.

0: kraljice mira, budi trajna obrana Zagreba, da ga ne uznemiruje bilo koji neprijatelj, da ga ne zavodi bilo koji protivnik istine i dobra, da ga ne snalazi bilo koja nesreća. Molimo za sve Zagrepčanke i Zagrepčane, da im život bude spokojan, rad blagoslovljen, zajedništvo u miru sigurno. Molio je tako tada zagrebački nadbiskup, dakle Franjo Kuharić, sluga Božji. A kako je Majka Božja od Kamenitih vrata proglašena zaštitnicom grada Zagreba, isti članak u Glasu koncila nastavlja: buk stješnjen između Hrvatskog sabora, Banskih dvora, Crkve Svetog Marka, Popova tornja, nije mogao skriti ga nuče.
1: Oremus. Proficiat nobis ad salutem corporis et anime, Domine Deus noster, uius sacramenti susceptio et sempiterne sancte trinitatis, eius demque individue unitatis confessio. Per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Draga braćo i sestre, tijekom ovog misnog slavlja nismo samo upirali pogled u nebo, nego smo i nebu upućivali svoje molitve. I kiša je prestala padati, stoga ćemo se sada uputiti procesijom slikom Majke Božje prema Kamenitim vratima. Na početku procesije krenut će bogoslovi s kadionicom, križem i svijećama, zatim časne sestre, redovnice, sjemeništarci, bogoslovi, vjernici u narodnim nošnjama i vatrogasci. Iza bogoslova idu đakoni, svećenici, biskupi i nadbiskupi. Nakon nadbiskupa u procesiji ide lik Majke Božje od Kamenitih vrata u pratnji vjernika u narodnim nošnjama i vatrogasaca. Zatim slijede pjevači, te na posljetku svi vi, braće i sestre. I molim vas da napravite prolaz kroz sredinu katedrale, jer ovim našim zajedničkim hodom izručujemo zagovoru Majke Božje od Kamenitih vrata, sve naše zahvale, naše osobne nakane i potrebe, čitav naš grad Zagreb i sve stanovnike ovoga našeg grada. Uputimo se stoga zajedno u miru, pjesmi i molitvi, te dostojanstveno i sabrano.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Neka nam njih trojica, koji su jedan jedini Bog, pomognu da riječ jednoga Boga razumije naš um, prihvate naša srca i volja, pa odlučimo živjeti po riječi Božjoj svaki dan. I neka nas ne zbunjuje činjenica da je Bog jedan, a istodobno je tri osobe, to jest troosoban. Čudan račun, jel da? Jer kako jedan može biti jednako tri? Čudilo je to i svetoga Augustina, a objasnio mu je donekle dječačić koji je jednom kanticom zahvaćao more pa ga izlijevao u rupicu u pijesku. Augustin se šetajući obalom toliko začudio da je morao dječačića upitati što to čini. A malac mu je odgovorio da ocean hoće preliti u rupu u pijesku. I svecu je sinulo, pa i ja činim istu stvar. Dječačić bi goleme vode htio preliti u malu rupu, a ja hoću beskrajnoga i svemogućega Boga razumjeti svojim malim mozgom. Danas nam je riječ Božja poručila da Bog nije sudac. Bog je milosrdni otac. On nas ljubi i kad smo traljavi i grešni, ne samo malo, nego i jako. Griješili su i pradjedovi naših pradjedova i njihovi šukundjeda, a Otac Nebeski poslao je svojega Sina i to ne da sve njih grešne osudi, nego da sve njih spasi, da svima pošalje Duha svojega i Očeva kako bi sve nas uvodio u svu istinu. Jest, tu se i najpametnije glave zbunjuju. Otac je poslao Sina, a Sin Očeva i svojega Duha. Koliko je njih zapravo? Trojica, jasno. Zar tri Boga? Ni u ludilu. Bog je jedan i samo jedan. Ali je troosoban, to jest on je tri osobe, samo pazi. Božanska osoba nije isto ono što mi obično zovemo osoba. Naprimjer, mama jedna, tata druga, ti treća osoba. Ti si istodobno i od tate i od mame, pa imaš barem jednu osobinu Duha Svetoga koji istodobno izlazi i od Oca Nebeskog i od Sina Isusa. Ali to je ujedno i jedina sličnost, jer tata, mama i ti ne samo da ste tri osobe, nego ste vi i tri čovjeka, a Otac, Sin i Duh Sveti su tri osobe, ali su jedan jedini Bog. Utješi se, ni meni nije posve jasno, a ni mnogo obrazovaniji i mudriji od svih nas to otajstvo nisu uspjeli dokučiti. Sjeti se samo što sam ti malo prije ispričala o svetom naučitelju Augustinu, koji je shvatio da ograničeni ljudski mozak ne može razumjeti neograničenoga Boga. Da je Bog jedan, a tri osobe jest otajstvo, a otajstvo treba prihvatiti, makar ga ne mogli shvatiti, jer kad bi se otajstvo moglo shvatiti, onda to ne bi ni bilo otajstvo, nego bi bila očitost. A sad se odmorimo uz priču. Jednom jedan mali brat, toliko jednostavan da je sve doslovce shvaćao. Poput praoca Abrahama, kad je očevinu ostavio pa se uputio u neznanu zemlju koju mu je stvoritelj obećao pokazati, zato maloga brata prozvaše Fra Abraham. Jednoga dana od svoga gvardijana dobio Fra Abraham knjigu o tri puta. Napisao ju je davno još učeni brat Bonaventura. Abrahamu knjiga za srce prirasla, a kako i ne bi, kad je govorila o putima što vode ravno do Isusa. Samo bila je tu i mala poteškoća, jer Abraham je znao za šljunčane, makadamske, za asfaltne putove, ali ni jednoga ne bi nazvao putom očišćenja, prosvjetljenja ili sjedinjenja. Ta po svakom su ljudi bacali smeće i razbijali svjetiljke, a o sjedinjenju nije moglo biti govora kad su se posvuda riječkali, pa čak
i svađali i tukli, ali kako je Abrahama resila strpljivost, dugo je mislio i mislio i ponešto smislio. Ponijet će svijeće, izbjegavat će smeće, u providnost će se uzdati, marljivo će hodati i tri puta tražiti. I što je smislio, to je i učinio. Plaštom se ogrnuo, torbu punu svijeća, šibica i hrane na rame metnuo, pa jednoga lijepog dana u potragu krenuo. Hodao je preko polja, kroz šume, preskakivao potoke, verao se na bregove i tako nabasao na neko selo gdje je harala tolika glad da se ni najstariji nisu mogli sjetiti kako uopće izgleda kruh. Sažalio se fra Abraham, povadio svu hranu iz torbe i razdijelio. Seljani se nasitili, a on odlučio proboraviti u njih neko vrijeme kako bi pomogao da ih ponovno ne zaskoči glad. S proljeća je s njima kopao i sijao, s ljeta žeo, s jeseni plodove brao i tako ostao godinama. Kosa mu se prošarala sjedinama kad je zaključio kako je čas da nastavi potragu za ona tri puta. Sad već imućni seljani nuđali mu svega da ponese, ali on nije želio ništa do svog olinjaloga plašta i torbe sa svijećama i šibicama. Pješačio je ponovno kroz šume i polja, preskakivao potoke, verao se po bregovima, pa jedne večeri nabasao na neki trošni kučerak. Ah, poslužit će za jednu noć, pomisli fra Abraham i uđe i za srce ga ujede tuga. Iz kuta studenog i mračnog soburka čulo se podsmulo stenjanje. Hitro izvuče svijeću iz torbe i kresne šibicu i u oskudnu svjetlu opazi staricu s grimasom bola na nagrešpanu licu. Sažali se Abrahamu napuštena nemoćnica, pa odluči ostati i do smrti je posluživati. Po šumi je suharke sabirao i divlje voće brao, po poljima pabirčio, pa skromne obroke spravljao, vatru ložio i rublje prao. Po vas dan nije znao da otpočine, a uvečer pri slabu plamu svijeće pričao joj je o Isusu i tri puta što k njemu vode. Zima je stezala, bližio se Božić i jednoga sumraka, dok je dogorijevao ostatak posljednje svijeće, prijeđe Bogu baka. Isusu, idem, šapnula je s osmijehom sreće i zavazda sklopila vjeđe. Fra Abraham se ogrnuo plaštom, pa izišao pred kolibu i zinuo od čuda. Napolju je bilo vidno kao u cik zore, podigne oči i visoko gore na svodu ugleda zvijezdu. Sjajni trag spustila dotla, te se činilo da spraga kolibe teče staza od svjetla. To mora da je put prosvjetljenja, zaključi Abraham i pohrli po zvijezdinu svjetlosnom tragu. Putovao je cijelu noć, a predjutro zvijezda se skrila i Abraham se zaustavio, sjeo pod dno nekog stabla i san ga ubrzo svladao, a u sutom, kad se probudio, na nebu se opet pojavila ona ista zvijezda i spustila sjajni trag. Od sad je Abraham danju spavao, noću hodao po svjetlosnoj stazi i 12. noći prispio je do nekog samostana. Svi mu prozori rasvjetljeni bili, zvonci svečano zvonili, pokucao fra Abraham na vrata i obveselio se kad je od brata vratara čuo dobrodošlicu. Upravo je završila molitva i redovnici se skupili u zbornici, nasitili i napojili Abrahama, pa mu ponudili da u njih prenoći. Imaju, rekoše, praznu čelicu u kojoj je nekoć boravio jedan mladi redovnik. 10 ljeća su prošla od kako je pošao tražiti tri puta. Abraham se jedva suspregao da ne rekne, pa ja sam taj. Dosta je svakom danu njegova iznenađenja, sutra ću im reći. U srcu je odlučio, pa se opružio na postelji svoje negdašnje čelije.
Zvijezdo, zvijezdo, baš si me nasamarila. Slijedio sam te jer sam vjerovao da me vodiš onim putovima dok si me ti vratila ovamo otkud sam krenuo. Spočitne Frabraham zvijezdi i toga trena, nečujna kao sjena, a žarka i topla kao oganj, stvori se zvijezda tik nad Abrahamovim prsima. Nisam te prevarila, do djeteta sam te vodila. Pisano je da do njega vode tri puta i ja sam se zbog tvog sjaja nadao da sam barem jedan našao. Ti bi barem trebao znati da su tri jedan, a jedan da su tri, pa nije važno kuda, već kako ćeš hoditi. Ah, čemu se prepirati, kako i kuda, kao luda se čutim, pa ipak slutim da bi on mogao biti blizu, čak mnogo bliže, upravo stiže. Ta gdje je? Ne vidim ga! Uzbudi se Frabraham, pa prelijećući očima s kraja na kraj čelije, usplahireno doda: zar sam oslijepio? Ne, već si pogled u krivi smjer upravio, odgovori zvijezda. Pa koji je pravi? Taj, šapne zvijezda i uroni u Abrahamovo srce. Reče sveti Bonaventura.

0: čuva. Amen. Večeras ste čuli moju pripovijetku kako su se tri slila u jedan. Ugodnu noć, punu poticajnih snova i radostan sutrašnji dan svima od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.
1: Riječ Božja za laku noć.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavljivo!
1: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku!
5: Drage slušateljice i slušatelji, danas na Dan grada Zagreba prisjećamo se uloge koju je hrvatska metropola imala u Domovinskom ratu. Zagreb nije bio samo političko središte Hrvatske, sjedište zakonodavne i izvršne vlasti države koja se branila od velikosrpske agresije. Zagreb je bio i grad vojarni, mobilizacije, otpora, stradanja i ponosa. U njemu se nalazila najveća vojarna JNA u Hrvatskoj, koja će potom postati i najveća vojarna hrvatske vojske. Zagreb je bio sjedište legendarnih Tigrova, ponosa Hrvatske i ponosa Zagreba. Iz Zagreba je ustrojeno čak 8 pričuvnih brigada, a sam grad bio je meta neprijateljskih napada 1991. i 1995. godine. Mnogo je priča o Zagrebu u Domovinskom ratu. Neke su dobro poznate, neke gotovo zaboravljene, a neke žive u sjećanjima ljudi koji su ih proživjeli. U današnjoj emisiji donosimo nekoliko takvih priča, malih ficleka, kak bi rekli Zagrepčanci, iz velike ratne povijesti grada kojem danas čestitamo njegov dan.
6: Prvi zagrebački ficlek ne vodi nas odmah u ratnu 1991. nego malo ranije, u srce Zagreba, na tadašnji Trg Republike, današnji Trg bana Josipa Jelačića. On je 17. listopada 1989. održan koncert prljavog kazališta Voljenom gradu, jedan od najvažnijih događaja u novijoj hrvatskoj povijesti. Bilo je to vrijeme velikih promjena. Komunistički poredak u Europi počeo se urušavati, a u Jugoslaviji su jačale velikosrpske prijetnje. Iste godine Slobodan Milošević na Gazimestanu je govorio o bitkama koje, kako je rekao, nisu oružane, ali ni takve nisu isključene. U Hrvatskoj se, s druge strane, počelo buditi domoljublje, dugo potiskivano nakon gušenja hrvatskog proljeća. Simbol tog buđenja postala je pjesma prljavog kazališta Mojoj majci, poznata i kao Ruža Hrvatska. Zbog stiha Zaspala je zadnja ruža Hrvatska, ona je vrlo brzo postala više od pjesme. Te večeri na Zagrebačkom se trgu i okolnim ulicama okupilo između 200 i 300 tisuća ljudi. Kada je započela Ruža Hrvatska, trg je eruptirao. Zapaljene baklje, hrvatske trobojnice i glasovi desetaka tisuća ljudi pretvorili su koncert u snažan trenutak nacionalnog zajedništva.
5: Samo nekoliko mjeseci kasnije, 13. svibnja 1990. Zagreb će ponovno postati pozornica povijesti, ovaj put na Maksimiru. Tjedan dana nakon drugog kruga prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj, na kojima je pobijedila Hrvatska demokratska zajednica, trebao se odigrati derbi Dinamo Crvena zvezda. Utakmica nikada nije odigrana. Neredi koji su počeli dolaskom navijača Crvene zvezde u Zagreb i nastavili se na Maksimirskom stadionu postali su jedan od najsnažnijih simbola raspada Jugoslavije. Na jednoj strani bili su Bad Blue Boysi i hrvatski navijači, na drugoj Delije, među kojima će mnogi kasnije predvođeni Arkanom sudjelovati u agresiji na Hrvatsku. Milicija je toga dana silom krenula na hrvatske navijače, a u kolektivno pamćenje ušao je potez kapetana Dinama, Zvonimira Bobana, koji je udario milicionera želeći zaštititi pretučenog navijača. Ta dva zagrebačka događaja, koncert na trgu i neredi na Maksimiru, nisu bili rat, ali bili su znakovi vremena. Na trgu se čula probuđena hrvatska želja za slobodom. Na Maksimiru se vidjelo da se Jugoslavija raspada u nasilju.
6: Idući ficlek vodi nas u Svetošimunsku ulicu, ondje gdje se danas nalazi Policijska akademija. Nakon prvih višestranačkih izbora i uspostave demokratski izabrane vlasti 30. svibnja 1990. Hrvatska se vrlo brzo suočila s pokušajima destabilizacije ustavnog poretka. U takvim okolnostima jedina legalna oružana snaga kojom je hrvatska vlast mogla raspolagati bila je policija. Zato je u ljeto 1990. pokrenut prijem hrvatskih mladića spremnih za službu u policiji, ali i za obranu zemlje. Javni natječaj objavljen je 21. srpnja, a u Obrazovnom centru za unutarnje poslove u Zagrebu osnovan je tečaj za prve hrvatske redarstvenike. Odabrani polaznici okupili su se 5. kolovoza 1990. upravo u Zagrebu, u Svetošimunskoj ulici. Tri dana kasnije, pred predsjednikom Franjom Tuđmanom, postrojilo se ukupno 1698 polaznika tečaja.
5: Bio je to trenutak koji je nadilazio policijsku obuku. Kako će se kasnije prisjećati Josip Manolić, nije bila riječ samo o policijskim snagama, nego o obrambenim snagama u formi policije, tada jedinoj mogućoj formaciji kojom je Republika Hrvatska mogla upravljati. Uz zvuke hrvatske himne i podizanje hrvatske zastave, Zagreb je toga dana postao mjesto jednog od prvih javnih simbola nove hrvatske sigurnosne i obrambene snage. Predsjednik Tuđman tada je prvim hrvatskim redarstvenicima poručio da moraju biti čuvari mirnog sna građana, čuvari ustavnog i pravnog poretka Republike Hrvatske, ali i predstavnici nove demokratske i suverene vlasti. Planovi za njihovu daljnju obuku ubrzo su prekinuti. Već 17. kolovoza izbila je takozvana Balvan revolucija, no upravo su ti mladići, okupljeni i postrojeni u Zagrebu, postali jedan od temelja iz kojih će izrasti hrvatska obrana. Te 1990. u zraku se počeo osjećati domoljubni zanos, ali i sve više se osjećalo zlo koje se počelo nadvijati nad Zagreb. Te godine Prljavo kazalište snimilo je pjesmu koja nas vraća u godinu po kojoj nosi i naziv 90.

0: Sljedeći zagrebački ficlek vodi nas u jedan od najdramatičnijih dana početka 1991. godine. Bio je 25. siječnja 1991. Hrvatska je živjela u strahu od mogućeg izlaska JNA na ulice i vojnog udara na demokratski izabranu vlast u Zagrebu. Dan ranije građani Zagreba izašli su na ulice i poslali poruku mira prema Beogradu i vodstvu JNA, koje je sve otvorenije prijetilo Hrvatskoj. Unatoč upozorenjima i molbama da ne ide, predsjednik Franjo Tuđman toga dana iz Zagreba otputovao u Beograd. U Hrvatskom saboru Savka Dapčević-Kučar, prema sjećanju njegova šefa osiguranja Mate Laušića, zaustavila ga je suznih očiju i rekla: "Franjo, ne idi, proći ćeš kao Radić."
1: U Beogradu se održavala dramatična sjednica predsjedništva SFRJ. JNA je tražila ovlasti za nasilno razoružavanje hrvatskih snaga, a u pozadini je emitiran propagandni film o navodnom naoružavanju terorističkih formacija HDZ-a. Zagreb je tih sati čekao vijesti iz Beograda, svjestan da bi odluka predsjedništva mogla značiti izlazak vojske na ulice i rušenje hrvatske vlasti. No do vojne intervencije ipak nije došlo. Bogić Bogićević nije dao suglasnost za akciju JNA, a diplomatskim manevrima postignut je dogovor o raspuštanju pričuvnog sastava MUP-a i ukidanju borbene gotovosti JNA.
0: Te iste noći Tuđman se vraća u Zagreb. Slijetanje je bilo gotovo jednako dramatično kao i sjednica. Zbog guste magle, pilot je predlagao odlazak prema Ljubljani, no Tuđman je odbio. Zrakoplov je na kraju sletio u Zagreb, teško i opasno po mokroj pisti i gotovo nikakvoj vidljivosti. Tako je Zagreb te siječanjske noći dočekao povratak državnog vrha, a policajci su na prilazima gradu bili spremni za odbijanje eventualnog napada. Grad koji je mogao postati prva meta vojnog udara ostao je središte hrvatskog otpora, političke odlučnosti i poruke da se demokratski izabrana vlast neće ukloniti silom.
1: U siječnju 1991. JNA nije izišla na ulice Zagreba, ali zato u srpnju jest. Sljedeća priča vodi nas u Novi Zagreb pred vojarnu Maršal Tito, poznatu kao Maršalka, tada najveću vojarnu JNA u Zagrebu. Krajem lipnja 1991. dok je u Sloveniji počeo sukob između slovenskih snaga i Jugoslavenske narodne armije, napetost se prelila i na Hrvatsku. Hrvatski državni vrh odlučio je ne ulaziti u otvoreni sukob s JNA, ali građani Zagreba svoj su revolt pokazali na ulici. Kada je 27. lipnja 1991. objavljena vijest da je iz Maršalke prema Sloveniji krenula kolona tenkova, ispred vojarne se ubrzo okupilo mnoštvo građana. Vijorile su se hrvatske zastave, pjevala se hrvatska himna, a okupljeni su uzvikivali poruke protiv JNA i njezina napada na Sloveniju. Oko 17 sati u krugu vojarne upalila su se vojna vozila. Ubrzo su se pokrenuli tenkovi i oklopni transporteri. Građani su pokušali zaustaviti kolonu kamenjem, molotovljevim koktelima, pa čak i automobilima kojima su prepriječili put. Dio kolone krenuo je kroz Novi Zagreb, a dio prema središtu grada. No na mostu mladosti dočekale su ih prepreke, kamioni, cisterne, pripadnici MUP-a i zbora Narodne garde.
0: Uslijedila je pucnjava. Most mladosti, svakodnevna gradska prometnica, toga se dana pretvorio u ratnu scenu. Novinar Željko Bukša kasnije opisao sablasnu sliku mosta punog napuštenih i oštećenih civilnih i vojnih vozila, ranjenih i poginulih, dok su vozila hitne pomoći jurila prema zagrebačkim bolnicama. Epilog sukoba bila su 4 izgubljena života. Među njima i Raveno Čuvalo, prva žrtva grada Zagreba u ratu. Rođen u Sloveniji, odrastao i školovan u Zagrebu, apsolvent Fakulteta strojarstva i brodogradnje, glazbenik, suprug i otac, Raveno Čuvalo stradao je u gradu u kojem je živio. Pokopan je na zagrebačkom Miroševcu i posmrtno promaknut u čin časničkog namjesnika Hrvatske vojske. Na mjestu njegova stradanja danas, nažalost, nema spomen obilježja. Zato je ova priča jedan od važnih zagrebačkih ficleka Domovinskog rata. Priča o Maršalki, Novom Zagrebu i Mostu mladosti, ali i o građanima koji su još prije otvorenog rata u Hrvatskoj tijelima i glasom pokušali zaustaviti tenkove JNA. Istovremeno počinjao je otvoreni rat, a mnogi dečki zagrebački asfalt i navijačke šalove zamijenili su rovovima i puškama. Idući ficlek posvećen je dvojici koji su prvi izgubili život, no prije toga pjesma s posvetom Ksenija Erker i Otišli su naši dečki.

0: Sljedeći ficlek vodi nas iz Zagreba u Srijem, u maleno selo Čakovce, tada u općini Vukovar.
1: U ljeto 1991. Čakovci su postali jedna od baza pripadnika 1. A brigade Zbora narodne garde, Tigrova. U selo je 22. lipnja pristiglo 70-ak pripadnika 2. bojne pod zapovjedništvom Marijana Marekovića. Njihova zadaća bila je obuka, ali i držanje položaja sjeverno od Đeletovaca uz cestu Vinkovci-Šid i na prostoru oko Vukovara. Sredinom srpnja ondje ih je zamijenila skupina iz 3. bojne Tigrova, predvođena Antom Tovilom. Upravo ta skupina ubrzo će pretrpjeti prve teške gubitke. Dana 22. srpnja 1991. zrakoplovi JNA raketirali su bazu Tigrova smještenu u bivšoj osnovnoj školi u Čakovcima. Napad se dogodio za vrijeme popodnevnog odmora. Objekt je potpuno uništen, osmorica gardista su ranjena, a dvojica su poginula. Bili su to Marijus Koprić i Roberto Škrnjuk, mladići iz Zagrebačke Dubrave. Njihova pogibija u Čakovcima upisana je i u povijest Zagreba. Postali su prvi poginuli hrvatski vojnici s područja grada Zagreba u Domovinskom ratu.
0: Roberto Škrnjuk rođen je 1967. u Zagrebu. Nakon osnovne i srednje škole upisao je Rudarsko-geološki fakultet, ali je početkom 1991. prekinuo studij i dragovoljno pristupio prvim hrvatskim oružanim formacijama u sklopu MUP-a, jedinici za posebne namjene Rakitje, iz koje će nastati Tigrovi. Marijus Koprić rođen je 1965. u Zagrebu. Prije rata radio je u miliciji, koji je napustio zbog sve većih napetosti i netrpeljivosti. I on je dragovoljno pristupio jedinici za posebne namjene Rakitje, a zatim Tigrovima. Obojica su bili pripadnici 3. bojne, smještene u Pionircu u Zagrebačkoj Dubravi, kvartu u kojem su živjeli i s kojeg su otišli u obranu Hrvatske. Danas počivaju na Miroševcu, u grobnicama jedna do druge. Ulica kod okretišta Dubec nosi ime Roberta Škrnjuga, a postoji inicijativa da se ulica u kojoj je živio Marijus Koprić nazove njegovim imenom. Tako priča o Čakovcima nije samo srijemska i vukovarska priča, ona je i zagrebačka priča, priča o Dubravi, Tigrovima i dvojici mladića koji su među prvima iz Zagreba položili život u obrani Hrvatske.
1: Sljedeći zagrebački fislek povezuje dva napada na Zagreb, jedan iz 1991. i jedan iz 1995. godine. Prvi nas vodi na Gornji grad. Dana 7. listopada 1991. u 14 sati i 47 minuta u Zagrebu se oglasila uzbuna za opću opasnost. 14 minuta kasnije zrakoplov Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva bombardirao je Banske dvore, tadašnje sjedište predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana. Bila je to izravna poruka. Udar na Zagreb bio je udar na vrh Hrvatske države. Bomba je pala u unutrašnje dvorište Banskih dvora i teško oštetila prostoriju u kojoj je Tuđman samo nekoliko minuta ranije ručao sa suradnicima i gostima. Drugi zrakoplov promašio je metu i pogodio područje Dubravkinog puta, gdje je smrtno stradao Marko Mihić. Napad nije uspio. Već sljedećeg dana, 8. listopada 1991. Hrvatski sabor raskinuo je sve državnopravne veze s Jugoslavijom.
0: Gotovo 4 godine kasnije, Zagreb je ponovno bio meta. Ovaj put ne kao sjedište državnog vrha, nego kao grad pun civila. Nakon hrvatske vojno-redarstvene operacije Bljesak, pobunjeni Srbi su 2. i 3. svibnja 1995. raketirali Zagreb kasetnim bombama iz raketnog sustava Orkan. Projektili su pogodili središte grada, područje Vlaške i Draškovićeve, Zrinjevac, Klaićevu bolnicu, Dom umirovljenika Centar, Akademiju dramskih umjetnosti, Hrvatsko narodno kazalište i druge gradske lokacije. Fotoreporter Mišo Lišanin među prvima je stigao na mjesto napada. Prisjećao se kako je u Jurišićevoj čuo pucnjavu, otrčao prema Draškovićevoj, a zatim u Vlaškoj, dok se sve još dimilo, ugledao mrtvu ženu. U tom raketiranju Zagreba 1995. poginulo je 7 ljudi, a ozlijeđeno ih je više od 180. Oštećeni su automobili, zgrade, bolnice, kulturne ustanove i svakodnevni život grada. Posebnu opasnost predstavljali su neeksplodirani zvončići, rasuti po ulicama, koje je policija danima deaktivirala. Za taj napad Milan Martić kasnije osuđen u Hagu. Tako se ratna priča Zagreba može čitati i kroz ova dva napada. Godine 1991. pokušalo se pogoditi srce hrvatske vlasti. Godine 1995. pokušalo se terorom pogoditi srce grada. Ali Zagreb je oba puta ostao ono što je bio, glavni grad države koja se nije dala slomiti.
1: Drage slušateljice i slušatelji, ovo su bili samo neki zagrebački fisleki iz velike priče o tom gradu u Domovinskom ratu. Priče o pjesmi i prkosu, o stadionu i ulicama, o redarstvenicima, gardistima, civilima, o Gornjem gradu, Novom Zagrebu, Dubravi, Maksimiru, Miroševcu i Banskim dvorima. Zagreb je u Domovinskom ratu bio glavni grad države koja se stvarala, ali i grad ljudi koji su tu državu branili na bojištima diljem Hrvatske, na svojim ulicama, u svojim kvartovima i u svojoj svakodnevici. Na dan grada Zagreba prisjećamo se svih onih koji su u toj povijesti sudjelovali, osobito onih koji su za slobodu Hrvatske dali život. Zagrebu, gradu pobjede, otpora i slobode, sretan dan grada. Bože, čuvaj Hrvatsku. Bože, čuvaj Zagreb.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku!
0: Tonski ostvarila Eva Leš.
1: Tekst čitali Snježana Kirinić-Grubić i Filip Vrbanić.
0: Urednik emisije Borna Marinić.
8: Mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Zadra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

Gospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli profesor Tomislav Ivančić s molitvenom skupinom zajednice Molitva i riječ.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odonu će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja,

Grupa Apostoli mira osnovana je u siječnju 2000. godine u sklopu Centra udruge Vojske bezgrešne. Nastupili su na mnogim koncertima i festivalima duhovne glazbe poput Uskrs festa, Marija festa, Hosana festa, Krapina festa, Frama festa, festivala Svete Cecilije i Stepinčevih nota. Objavili su i nekoliko albuma, a večeras slušamo promociju jednog od njih, Vjera moja nosi me, koja je održana 2009. godine u dvorani kazališta Komedija.

0: Hvaljen Isus i Marija.
1: Preuzvišeni oci, biskupi, mnogopoštovani oci i provincijali, poštovani svećenici, redovnici i redovnice, poštovana predstavnice grada, braćo i sestre, u ime organizatora dobrotvornog koncerta Sakralne galerije hrvatskih likovnih umjetnika Laudato i pokrovitelja hrvatske provincije Svetog Jeronima, Franjevaca Konventualaca, želimo vam srdačnu dobrodošlicu. Okupljeni na dobrotvornom koncertu, večeras ćemo predstaviti i novi album Apostola Mira, Vjera moja nosi me, i svojim darom pomoći udruzi Zipka. Apostoli Mira su zajednica mladih koja se okuplja u župi Svetog Vida i Jurija u Mađarevu. Dušebrižnici u župi su Franjevci i Konventualci. Ovdje posebno pozdravljamo župnike koji su pratili ovu zajednicu mladih na putu duhovnog rasta. Oca Zdravka Tubu, oca Miljenka Hontića i oca Igora Horvata. Blagoslovljeni oni koji mogu dati i zaboraviti, a primiti i sjećati se. Pozivam našeg dragog prijatelja, preuzvišenog oca biskupa monsignora Vladu Košića, da nam se obrati sa par riječi pozdrava. Monsignore, izvolite.
2: Dragi prijatelji Apostola Mira, dragi prijatelji, lijepe pjesme, evo neka radije večeras govori pjesma, ali ja ću, budući sam pozvan i dana mi je riječ, samo spomenuti jednu misao. Filozof Martin Heidegger u svom zadnjem intervjuu opisao je vrlo sumorno suvremenu civilizaciju. Pa ipak na pitanje kako izići iz tog mraka, on je odgovorio jednom vrlo interesantnom rečenicom. Pjesmom pripremiti Božji dolazak. Evo, pjesma je kadra Boga dozvati, raspoložiti srca i otvoriti mogućnost susreta s Bogom. Evo, čestitam apostolima mira na njihovom novom nosaču zvuka i pjesmama koje ćemo čuti. Čestitam organizatorima, braći Franjevcima i Laudatu, ali i svima koji sudjeluju u večerašnjem koncertu, te osobito želim da i pomoću koju će primiti udruga Zipka, bude obradovano mnogo dijete koje će tako osjetiti Božju blizinu, a evo u tome svi mi sudjelujemo, pa ja vam i svima od srca čestitam i želim lijepo večer.
1: Zahvaljujemo preuzvišenom ocu biskupu na pozdravnim riječima. Živjeti život s Bogom i za Boga najveća je radost. Gospodine, dajemo ti sebe i sve svoje. Ove pjesme hvala su onome tko stvori sve. I ovu večer i naše zajedništvo.

u molitvi pjesma, vjera, ufanje i ljubav velika. Ruku mi daješ, po putu me vodiš, sinu tvome, spasitelju.

Istina. Istina je da su večerašnje marijanske pjesme prožete izrazima poštovanja i pobožnosti prema našoj nebeskoj majci Mariji, majci Božjoj. A naši apostoli mira, članovi vojske bezgrešne, pjevaju upravo Mariji. S marijanskim pjesmama nastupili su na Marija Festu u Molvama, u drevnom podravskom marijanskom svetištu poznatom po kipu čudotvorne majke Božje Molvarske. I Franjevački red, koji ove godine slavi svoj jubilej, 800 godina od svojih milosnih početaka, kroz cijelu svoju povijest, u svim svojim članovima, gaji upravo veliku ljubav prema presvetoj djevici, Bogorodici Mariji. Sveti otac Franjo ovako joj se molio. Zdravo, gospodarice, sveta Bogorodice Mario, ti si djevica koja si postala crkvom, izabrana od Oca Nebeskog, posvećena Sinom njegovim i Duhom Svetim utješiteljem. U tebi je sva punina milosti i svako dobro. Zdravo palačo njegova, zdravo šatore njegov, zdravo kućo njegova, zdravo službenice njegova. A mi joj večeras pjevamo: zdravo majko doma Isusova.

kad ne znamo sigurni biti, oružje molitve od sumnje se otrgnuti, kad posustanemo razumjeti, kad zaboravimo ljubiti, svakim padom jači biti.

Vjera je dar milosti Božje. Vjera je traženje puta istine na zemaljskom bespuću po kojem kročimo prema vječnosti. Blaženi oni koji ne vide, a vjeruju. Blaženi čista srca koji se u te uzdaju i oni koji ti pjevaju. Vjera je predanje ljubavi. Ljubavi pisane velikim slovom.

Vjera moja nosi me. Vjerujem u Oca, Sina i Duha Svetoga. Vjerujem u Boga Trojedinog.

U programu Hrvatskog katoličkog radija slušate koncert Apostola mira, Vjera moja nosi me, kojim su promovirali istoimeni album u komediji 2009. godine.

a njihov orkestar čine Goran i Dejan na klavijaturama. Marko i Nebojša na gitarama. Robert na bas gitari. Tobias na bubnjevima. Matko na perkusijama.

Dragi prijatelji, duša nam čezne gledati ljepotu. Pogledajmo djecu. Pogledajmo ih u oči. Poslušajmo njihov smijeh. Uočimo njihovu radost i bezbrižnost. Biti kao dijete je životni izazov. Biti kao dijete ideal je na koji nas Isus zove. Što zapravo misli kad kaže budite kao djeca? Želi nam reći imajte povjerenja. Pogledajte kako djeca s čuđenjem otkrivaju svijet, dive se, otvorena su za novo, za nove životne izazove. Njima je svaki korak i svaki trenutak nova stvarnost. Dopustimo Bogu da nas uvijek iznova otvara životu i odgaja poticajima duha. Mi smo njegova djeca. Dopustimo da nas on i danas odgaja i vodi putem malenosti,

otvorenosti, povjerenja i ljubavi. Gledajmo djecu, gledajmo novi život u radosti, gledajmo djecu i učimo od djece.

Apostoli mira često sudjeluju na susretima mladih. Na prošlogodišnjem nacionalnom susretu u Varaždinu, gdje se okupilo 20.000 mladih, sa zborom mladih Varaždinske biskupije zajedno su pjevali himnu susreta. Ovdje pozdravljamo i velečasnog Damjana Korena, predstojnika Ureda za pastoral mladih Varaždinske biskupije, koji je večeras s nama. A himna susreta vjerojatno je i vama poznata. Neka to bude poruka i ove večeri. Oni bijahu postojani u ljubavi, ustrajani u molitvi i zajedništvom nošeni. A kada sutra život na razne strane odvede ovo maleno stado, bit ćemo spremni u naše dane blagoslov unijet i svjetlo novo.

koja nam je svima omogućila ovu prekrasnu večer provedenu u pjesmi za našeg dragog Boga. Hvala joj što nas je dizala kad smo padali i što nikada nije odustala od nas koji smo toliko različiti.

Hvala i našoj predivnoj profesorici Denis Vasilj. Koja je iz nas izvukla ono najbolje što nam je Bog dao, a čega do tad nismo bili ni svjesni. Hvala na svakom satu provedenom s nama. Hvala joj na svim savjetima koji su nas ojačali i učvrstili ljubav prema duhovnoj glazbi. Hvala našim obiteljima, prijateljima, te svima vama koji ste nam došli dati podršku, koji molite za nas i koji ste nas došli slušati. Hvala vam svima od srca. Apostoli mira.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Svetkovine Presvetog Trojstva i Majke Božje od Kamenitih vrata. Nakon sinoćnje molitve krunice za mir u svijetu, Papa i poslije Angelusa govorio o krunici i narodima pogođenim ratom povjerenima zagovoru Blažene Djevice Marije. Krčka biskupija dobila novog svećenika Marka Mikića i biskup Petanjak mu poručio: svećenik živi za oltar i živi od oltara. Sportske igre mladih Svetog Vida održane treći put i okupile rekordan broj mladih. To je izvrstan put za evangelizaciju i uvod u proslavu Svetoga Vida, poručuju organizatori. Kruženje ljubavi koje oživljava i povezuje tri božanske osobe: Oca, Sina i Duha Svetoga. Tako je Papa opisao značenje današnje svetkovine Presvetog Trojstva u nagovoru uoči podnevnog Angelusa. Istaknuo je da je to ljubav koja neprestano gori i prema kojoj čovječanstvo može upraviti svoj pogled kako bi stvaralo jedinstvo nadilazeći svaku prepreku mržnje.
4: Sveti Otac istaknuo da je crkva sakrament zajedništva te prostor za susret. Ona je odraz one trojstvene ljubavi koju raspiruje oganj Duha Svetoga, duha o kojemu je Isus govorio Nikodemu u misnim čitanjima svetkovine. Slaveći danas otajstvo trojedinoga Boga, poručuje Papa, pruža nam se mogućnost da ponovno sagledamo put kojim smo prošli, polazeći od njegova središta, odnosno života Boga koji nam se darovao u Isusu Kristu. Taj život dinamično, neiscrpno i plodno zajedništvo koje nas zahvaća. Duh koji povezuje Oca i Sina izliven je u naša srca, te u svijetu poprima oblik crkve kao sakramen zajedništva, te prostor za susret, ljubav i život u kojem se nebo i zemlja već dotiču.
3: Predsjednik SAD-a Donald Trump ponovno je verbalno napao Papu Lava 14. putem profila na američkim društvenim mrežama čiji je on vlasnik. Kritizirao je poglavara Katoličke crkve nakon susreta u Vatikanu s izaslanstvom grada Chicaga koje je predvodio gradonačelnik Brandon Johnson. Upotrijebivši riječi o omalovažavanju gradonačelnika, ponovio je da Iran ne smije imati nuklearno oružje i objavu popratio fotografijama sa audijencije izaslanstva grada u kojem je Papa Robert Francis Prevost rođen 1955. godine. A Sveti Otac ni nakon današnje audijencije nije zaboravio pozvati na molitvu za mir i prestanak ratova u svijetu. Iz Vatikana javlja Aldo Sinković.
5: Dok Trump govori o bombama, Papa Lav je i danas nakon nedjeljnog nagovora i molitve Anđeo Gospodnji s okupljenim vjernicima na Trgu Svetog Petra pozvao na molitvu za mir i pružanje pomoći kućanstvima koja stradavaju pod bombama i razaranjima. Draga braći i sestre, tijekom ovog mjeseca svibnja iz cijele crkve uzdigao se zajednički vapaj za mirom. Osobito su putem molitve krunice narodi pogođeni ratom kao u neprekidnom lancu zagovora.
6: Come una catena ininterrotta affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra.
5: Bili povjereni Djevici Mariji, rekao je Papa nakon molitve Anđeo Gospodnji ove nedelje, spomenuši kako se taj lanac molitve krunice posebno osjetio sinoć kad su vjernici iz stotina marijanskih svetišta povezani sa špiljom Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima podigli zajednički kraljici mira vapaj za uspostavu mira u svijetu.
3: Mir je uvijek moguće jer je dar Boži. Naglasak je ovo Pape sa sinoćnje molitve krunice za mir u svijetu koji je predvodio u Lurdskoj špilji u Vatikanskim vrtovima. Povodom završetka marijanskog mjeseca svibnja, u molitvi mu se priključilo jako puno vjernika, pogotovo putem video prijenosa u brojnim marijanskim svetištima. Lav 14. je poručio da i u ovim vremenima sukoba i napetosti mir postaje moguć kada smo spremni slušati vapaj onih kojima je uskraćen, od nevine djece, napaćenih majki i očeva, zlostavljanih zatvorenika, izbjeglica i patnika svih dobnih skupina. Svi oni imaju samo jednu riječ na usnama – mir, rekao je Sveti Otac i svoju misao također usmjerio na svibnja kraljicu.
7: La Vergine Maria è modello del credente,
1: Djevica Marija, uzor vjernika koji priginje uho svoga srca kako bi slušala što Bog govori, primjer je sa svojom poslušnošću prihvaćanja utjelovljenja Sina Božjega u svojoj utrobi. Razmatranje otajstava krunice s Marijom vodi nas da u Isusu Kristu prepoznamo jedinstvenu konačnu riječ koju je objavio Otac. Riječ mira za sve koji mu se vraćaju s pokajničkim srcem. Gospodin nas nikada ne napušta, čak ni kada ga mi zaboravimo, čak ni kada izgubimo svoj put. On dolazi tražiti nas i približava nam se svojom vječnom ljubavlju.
7: Egli viene a cercarci e si fa vicino con l'amore di sempre.
0: Slušate vijesti života crkve.
3: Jutarnjim misnim slavljem na Kamenitim vratima započela je proslava zaštitnice grada Zagreba, Majke Božje od Kamenitih vrata.
1: Euharistiju je predvodio nadbiskupijski vicepostulator za kauze i pastoralni pomoćnik u Gornjogradskoj župi Svetog Marka Tomislav Hačko. Podsjetio je kako je prošlo 295 godina od požara u kojem je slika Majke Božje ostala sačuvana i 35 godina otkako se Majka Božja od Kamenitih vrata časti kao zaštitnica grada Zagreba. Nakon mise slika je prenesena u katedralu. Tamo će biti izložena do 19 sati kada počinje svečana misa koju predvodi prefekt dikasterija za biskupe Monsignor Filippo Janone, nakon koje kreće tradicionalna procesija Bakačevom i Radićevom ulicom natrag do Kamenitih vrata. Slavlje izravno prenosi Naš radio.
3: U katedrali u Krku polaganjem ruku i posvetnom molitvom biskupa Ivice Petanka, đakon Marko Mikić iz Malog Lošinja zaređen je za svećenika Krčke biskupije. Suslavilo je 46. svećenika, te je biskup Petanjak u misnoj propovjedi rekao da Isus Krist poslanje koje je dobio od Oca prenio svakome od njih, a posebice apostolima, odnosno svećenicima.
1: Poručio je monsignor Petanjak da svijet nije ni moj ni tvoj, nego Božji.
8: I on te je pozvao, a ti si se odazvao. Do sada si bio učenik. Ako budeš dovoljno ponizan, ostaćeš učenik cijeloga svoga života. Ali uz to što si bio učenik, od danas postaješ i apostol. Danas dobivaš poslanje. Danas te crkva u ime Isusa Krista poziva da se pridružiš tim koje je Isus pozvao i koje je poslao.
1: Svatko od nas toj riječi Božjoj daje svoj pečat. Po nama postaje vidljiva i prepoznatljiva, rekao je biskup.
8: I svećenik mora dati svega sebe. Kaže u životopisu svetoga Leopolda da mu je došao jednoga dana jedan prijatelj svećenik i rekao da je u krizi. Znate šta mu je sveti Leopold odgovorio? Sjeti se da si jutro slavio svetu misu i da će se sutra opet slaviti. I gotovo. Kak se kažu u Bosni za svećenik? Pratar je uvijek, a svećenik misli. Svećenički život proizlazi iz misle. Svećenikov život je sam. Svećenik živi za oltar i živi od oltara.
3: U sportskoj dvorani Kostrena i na vanjskim sportskim terenima održane su sportske igre mladih Svetoga Vida 2026. Time je počeo program proslave Svetoga Vida, zaštitnika Riječke nadbiskupije i grada Rijeke. Događaj organizira Odsjek za sport Riječke nadbiskupije, a treće izdanje igara okupilo je jučer oko 250 mladih koji su se natjecali u nogometu, košarci i odbojci. S njima je bio i monsignor Mate Uzinić, a detaljnije u prilogu Helene Anušić.
9: Susret je započeo molitvom koju je predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić, uputivši mladima poticajne i ohrabrujuće riječi. Čestitujući Dan državnosti, u kontekstu evanđelskog teksta o talentima, potaknuo ih je da svoje darove utkaju ne samo u ovaj susret, nego i u društvo, kako bi ga kao vjernici i građani činili bolji. Povjerenik za sport riječke nadbiskupije, Kristijan Perković, kazao je kako je riječ o prvom takvom odsjeku u Hrvatskoj, osnovanom 2024. na inicijativu nadbiskupa Uzinića.
10: Sportske igre Svetog Vida su osnovane zato da bi evo ujedno i napravio se sam popularizacija samog Svetog Vida, koja je evo sad uoči, malo ove godine smo ranije, ali popularizacija samog Svetog Vida kod mladih preko sporta, znači da sport i vjeru nekako sjedinimo, da približimo, evangeliziramo mlade, evo baš preko sportskih igara. Tako da mi se vidimo da je to pun pogodak, svake godine imamo sve više i više prijavljenih, mladi se rado dozivaju i vidimo da je to neka nova, možemo tako reći, nova stara vrsta evangelizacije evo, sportske aktivnosti.
9: Na ovogodišnjim igrama nastupilo je 18 ekipa u malom nogometu, 6 ekipa u košarci te 6 ženskih ekipa u odbojci. O razlozima zašto se prijavila na turnir, Lana Đuranović nam govori.
11: Zato što volim sporta i volim Boga i vjeru, pa mi je to bila savršena kombinacija za prijavu. Sama se zabavim s prijateljima, upoznam neke nove ljude i približim se s Bogom. Ne treniram inače, ali imam je bila odbojkašica, pa sam jako bliska s tim.
9: Cijeli turnir je, unatoč visokim temperaturama, protekao u odličnom raspoloženju i fair playu.
3: Uz blagoslov šibenskog biskupa Tomislava Rogića i biskupov prošlotjedni poziv upućen župama kninskog dekanata počinju pripreme za otvaranje još jedne kapele trajnog euharistijskog klanjanja, ovoga puta u Kninu. U crkvi Gospe od Velikog hrvatskog krsnog zavjeta nakon večernje svete mise u 19 sati, koju će predvoditi gvardijan fra Marko Đerek, nacionalna promotorica i koordinatorica teka Nada Burum, uvešće večeras vjernike ovu pobožnost koja se sve više širi Hrvatskom, a za vijesti život ta crkva je sljedeće poručila tim povodom.
12: I bit će to mogućnost prijave za sat u tjednu. I ovom prilikom bih željela ohrabriti sve iz Knina i šire okolice da se prijave za trajno klanjanje. Prvo pitanje koje pada na pamet vjernicima je što ako se prijavim, a budem spriječen doći ili moram odustati? Slobodno se prijavite. Svaki klanjatelj ima svog koordinatora koji će se pobrinuti da se sat pokrije. Želim ohrabriti sve i zamoliti tko god može da se prijavi. Svijet vapije za Euharistijom, za molitvom. Domovina se voli na puno načina, ali prvi i najuzvišeniji je iskazati Bogu čast i dati mu slavu koja njemu jedinom pripada.
3: Imamo jednu reakciju. Nakon prve audijencije pape Lava 14. u subotu s katoličkom karizmatskom obnovom, čiji su koordinatori, voditelji i članovi iz cijeloga svijeta u Italiji na višednevnom susretu, za HKR javili su nam se iz Vatikana sa svojim dojmovima koordinator katoličke karizmatske obnove Europe Lordan Ljubenkov i nacionalni koordinator KKO-a Niko Rončević.
13: Bilo je dirljivo vidjeti zastave iz cijelog svijeta te narode ujedinjene kako zajedno slave gospodina i pozdravljaju Svetog Oca. A Papa Lav 14. je udijelio blagoslov katoličkoj karizmatskoj obnovi i pozvao nas sve da svjedočimo to iskustvo krštenja u Duhu Svetome. Naglasio je da ono osposobljava ljubiti kao što Isus ljubi, osobito one koji su u iznimnoj potrebi.
14: Najviše me dotaknula papina poruka da karizmatske zajednice uvijek ostanu u službi crkve, svojih župa i biskupija, te da nikad ne podlegnu želji za samopromocijom, moći ili osobnim ugledom. Evo, to smatram nekako izuzetno važnom porukom za sve nas, jer karizme i darovi su nam dani za služenje drugima, za služenje crkvi, a nikada ne za nas osobno.
3: Članovi katoličke karizmatske obnove iz cijeloga svijeta od 29. svibnja do 2. lipnja sudjeluju na velikom međunarodnom susretu u Vatikanu pod nazivom Na putu prema jubileju katoličke karizmatske obnove, jubilej 2027.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: A njihov urednik je bio Ante Novak, koji vam ih i prezentirao. Hvaljeni Isus i Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

crkva danas stavlja pred nas sveca intelektualca, učena čovjeka koji se bavio znanošću i kao filozof razmišljao o smislu života i posljednjem uzroku svega stvorenoga. Bio je to sveti Justin, koji je i kao kršćanin zadržao način razmišljanja starih grčkih filozofa, pa je njihov stil života, samo što je nastojao filozofiju iskoristiti za što kvalitetnije navještanje kršćanskih istina i staviti je u službu teologije. Justin je rođen početkom 2. stoljeća u srcu Samarije, središnjeg dijela Palestine, u poganskoj obitelji. Budući se u gradu njegovala grčka kultura, u njezinu je duhu bio odgojen i mladi Justin. Iz njegovih dijela uočljivo je da je bio dobar poznavatelj govorništva, pjesništva, povijesti, a posebice filozofije koja je u to vrijeme bila egzistencijalna, a ne udaljena od života. Kao neumoran tražitelj potpune istine, povukao se u tišinu samotnog mjesta uz more. Kažu da ga je tamo susreo neki tajanstveni starac koji mu je rekao da se istina ne nalazi u Platonovim spisima, nego u proročkim i novozavjetnim spisima. Čini se da se to dogodilo oko 130. godine u Efezu ili Aleksandriji. Justin je proučio biblijske spise i poželio postati kršćanin. Posvjedočio je da ga kršćanstvu nisu privukli samo spisi, nego i kršćani koji su svoju vjeru svjedočili životom. Nakon obraćenja, Justin je čitavim svojim životom svjedočio za Krista, što je potvrdio i mučeničkom smrću, najvjerojatnije 165. godine za vrijeme cara Marka Aurelija. Naime, cinički filozof Crescent optužuje kršćane da su bezbožci, na što je Justin napisao drugu obranu i to pobio. Car ga je dao zatvoriti s njegovim drugovima i na kraju ih osudio na smrt. Iako je Justin mučeničku smrt podnio u vremenu ranoga kršćanstva, njegovo se štovanje posebice raširilo u 19. stoljeću nakon Prvoga Vatikanskog sabora. Tada su saborski oci od pape Pija IX. Zatražili da blagdan svetog Justina smisom i časoslovom uvede za cijelu katoličku crkvu. Molbi je udovoljio papa Leon XIII.